вулиці з Дніпропетровської області, яка під час спуску з гори Говерла травмувала ногу і не змогла самостійно продовжувати свій шлях. Подія сталася у високогірній місцевості, що ускладнювало самостійну евакуацію потерпілої. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували евакуацію травмованої туристки, забезпечивши їй необхідну медичну допомогу. Рятувальна служба працювала злагоджено та професійно, що дозволило уникнути ускладнень та забезпечити безпеку потерпілої до прибуття подальшої медичної допомоги. Інцидент підкреслює важливість дотримання обережності під час гірських походів та оперативної взаємодії служби екстреного реагування у випадках надзвичайних ситуацій у туристичних зонах.

0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді 8 липня попрощаються із захисником Сергієм Бабилею. У середу 8 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Сергієм Бабилею. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять і шана герою. Понад 30 років чекали, між Дерценом і Форношем з'явилася нова дорога. У Мукачівській громаді завершили капітальний ремонт автомобільної дороги між селами Дерцен і Форнош. Підрядники повністю заасфальтували майже 3 кілометри автошляху, який десятиліттями перебував у незадовільному стані. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Для жителів Форноша ця подія стала знаковою, адже вперше за понад 30 років дорога отримала нове асфальтне покриття. Раніше через її поганий стан доїзд до Мукачева був суттєво ускладнений. Під час ремонту дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття шириною 6 метрів, що забезпечить комфортний і безпечний рух транспорту. Ремонт став завершальним етапом кількарічної програми оновлення дорожньої мережі у цьому напрямку. Раніше відремонтували 2 кілометри під'їзної дороги від траси Мукачево-Берегово до села Дерцена, також понад 2,5 кілометра центральної вулиці самого Дерцена. Завдяки цьому тепер забезпечено суцільне якісне дорожнє сполучення між населеними пунктами. У Виноградові безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу. У Виноградові проведуть безоплатну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу. Вакцинація триватиме 9 та 10 липня з 9 до 15. За адресою місто Виноградів, вулиця Курятовича навпроти піцерії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Захід проводять для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, профілактики сказу та інших інфекційних захворювань тварин, а також для недопущення поширення хвороб, спільних для тварин і людей. Власників домашніх улюбленців закликають скористатися можливістю безкоштовно вакцинувати своїх тварин, адже щеплення є найефективнішим способом захисту від сказу. За тиждень у Мукачеві на світ з'явилися 33 немовляти. За минулий тиждень у пологовому відділенні перинатального центру лікарні Святого Мартина у Мукачеві народилися 33 дитини. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомили в міській раді, серед породіль 10 жінок є мешканками Мукачева, ще 9 – жительками Мукачевського району. Крім того, 14 мам приїхали народжувати з інших міст і районів України. У Мукачеві п'яний водій тікав від патрульних, у крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. У Мукачеві патрульні притягли до відповідальності водія, який проігнорував вимогу про зупинку та керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль «Шкода», водій якого порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував і продовжив рух, намагаючись уникнути відповідальності. Згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу для проходження огляду. За висновком лікаря, вміст алкоголю у його організмі становив 1,44 проміле алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали 2 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу. І слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Рожнятівському районі Івано-Франківщини впав міст. У ніч на 6 липня в селищі Рожнятівщини Івано-Франківщині стався обвал аварійного мосту через річку Дуба. Важливо зазначити ключові моменти, пов'язані з цим інцидентом. Міст перебував у критичному стані та понад рік тому його перекрили для руху транспортних засобів. Починаючи від початку 2026 року, рух по мосту заборонили також і для пішоходів, що свідчить про його небезпечний стан. Обвал конструкції стався у нічний час, що могло мати серйозні наслідки у випадку, якби хтось перебував на мосту у момент аварії. Така ситуація підкреслює важливість своєчасного реагування на стан інфраструктурних об'єктів та попереджувальних заходів для безпеки місцевого населення. В Івано-Франківську зупинили ще одного водія неповнолітнього віку. На вулиці Героїв Миколаєва патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки ВАЗ, водій якого змінив напрямок руху, не увімкнувши відповідний показчик повороту. Під час перевірки документів з'ясувалося, що керував транспортним засобом 17-річний юнак, який не мав довіреності на керування автомобілем та не володів чинним страхуванням. За результатами перевірки правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема керування транспортним засобом особою, яка не має законного права на керування, порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напряму руху, керування транспортним засобом без наявності відповідних документів. Водія відсторонили від керування авто. Правоохоронці наголошують, що управління автомобілем без посвідчення водія становить серйозне порушення законодавства і несе реальну загрозу безпеці усіх учасників дорожнього руху. Поліцейські закликають батьків уважно ставитися до питання допуску неповнолітніх до керування транспортом, нагадуючи про відповідальність і необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. У Долині зросла вартість проїзду в громадському транспорті. У Долинській громаді переглянули тарифи на пасажирські перевезення в громадському транспорті. Вартість проїзду зросла і вже введена в дію. Згідно з рішенням виконавчого комітету, у Долинській громаді нині діють наступні тарифи. Маршрут РЕМ-ДЕТ – 20 гривень, маршрут ДЕТ-ГПЗ – 25 гривень. Нове рішення покликане відкоригувати чинні тарифи з урахуванням економічних реалій громад. Усі зміни набули чинності відповідно до ухваленого нормативного документу та мають застосовуватися перевізниками при здійсненні пасажирських перевезень на зазначених маршрутах. Калуш планує зводити дамби на річці Сівка. Проєкт коштуватиме понад 78,5 мільйонів гривень. Проєкт включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захисту від підтоплень та покращення контролю водних ресурсів. Зокрема, передбачено спорудження 4 водозахисних дамб, що слугуватимуть бар'єром проти надмірного потоку води під час паводкових періодів. Укріплення берегових ліній, що дозволить зменшити ерозію та стабілізувати прилеглі території. Облаштування спеціального вузла для регулювання руху водних потоків задля ефективного контролю над паводковими надходженнями та їх розподілу. Ці заходи планують реалізувати з урахуванням сучасних інженерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення, а також міської інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Віршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Віршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Іршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Віршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами Укоопспілки, Закарпатської облспоживспілки та Іршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську планують витратити понад 1,5 мільйона гривень на друк книг. В Івано-Франківську хочуть виділити понад 1,7 мільйона гривень на видавання книг. Ці гроші передбачені для підтримки авторів і упорядників літературних творів, що висвітлюють різноманітні теми культурного, історичного та літературного характеру. Зокрема, передбачена фінансова підтримка для таких видань. 70 000 гривень на книгу «Соняхи на узбіччі», автор В. Кузан. 80 тисяч гривень на книгу «Казки лісу», автор О. Козак. 140 тисяч гривень на книгу «Жінки в історії Івано-Франківська», автори Р. Діда, В. Устинський. 30 тисяч гривень на книгу «Сигма», автор Т. Торак. 70 тисяч гривень на книгу «Казкові перлини», автор Л. Глушко. 70 тисяч гривень на книгу «Забути не можу, повернути неможливо», автор З. Заторський. 50 тисяч гривень на книгу «Надовго затримався лютий», автор Т. Лейбург. Бюк Поварчук. 50 тисяч гривень на книгу «Цяп-цяп-цяп», автор О. Слоновська. 30 тисяч гривень на книгу «Переливи», автор Ю. Судус. 40 тисяч гривень на книгу «Старостотерпець», Іван Слазюк, автор Г. Джала. 70 тисяч гривень на книгу «Марія Вайно», літературний портрет, автор М. Хороб. 40 тисяч гривень на книгу «Поцілована осінню», автор Н. Данилюк. 40 тисяч гривень на книгу «Боліт», автор М. Симчич. 30 тисяч гривень на книгу «Бойківщина сміється», упорядник В. Бабій. 140 тисяч гривень на книгу «Дзвінка нев'яночого листя», упорядник Л. Колесник. 90 тисяч гривень на книгу «Стефанія Процак-Костюк», спецкур'єр для особливих доручень, упорядник Г. Саварин. Крім того, значною сумою профінансувала видання двох частин серії «Івано-Франківська об'єднана територіальна громада», «Віхи тисячоліть» та «Сузір'я імен», том перший у 19 книгах. Зокрема, книга 10 «Підлужжя», на неї передбачили 251,5 тисячі гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк і Жерноклеєв. Книга 14 «Угорники». Фінансування складає 467 тисяч гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк, Жерноклеєв. Усі ці видання отримують матеріальну підтримку у межах затвердженого бюджету, що покликаний сприяти розвитку літературної та культурної спадщини Івано-Франківська та його громади. У Коломиї оформили протоколи на учасників акції, які принесли відходи під міську раду на знак протесту. У місті Коломиї активісти у знак протесту проти сумнівних результатів конкурсу, за якими в громаді змінили перевізників твердих побутових відходів, принесли під міську раду сміття. Цей крок став виразною формою невдоволення місцевих мешканців щодо ухвалених рішень. У зв'язку з акцією протесту муніципальні служби склали протоколи на коломийських активістів. Місцеві представники влади вважають подію достатньо серйозною, щоб оформити офіційні документи, що фіксують порушення. Основні деталі і події. Коломияни організували пікет. Акція проходила біля будівлі міськради, де громадяни склали накопичене сміття. Відповідальні структури склали адміністративні протоколи на учасників заходу. Очільник Франківська зустрівся з мешканцями. Голова Руслан Марцінків регулярно проводить щомісячні зустрічі з мешканцями Івано-Франківська. Цього разу він зустрівся з громадянами і прийняв їх у своєму кабінеті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Віталієм Солоповим. У Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника України Віталія Солопова. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави та мужньо виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. Старший сержант військової частини А-3719 загинув 29 червня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона. Чин прощання відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та жителі Мукачева. За словами близьких, Віталія пам'ятатимуть як добру, відповідальну та мужню людину. В останню путь героя містяни проводжали навколішки. У загиблого захисника лишилася дружина та двоє дітей. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Солопова. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав життя за свободу та незалежність України. На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організаторами виявилося двоє місцевих жителів віком 22 і 23 роки, які за свої послуги брали по 7,5 тисяч доларів з людини. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Оперативники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з колегами з 27-го прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, підозрювані заздалегідь розробили маршрут нелегального перетину кордону та організували прибуття 37-річного жителя Львова до Івано-Франківської області. Надалі вони координували його дії дистанційно, забезпечували доставку до прикордонних населених пунктів, тимчасове проживання, а також супровід лісовими маршрутами до державного кордону. Крім того, чоловікові надали інструкції щодо подальшого пересування території сусідньої країни. Втім, реалізувати задум фігурантам не вдалося. Правоохоронці затримали обох організаторів. Під час обшуків вилучили грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. Обом затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, що займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудове розслідування триває. Після відпочинку на Хущині госпіталізували 12 людей. Прокуратура з'ясовує причини. Прокуратура Закарпаття встановлює обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хуського району. Наразі усі слідчі дії тривають. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затище. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3000 кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2500 кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття. нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На початку тижня прикарпатські рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Так, вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі лісового масиву на території Росточинського лісництва Калузького району. Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектара, на цей час ліквідовано горіння на площі 0,14 гектара, триває гасіння на площі 0,03 гектара. Також триває ліквідація пожежі лісової підстилки близько села Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загальна площа пожежі становить 150 метрів квадратних. Наразі ліквідовано горіння на площі 80 метрів квадратних. Гасіння триває на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу на відкритій території у селі Колоколин Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Загальна площа займання становила 0,6 гектара. Пожежу локалізовано. Також ліквідовано горіння на площі 0,25 гектара. Триває ліквідація осередків горіння на площі 0,35 гектара. Під час ліквідації пожеж для контролю за обстановкою та визначення меж займання рятувальники використовують безпілотні літальні апарати. Ситуація перебуває на постійному контролі головного управління ДСНС в області.
1: У селі Цінева, що на Івано-Франківщині, вночі 8 липня сталася пожежа. У цеху горіла тирса та технологічного обладнання травмованих немає. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, займання виникло о першій ночі на території приватного підприємства. Площа пожежі становила 150 квадратів. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусідського підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Унаслідок пожежі травмованих немає. Причину виникнення займання з'ясовують фахівці. На місці події працювала офіцер-рятувальник громади, зокрема. На Говерлі ветерани, військові волонтери та митці провели благодійну акцію для допомоги 9-річному Данило Вінтонієву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. На висоті понад 2000 метрів учасники створили дві картини «Просто неба», які виставлять на благодійний аукціон, розповів ветеранам Стеслав Тарас.
3: Військові, полотно, фарби – це ще й тим більше на найвищій вершині України, на Говерлі, це було вперше. У нас було близько 35-40 військових, які були з нами, і кожен зміг намалювати щось на полотні, щоб в подальшому ми могли об'єднати всіх навколо цих картин і провести аукціон. То ми вирішили все ж таки поєднати це. В одну картину ми розіграємо, тобто та людина, яка дасть найбільший донат, а інша, тобто може донатити там багато раз, і ми потім рандомно виберемо переможця цієї картини і передамо.
1: Вартість лікування хлопчика понад 3 мільйони доларів, а всі виручені кошти передадуть на його порятунок, додала мама Оксана Зварун.
4: Нам зателефонували ввечері, сказали, що є такий намір, бо хлопці військові побачили нашу ситуацію, побачили дитину і хочуть допомогти нам встигнути врятувати сина. Емоційно це було дуже зворушливо. Я кожного разу, як мама, емоційно дуже це сприймаю, одразу плачу. Йому складно, так як і було, та як ми бачилися з вами, скажімо так, стабільно, без особливих таких зрушень, та як воно було на той момент. Тобто його стан поки що такий стабільно. Дуже бажано зібрати цю суму якнайшвидше, оскільки всі ми знаємо, що цей препарат можна давати діткам тільки тоді, коли вони є рухомі, коли вони можуть ходити самостійно.
1: Уранці 8 липня на горі Піпіван-Чорногірський у Карпатах хмарна погода, густий туман та дощ. Температура повітря на вершині опустилася до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягають 17 метрів на секунду. Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори через ускладнення погоди. Про це інформують на Facebook-сторінці ДСНС області. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автопарк Рахівської станції екстреної медичної допомоги отримав новий сучасний автомобіль швидкої. Поповнення автопарку медиків є критично важливим для Рахівщини, адже специфіка гірського рельєфу та складні автошляхи вимагають від спецтранспорту особливої витривалості та швидкості. Завдяки новому спецавтомобілю бригада медиків зможуть значно швидше добиратися до пацієнтів у найвіддаленіші куточки району. Окрім швидкості, машина забезпечує високий рівень безпеки як для хворих під час транспортування, так і для самої медичної команди. В Україні знову активно обговорюють можливість проведення президентських виборів уже восени цього року. У медіапросторі активно обговорюють версію, що Володимир Зеленський може оголосити про старт виборчої кампанії у День Незалежності. Усі деталі можливих політичних сценаріїв знає Юлія Гапенюк.
5: Чутки про політичне переформатування та ймовірні вибори наприкінці осені буквально сколихнули ринок українських політтехнологів та соціологів, які вже отримують нові замовлення. Деякі медіа пишуть, що головним аргументом прихильників цієї ідеї є прагнення чинної влади переобратися до того, як внутрішньополітична ситуація суттєво зміниться. Чому на тлі цих розмов у центрі уваги знову опинився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Та з якою метою Володимир Зеленський ініціював розмову з ним? Розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
6: Вибори в умовах воєнного стану неможливі. Тому я не розумію цього хайпу навколо них і відповідно, ну, мені важко поки що зрозуміти, що буде в цьому сенсі далі. Залужний на сьогоднішній момент один з активних учасників рейтингу, і в нього високі показники, тому тут якраз є підстави, чому з ним хочуть говорити, це я розумію, але я не розумію, для чого це владі зараз. Тобто я думаю, що контрпродуктивно думати про вибори, а не про перемогу. І я точно можу сказати, що навіть суто календарно провести вибори цього року, ну, це неможливо.
5: Як такі новини сприймає українське суспільство та якими є реальні настрої громадян? Нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
7: За останні декілька тижнів громадська думка є доволі стабільною, навіть не декілька тижнів, а там декілька місяців. І хоча у нас є запит на перезавантаження влади, але він відноситься тільки на період після війни, і після війни мається на увазі, що не буде просто перемир'я, а будуть такі умови, в яких буде гарантовано неповторене російського вторгнення. Тому що особливо більшість українців, це наразі 60-70% проти проведення виборів за. Навіть в умовах перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки надійних, українці все одно проти проведення виборів зараз. Тому от, хоча питання виборів обговорюється, але з точки зору української громадськості запиту на це немає. Тобто зараз є критика парламенту, є критика уряду, є критика президенту, але при цьому пріоритетом є сама перемога у війні.
5: Ми ж вирішили запитати самих українців, що вони думають про ймовірне голосування цієї осені та чи на часі зараз зміна чинної влади.
8: Думаю, що вони будуть, ну, неправомірні. Скільки людей на фронті, як вони будуть голосувати, скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати. Я би їх всіх звільнила.
9: Під час війни там, ну, абсолютно ніяких виборів і близько бути не може. І ті, хто піднімає ці питання, це трішки так, вони далекі від розуміння того, що відбувається, на граючись на якихось там політичні свої ігри. Там.
10: Вибори проводяться для того, щоб Зеленський був знову президентом. Я би хотів бачити Порошенка Залужного.
11: Та якщо проводиться все, що хочеш, де є маса народу, то і то можна провести. І там, і то буде меч народу, бо зайдуть на дільниці і вийдуть.
12: Ні, я вважаю, що це неправильно. Вибори – це завжди декілька кандидатів. Все, що різне, воно роз'є, тоді буде більше миру і спокою.
13: В жодному випадку, поки Україна в стані війни, то ні. Ну, на даний момент не задумувалася ще про це, тому що зараз інші проблеми.
1: У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого не втримали керування та з'їхали в кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. В 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Депутат з Прикарпаття засуджений до 9 років ув'язнення за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень зарплат вчителів. Деталі справи про розкрадання коштів 35-річного депутата Загвіздянської сільської ради. І його засудили до 9 років позбавлення волі за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень, що були призначені для виплати заробітної плати вчителям. Злочин полягає у систематичному привласненні коштів, що мали здійснюватися як оплата праці педагогічних працівникам. У результаті таких злочинних дій освітяни залишилися без належної винагороди за свою працю. Суд виніс покарання у вигляді 9-річного ув'язнення. Ця справа підкреслює важливість відповідальності місцевих посадових осіб за розпоряджання бюджетними коштами та захист інтересів працівників освіти, які перш за все потребують своєчасного і повного фінансового забезпечення. На Івано-Франківщині чоловік поцупив банківську карту у свого товариша і витратив понад 3 тисячі гривень. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області за злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням банківською картою його знайомого. Зловмисник вчинив викрадення непомітно, витягнувши карту з паспорта потерпілого. Упродовж двотижневого періоду чоловік здійснював оплату товарами та послугами у різних торговельних закладах, використовуючи викрадену банківську карту, витративши при цьому суму, що перевищила 3 тисячі гривень. Таким чином суд підтвердив факт протиправних дій, пов'язаних з банківською картою і її незаконним використанням, та визнав особу винною у скоєнні правопорушення. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті ліквідовують 2 лісові пожежі та пожежу на торфовищі. Упродовж минулої доби підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації Івано-Франківської області здійснили ліквідацію 21 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа усіх загорянь склала 1,25 гектара. На цей час триває активна робота з ліквідації наступних вогняних осередків, 2 лісових пожеж і 1 пожежі торф. Рятувальники продовжують вживати необхідних заходів для повного ліквідування цих надзвичайних ситуацій, спрямовуючи зусилля на запобігання поширенню вогню та мінімізацію можливих негативних наслідків для природних систем Івано-Франківщини.

під час сходження з Говерли травмувала ногу. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристці. Напередодні на Прикарпатті рятувальники надали допомогу туристці з Дніпропетровської області, яка під час спуску з гори Говерла травмувала ногу і не змогла самостійно продовжувати свій шлях. Подія сталася у високогірній місцевості, що ускладнювало самостійну евакуацію потерпілої. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували евакуацію травмованої туристки, забезпечивши їй необхідну медичну допомогу. Рятувальна служба працювала злагоджено та професійно, що дозволило уникнути ускладнень та забезпечити безпеку потерпілої до прибуття подальшої медичної допомоги. Інцидент підкреслює важливість дотримання обережності під час гірських походів та оперативної взаємодії служб екстреного реагування у випадках надзвичайних

0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді 8 липня попрощаються із захисником Сергієм Бабилею. У середу 8 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Сергієм Бабилею. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять і шана герою. Понад 30 років чекали, між Дерценом і Форношем з'явилася нова дорога. У Мукачівській громаді завершили капітальний ремонт автомобільної дороги між селами Дерцен і Форнош. Підрядники повністю заасфальтували майже 3 кілометри автошляху, який десятиліттями перебував у незадовільному стані. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Для жителів Форноша ця подія стала знаковою, адже вперше за понад 30 років дорога отримала нове асфальтне покриття. Раніше через її поганий стан доїзд до Мукачева був суттєво ускладнений. Під час ремонту дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття шириною 6 метрів, що забезпечить комфортний і безпечний рух транспорту. Ремонт став завершальним етапом кількарічної програми оновлення дорожньої мережі у цьому напрямку. Раніше відремонтували 2 кілометри під'їзної дороги від траси Мукачево-Берегово до села Дерцена, також понад 2,5 кілометра центральної вулиці самого Дерцена. Завдяки цьому тепер забезпечено суцільне якісне дорожнє сполучення між населеними пунктами. У Виноградові безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу. У Виноградові проведуть безоплатну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу. Вакцинація триватиме 9 та 10 липня з 9 до 15 за адресою місто Виноградів, вулиця Курятовича, навпроти піцерії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Захід проводять для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, профілактики сказу та інших інфекційних захворювань тварин, а також для недопущення поширення хвороб, спільних для тварин і людей. Власників домашніх улюбленців закликають скористатися можливістю безкоштовно вакцинувати своїх тварин, адже щеплення є найефективнішим способом захисту від сказу. За тиждень у Мукачеві на світ з'явилися 33 немовляти. За минулий тиждень у пологовому відділенні перинатального центру лікарні Святого Мартина у Мукачеві народилися 33 дитини. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомили в міській раді, серед породіль 10 жінок є мешканками Мукачева, ще 9 – жительками Мукачевського району. Крім того, 14 мам приїхали народжувати з інших міст і районів України. У Мукачеві п'яний водій тікав від патрульних. У крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. У Мукачеві патрульні притягли до відповідальності водія, який проігнорував вимогу про зупинку та керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль «Шкода», водій якого порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував і продовжив рух, намагаючись уникнути від відповідальності. Згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу для проходження огляду. За висновком лікаря, вміст алкоголю у його організмі становив 1,44 проміле алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали 2 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу. І слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Рожнятівському районі Івано-Франківщини впав міст. У ніч на 6 липня в селищі Рожнятівщини Івано-Франківщині стався обвал аварійного мосту через річку Дуба. Важливо зазначити ключові моменти, пов'язані з цим інцидентом. Міст перебував у критичному стані та понад рік тому його перекрили для руху транспортних засобів. Починаючи від початку 2026 року, рух по мосту заборонили також і для пішоходів, що свідчить про його небезпечний стан. Обвал конструкції стався у нічний час, що могло мати серйозні наслідки у випадку, якби хтось перебував на мосту у момент аварії. Така ситуація підкреслює важливість своєчасного реагування на стан інфраструктурних об'єктів та попереджувальних заходів для безпеки місцевого населення. В Івано-Франківську зупинили ще одного водія неповнолітнього віку. На вулиці Героїв Миколаєва патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки ВАЗ, водій якого змінив напрямок руху, не увімкнувши відповідний показчик повороту. Під час перевірки документів з'ясувалося, що керував транспортним засобом 17-річний юнак, який не мав довіреності на керування автомобілем та не володів чинним страхуванням. За результатами перевірки правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема керування транспортним засобом особою, яка не має законного права на керування, порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напряму руху, керування транспортним засобом без наявності відповідних документів. Водія відсторонили від керування авто. Правоохоронці наголошують, що управління автомобілем без посвідчення водія становить серйозне порушення законодавства і несе реальну загрозу безпеці усіх учасників дорожнього руху. Поліцейські закликають батьків уважно ставитися до питання допуску неповнолітніх до керування транспортом, нагадуючи про відповідальність і необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. У Долині зросла вартість проїзду в громадському транспорті. У Долинській громаді переглянули тарифи на пасажирські перевезення в громадському транспорті. Вартість проїзду зросла і вже введена в дію. Згідно з рішенням виконавчого комітету, у Долинській громаді нині діють наступні тарифи. Маршрут РЕМ ДЕТ – 20 гривень. Маршрут ДЕТ ГПЗ – 25 гривень. Нове рішення покликане відкоригувати чинні тарифи з урахуванням економічних реалій громади. Усі зміни набули чинності відповідно до ухваленого нормативного документу та мають застосовуватися перевізниками при здійсненні пасажирських перевезень на зазначених маршрутах. Калуш планує зводити дамби на річці Сівка. Проєкт коштуватиме понад 78,5 мільйонів гривень. Проєкт включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захисту від підтоплень та покращення контролю водних ресурсів. Зокрема, передбачено спорудження 4 водозахисних дамб, що слугуватимуть бар'єром проти надмірного потоку води під час паводкових періодів. Укріплення берегових ліній, що дозволить зменшити ерозію та стабілізувати прилеглі території, облаштування спеціального вузла для регулювання руху водних потоків задля ефективного контролю над паводковими надходженнями та їх розподілу. Ці заходи планують реалізувати з урахуванням сучасних інженерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення, а також міської інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Іршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Іршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Іршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Іршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами УКООПСПІЛКИ, Закарпатської облспоживспілки та Іршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську планують витратити понад 1,5 мільйона гривень на друк книг. В Івано-Франківську хочуть виділити понад 1,7 мільйона гривень на видавання книг. Ці гроші передбачені для підтримки авторів і упорядників літературних творів, що висвітлюють різноманітні теми культурного, історичного та літературного характеру. Зокрема, передбачена фінансова підтримка для таких видань. 70 000 гривень на книгу «Соняхи на узбіччі», автор В. Кузан. 80 000 гривень на книгу «Казки лісу», автор О. Козак. 140 000 гривень на книгу «Жінки в історії Івано-Франківська», автори Р. Діда, В. Устинський. 30 000 гривень на книгу «Сигма», автор Т. Торак. 70 000 гривень на книгу «Казкові перлини», автор Л. Глушко. 70 000 гривень на книгу «Забути не можу, повернути неможливо», автор З. Заторський. 50 000 гривень на книгу «Надовго затримався лютий», автор Т. Лейбі. Бюк Поварчук. 50 000 гривень на книгу «Цяп-цяп-цяп», автор О. Слоновська. 30 000 гривень на книгу «Переливи», автор Ю. Судус. 40 000 гривень на книгу «Старостотерпець» Іван Слазюк, автор Г. Джала. 70 000 гривень на книгу «Марія Вайно», літературний портрет, автор М. Хороб. 40 000 гривень на книгу «Поцілована осінню», автор Н. Данилюк. 40 000 гривень на книгу «Боліт», автор М. Симчич. 30 000 гривень на книгу «Бойківщина сміється», упорядник В. Бабій. 140 000 гривень на книгу «Дзвінка нев'яночого листя», упорядник Л. Колесник. 90 000 гривень на книгу «Стефанія Процак-Костюк», спецкур'єр для особливих доручень, упорядник Г. Саварин. Крім того, значною сумою профінансувала видання двох частин серії «Івано-Франківська об'єднана територіальна громада», «Віхи тисячоліть» та «Сузір'я імен», том перший у 19 книгах. Зокрема, книга 10 «Підлужжя», на неї передбачили 251,5 тисячі гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк і Жернокклеєв. Книга 14 «Угорники». Фінансування складає 467 тисяч гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк, Жернокклеєв. Усі ці видання отримують матеріальну підтримку у межах затвердженого бюджету, що покликаний сприяти розвитку літературної та культурної спадщини Івано-Франківська та його громади. У Коломиї оформили протоколи на учасників акції, які принесли відходи під міську раду на знак протесту. У місті Коломиї активісти у знак протесту проти сумнівних результатів конкурсу, за якими в громаді змінили перевізників твердих побутових відходів, принесли під міську раду сміття. Цей крок став виразною формою невдоволення місцевих мешканців щодо ухвалених рішень. У зв'язку з акцією протесту муніципальні служби склали протоколи на коломийських активістів. Місцеві представники влади вважають подію достатньо серйозною, щоб оформити офіційні документи, що фіксують порушення. Основні деталі і події. Коломияни організували пікет. Акція проходила біля будівлі міськради, де громадяни склали накопичене сміття. Відповідальні структури склали адміністративні протоколи на учасників заходу. Очільник Франківська зустрівся з мешканцями. Голова Руслан Марцінків регулярно проводить щомісячні зустрічі з мешканцями Івано-Франківська. Цього разу він зустрівся з громадянами і прийняв їх у своєму кабінеті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. у Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Віталієм Солоповим. У Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника України Віталія Солопова. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави та мужньо виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. Старший сержант військової частини А-3719 загинув 29 червня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона. Чин прощання відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та жителі Мукачева. За словами близьких, Віталія пам'ятатимуть як добру, відповідальну та мужню людину. В останній путь героя містяни проводжали навколішки. У загиблого захисника лишилася дружина та двоє дітей. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Солопова. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав життя за свободу та незалежність України. На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організаторами виявилося двоє місцевих жителів віком 22 і 23 роки, які за свої послуги брали по 7,5 тисяч доларів з людини. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Оперативники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з колегами з 27-го прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, підозрювані заздалегідь розробили маршрут нелегального перетину кордону та організували прибуття 37-річного жителя Львова до Івано-Франківської області. Надалі вони координували його дії дистанційно, забезпечували доставку до прикордонних населених пунктів, тимчасове проживання, а також супровід лісовими маршрутами до державного кордону. Крім того, чоловікові надали інструкції щодо подальшого пересування території сусідньої країни. Втім, реалізувати задум фігурантам не вдалося. Правоохоронці затримали обох організаторів. Під час обшуків вилучили грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. Обом затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, що займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудове розслідування триває. Після відпочинку на Хущині госпіталізували 12 людей, прокуратура з'ясовує причини. Прокуратура Закарпаття встановлює обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хуйського району. Наразі усі слідчі дії тривають. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив – що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав двох ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
4: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На початку тижня прикарпатські рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Так, вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі лісового масиву на території Росточинського лісництва Калузького району. Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектара, на цей час ліквідовано горіння на площі 0,14 гектара, триває гасіння на площі 0,03 гектара. Також триває ліквідація пожежі лісової підстилки поблизу села Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загальна площа пожежі становить 150 метрів квадратних. Наразі ліквідовано горіння на площі 80 метрів квадратних. Гасіння триває на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу на відкритій території у селі Колоколе Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Загальна площа займання становила 0,6 гектара. Пожежу локалізовано. Також ліквідовано горіння на площі 0,25 гектара. Триває ліквідація осередків горіння на площі 0,35 гектара. Під час ліквідації пожеж для контролю за обстановкою та визначення меж займання рятувальники використовують безпілотні літальні апарати. Ситуація перебуває на постійному контролі головного управління ДСНС в області.
1: У селі Цінева, що на Івано-Франківщині, вночі 8 липня сталася пожежа. У цеху горіла тирса та технологічного обладнання травмованих немає. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, займання виникло о 1-й ночі на території приватного підприємства. Площа пожежі становила 150 квадратів. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусідського підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Унаслідок пожежі травмованих немає. Причину виникнення займання з'ясовують фахівці. На місці події працювала офіцер-рятувальник громади, зокрема. На Говерлі ветерани, військові волонтери та митці провели благодійну акцію для допомоги 9-річному Данило Вінтунієву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. На висоті понад 2000 метрів учасники створили дві картини «Просто неба», які виставлять на благодійний аукціон, розповів ветеранам Мстислав Тарас.
3: Військові, полотно, фарби – це ще й тим більше на найвищій вершині України, на Говерлі, це було вперше. У нас було близько 35-40 військових, які були з нами, і кожен зміг намалювати щось на полотні, щоб в подальшому ми могли об'єднати всіх навколо цих картин і провести аукціон. То ми вирішили все ж таки поєднати це. Одну картину ми розіграємо, тобто та людина, яка дасть найбільший донат, а інша, тобто може донатити там багато раз, і ми потім рандомно виберемо переможця цієї картини і передамо.
1: Вартість лікування хлопчика понад 3 мільйони доларів, а всі виручені кошти передадуть на його порятунок, додала мама Оксана Зварун.
4: Нам зателефонували ввечері, сказали, що є такий намір, бо хлопці військові побачили нашу ситуацію, побачили дитину і хочуть допомогти нам встигнути врятувати сина. Емоційно це було дуже зворушливо. Я кожного разу, як мама, емоційно дуже це сприймаю, одразу плачу. Йому складно, так як і було, так як ми бачилися з вами, скажімо так, стабільно, без особливих таких зрушень, так як воно було на той момент. Тобто його стан поки що такий стабільно. Дуже бажано зібрати цю суму якнайшвидше, оскільки всі ми знаємо, що цей препарат можна давати діткам тільки тоді, коли вони є рухомі, коли вони можуть ходити самостійно.
1: Уранці 8 липня на горі Піпіван-Чорногірський у Карпатах хмарна погода, густий туман та дощ. Температура повітря на вершині опустилася до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягають 17 метрів на секунду. Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори через ускладнення погоди. Про це інформують на фейсбук-сторінці ДСНС області. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автопарк Рахівської станції екстреної медичної допомоги отримав новий сучасний автомобіль швидкої. Поповнення автопарку медиків є критично важливим для Рахівщини, адже специфіка гірського рельєфу та складні автошляхи вимагають від спецтранспорту особливої витривалості та швидкості. Завдяки новому спецавтомобілю бригада медиків зможуть значно швидше добиратися до пацієнтів у найвіддаленіші куточки району. Окрім швидкості, машина забезпечує високий рівень безпеки як для хворих під час транспортування, так і для самої медичної команди. В Україні знову активно обговорюють можливість проведення президентських виборів уже восени цього року. Медіапросторі активно обговорюють версію, що Володимир Зеленський може оголосити про старт виборчої кампанії у День Незалежності. Усі деталі можливих політичних сценаріїв знає Юлія Гапенюк.
5: Чутки про політичне переформатування та ймовірні вибори наприкінці осені буквально сколихнули ринок українських політтехнологів та соціологів, які вже отримують нові замовлення. Деякі медіа пишуть, що головним аргументом прихильників цієї ідеї є прагнення чинної влади переобратися до того, як внутрішньополітична ситуація суттєво зміниться. Чому на тлі цих розмов у центрі уваги знову опинився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Та з якою метою Володимир Зеленський ініціював розмову з ним? Розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
6: Вибори в умовах воєнного стану неможливі. Тому я не розумію цього хайпу навколо них. І відповідно, мені важко поки що зрозуміти, що буде в цьому сенсі далі. Залужний на сьогоднішній момент один з активних учасників рейтингу, і в нього високі показники, тому тут якраз є підстави, чому з ним хоче говорити, це я розумію, але я не розумію, для чого це владі зараз. Тобто я думаю, що контрпродуктивно думати про вибори, а не про перемогу. І я точно можу сказати, що навіть суто календарно провести вибори цього року, це неможливо.
5: Як такі новини сприймає українське суспільство та якими є реальні настрої громадян? Нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
7: За останні декілька тижнів громадська думка є доволі стабільною, навіть не декілька тижнів, а там декілька місяців. І хоча у нас є запит на перезавантаження влади, але він відноситься тільки на період після війни, і після війни мається на увазі, що не буде просто перемир'я, а будуть такі умови, в яких буде гарантовано неповторене російського вторгнення. Тому що все одно більшість українців, це наразі 60-70%, проти проведення виборів за. Навіть в умовах перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки надійних, українців все одно проти проведення виборів зараз. Тому от, хоча питання виборів обговорюється, але з точки зору української громадськості запиту на це немає. Тобто зараз є критика парламенту, є критика уряду, є критика президенту, але при цьому пріоритетом є сама перемога у війні.
5: Ми ж вирішили запитати самих українців, що вони думають про ймовірне голосування цієї осені та чи на часі зараз зміна чинної влади.
8: Думаю, що вони будуть неправомірні. Скільки людей на фронті, як вони будуть голосувати, скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати. Я би їх всіх звільнила.
9: Під час війни там абсолютно ніяких виборів і близько бути не може. І ті, хто піднімає ці питання, це трішки так, вони далекі від розуміння того, що відбувається, вони граючись на якихось там політичні свої ігри.
10: Вибори проводяться для того, щоб Зеленський був знову президентом. Я би хотів бачити Порошенка Залужного.
11: Та якщо проводиться все, що хочеш, де є маса народу, то і то можна провести. І там, і то буде меч народу, бо зайдуть на дільниці і вийдуть.
12: Ні, я вважаю, що це неправильно. Вибори – це завжди декілька кандидатів. Все, що різне, воно роз'є, тоді буде більше миру і спокою.
13: В жодному випадку, поки Україна в стані війни, то ні. Ну, на даний момент не задумувалася ще про це, тому що зараз інші проблеми.
1: У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого не втримали керування та з'їхали в кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. В 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Депутат з Прикарпаття засуджений до 9 років ув'язнення за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень зарплат вчителів. Деталі справи про розкрадання коштів 35-річного депутата Загвіздянської сільської ради. І його засудили до 9 років позбавлення волі за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень, що були призначені для виплати заробітної плати вчителям. Злочин полягає у систематичному привласненні коштів, що мали здійснюватися як оплата праці педагогічних працівникам. У результаті таких злочинних дій освітяни залишилися без належної винагороди за свою працю. Суд виніс покарання у вигляді 9-річного ув'язнення. Ця справа підкреслює важливість відповідальності місцевих посадових осіб за розпоряджання бюджетними коштами та захист інтересів працівників освіти, які перш за все потребують своєчасного і повного фінансового забезпечення. На Івано-Франківщині чоловік поцупив банківську карту у свого товариша і витратив понад 3 тисячі гривень. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області за злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням банківською картою його знайомого. Зловмисник вчинив викрадення непомітно, витягнувши карту з паспорта потерпілого. Упродовж двотижневого періоду чоловік здійснював оплату товарами та послугами у різних торговельних закладах, використовуючи викрадену банківську карту, витративши при цьому суму, що перевищила 3 тисячі гривень. Таким чином суд підтвердив факт протиправних дій, пов'язаних з банківською картою і її незаконним використанням, та визнав особу винною у скоєнні правопорушення. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті ліквідовують 2 лісові пожежі та пожежу на торфовищі. Упродовж минулої доби підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації Івано-Франківської області здійснили ліквідацію 21 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа усіх загорянь склала 1,25 гектара. На цей час триває активна робота з ліквідації наступних вогняних осередків, 2 лісових пожеж і 1 пожежі торфу. Рятувальники продовжують вживати необхідних заходів для повного ліквідування цих надзвичайних ситуацій, спрямовуючи зусилля на запобігання поширенню вогню та мінімізацію можливих негативних наслідків для природних систем Івано-Франківщини.

Під час сходження з Губерли травмувала ногу. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристці. Напередодні на Прикарпатті рятувальники надали допомогу туристці з Дніпропетровської області, яка під час спуску з гори Губерла травмувала ногу і не змогла самостійно продовжувати свій шлях. Подія сталася у високогірній місцевості, що ускладнювало самостійну евакуацію потерпілої. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували евакуацію травмованої туристки, забезпечивши їй необхідну медичну допомогу. Рятувальна служба працювала злагоджено та професійно, що дозволило уникнути ускладнень та забезпечити безпеку потерпілої до прибуття подальшої медичної допомоги. Інцидент підкреслює важливість дотримання обережності під час гірських походів та оперативної взаємодії служби екстреного реагування у випадках надзвичайних ситуацій у туристичних зонах.

На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді 8 липня попрощаються із захисником Сергієм Бабилею. У середу 8 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Сергієм Бабилею. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять і шана герою. Понад 30 років чекали, між Дерценом і Фурношем з'явилася нова дорога. У Мукачівській громаді завершили капітальний ремонт автомобільної дороги між селами Дерцен і Фурнош. Підрядники повністю заасфальтували майже 3 кілометри автошляху, який десятиліттями перебував у незадовільному стані. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Для жителів Фурноша ця подія стала знаковою, адже вперше за понад 30 років дорога отримала нове асфальтне покриття. Раніше через її поганий стан доїзд до Мукачева був суттєво ускладнений. Під час ремонту дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття шириною 6 метрів, що забезпечить комфортний і безпечний рух транспорту. Ремонт став завершальним етапом кількарічної програми оновлення дорожньої мережі у цьому напрямку. Раніше відремонтували 2 кілометри під'їзної дороги від траси Мукачево-Берегово до села Дерцена, також понад 2,5 кілометра центральної вулиці самого Дерцена. Завдяки цьому тепер забезпечено суцільне якісне дорожнє сполучення між населеними пунктами. У Виноградові безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу. У Виноградові проведуть безоплатну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу. Вакцинація триватиме 9 та 10 липня з 9 до 15. За адресою місто Виноградів, вулиця Курятовича навпроти піцерії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Захід проводять для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, профілактики сказу та інших інфекційних захворювань тварин, а також для недопущення поширення хвороб, спільних для тварин і людей. Власників домашніх улюбленців закликають скористатися можливістю безкоштовно вакцинувати своїх тварин, адже щеплення є найефективнішим способом захисту від сказу. За тиждень у Мукачеві на світ з'явилися 33 немовляти. За минулий тиждень у пологовому відділенні перинатального центру лікарні Святого Мартина у Мукачеві народилися 33 дитини. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомили в міській раді, серед породіль 10 жінок є мешканками Мукачева, ще 9 – жительками Мукачевського району. Крім того, 14 мам приїхали народжувати з інших міст і районів України. У Мукачеві п'яний водій тікав від патрульних. У крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. У Мукачеві патрульні притягли до відповідальності водія, який проігнорував вимогу про зупинку та керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль «Шкода», водій якого порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував і продовжив рух, намагаючись уникнути відповідальності. Згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу для проходження огляду. За висновком лікаря, вміст алкоголю у його організмі становив 1,44 проміле алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали 2 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу. І слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Рожнятівському районі Івано-Франківщини впав міст. У ніч на 6 липня в селищі Рожнятівщини Івано-Франківщині стався обвал аварійного мосту через річку Дуба. Важливо зазначити ключові моменти, пов'язані з цим інцидентом. Міст перебував у критичному стані та понад рік тому його перекрили для руху транспортних засобів. Починаючи від початку 2026 року, рух по мосту заборонили також і для пішоходів, що свідчить про його небезпечний стан. Обвал конструкції стався у нічний час, що могло мати серйозні наслідки у випадку, якби хтось перебував на мосту у момент аварії. Така ситуація підкреслює важливість своєчасного реагування на стан інфраструктурних об'єктів та попереджувальних заходів для безпеки місцевого населення. В Івано-Франківську зупинили ще одного водія неповнолітнього віку. На вулиці Героїв Миколаєва патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки ВАЗ, водій якого змінив напрямок руху, не увімкнувши відповідний показчик повороту. Під час перевірки документів з'ясувалося, що керував транспортним засобом 17-річний юнак, який не мав довіреності на керування автомобілем та не володів чинним страхуванням. За результатами перевірки правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема керування транспортним засобом особою, яка не має законного права на керування, порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напряму руху, керування транспортним засобом без наявності відповідних документів. Водія відсторонили від керування авто. Правоохоронці наголошують, що управління автомобілем без посвідчення водія становить серйозне порушення законодавства і несе реальну загрозу безпеці усіх учасників дорожнього руху. Поліцейські закликають батьків уважно ставитися до питання допуску неповнолітніх до керування транспортом, нагадуючи про відповідальність і необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. У Долині зросла вартість проїзду в громадському транспорті. У Долинській громаді переглянули тарифи на пасажирські перевезення в громадському транспорті. Вартість проїзду зросла і вже введена в дію. Згідно з рішенням виконавчого комітету, у Долинській громаді нині діють наступні тарифи. Маршрут РЕМ-ДЕТ – 20 гривень. Маршрут ДЕТ-ГПЗ – 25 гривень. Нове рішення покликане відкоригувати чинні тарифи з урахуванням економічних реалій громади. Усі зміни набули чинності відповідно до ухваленого нормативного документу та мають застосовуватися перевізниками при здійсненні пасажирських перевезень на зазначених маршрутах. Калуш планує зводити дамби на річці Сівка. Проєкт коштуватиме понад 78,5 мільйонів гривень. Проєкт включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захисту від підтоплень та покращення контролю водних ресурсів. Зокрема, передбачено спорудження 4 водозахисних дамб, що слугуватимуть бар'єром проти надмірного потоку води під час паводкових періодів. Укріплення берегових ліній, що дозволить зменшити ерозію та стабілізувати прилеглі території. Облаштування спеціального вузла для регулювання руху водних потоків задля ефективного контролю над паводковими надходженнями та їх розподілу. Ці заходи планують реалізувати з урахуванням сучасних інженерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення, а також міської інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Іршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Іршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Іршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Іршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами Укоопспілки, Закарпатської облспоживспілки та Іршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську планують витратити понад 1,5 мільйона гривень на друк книг. В Івано-Франківську хочуть виділити понад 1,7 мільйона гривень на видавання книг. Ці гроші передбачені для підтримки авторів і упорядників літературних творів, що висвітлюють різноманітні теми культурного, історичного та літературного характеру. Зокрема, передбачена фінансова підтримка для таких видань. 70 000 гривень на книгу «Соняхи на узбіччі», автор В. Кузан. 80 тисяч гривень на книгу «Казки лісу», автор О. Козак. 140 тисяч гривень на книгу «Жінки в історії Івано-Франківська», автори Р. Діда, В. Устинський. 30 тисяч гривень на книгу «Сигма», автор Т. Торак. 70 тисяч гривень на книгу «Казкові перлини», автор Л. Глушко. 70 тисяч гривень на книгу «Забути не можу, повернути неможливо», автор З. Заторський. 50 тисяч гривень на книгу «Надовго затримався лютий», автор Т. Лейбург. Бюк Поварчук. 50 тисяч гривень на книгу «Цяп-цяп-цяп», автор О. Слоновська. 30 тисяч гривень на книгу «Переливи», автор Ю. Судус. 40 тисяч гривень на книгу «Старостотерпець», Іван Слазюк, автор Г. Джала. 70 тисяч гривень на книгу «Марія Вайно», літературний портрет, автор М. Хороб. 40 тисяч гривень на книгу «Поцілована осінню», автор Н. Данилюк. 40 тисяч гривень на книгу «Боліт», автор М. Симчич. 30 тисяч гривень на книгу «Бойківщина сміється», упорядник В. Бабій. 140 тисяч гривень на книгу «Дзвінка нев'яночого листя», упорядник Л. Колесник. 90 тисяч гривень на книгу «Стефанія Процак-Костюк», спецкур'єр для особливих доручень, упорядник Г. Саварин. Крім того, значною сумою профінансувала видання двох частин серії «Івано-Франківська об'єднана територіальна громада», «Віхи тисячоліть» та «Сузір'я імен», том перший у 19 книгах. Зокрема, книга «10. Підлужжя», на неї передбачили 251,5 тисячі гривень. Автори – Гандзюк, Соловка, Гандзюк і Жерноклеєв. Книга «14. Угорники». Фінансування складає 467 тисяч гривень. Автори – Гандзюк, Соловка, Гандзюк, Жерноклеєв. Усі ці видання отримують матеріальну підтримку у межах затвердженого бюджету, що покликаний сприяти розвитку літературної та культурної спадщини Івано-Франківська та його громади. У Коломиї оформили протоколи на учасників акції, які принесли відходи під міську раду на знак протесту. У місті Коломиї активісти у знак протесту проти сумнівних результатів конкурсу, за якими в громаді змінили перевізників твердих побутових відходів, принесли під міську раду сміття. Цей крок став виразною формою невдоволення місцевих мешканців щодо ухвалених рішень. У зв'язку з акцією протесту муніципальні служби склали протоколи на коломийських активістів. Місцеві представники влади вважають подію достатньо серйозною, щоб оформити офіційні документи, що фіксують порушення. Основні деталі і події. Коломияни організували пікет. Акція проходила біля будівлі міськради, де громадяни склали накопичене сміття. Відповідальні структури склали адміністративні протоколи на учасників заходу. Очільник Франківська зустрівся з мешканцями. Голова Руслан Марцінків регулярно проводить щомісячні зустрічі з мешканцями Івано-Франківська. Цього разу він зустрівся з громадянами і прийняв їх у своєму кабінеті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Віталієм Солоповим. У Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника України Віталія Солопова. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави та мужньо виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. Старший сержант військової частини А-3719 загинув 29 червня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона. Чин прощання відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та жителі Мукачева. За словами близьких, Віталія пам'ятатимуть як добру, відповідальну та мужню людину. В останню путь героя містяни проводжали навколішки. У загиблого захисника лишилася дружина та двоє дітей. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Солопова. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав життя за свободу та незалежність України. На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організаторами виявилося двоє місцевих жителів віком 22 і 23 роки, які за свої послуги брали по 7,5 тисяч доларів з людини. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Оперативники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з колегами з 27-го прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, підозрювані заздалегідь розробили маршрут нелегального перетину кордону та організували прибуття 37-річного жителя Львова до Івано-Франківської області. Надалі вони координували його дії дистанційно, забезпечували доставку до прикордонних населених пунктів, тимчасове проживання, а також супровід лісовими маршрутами до державного кордону. Крім того, чоловікові надали інструкції щодо подальшого пересування території сусідньої країни. Втім, реалізувати задум фігурантам не вдалося. Правоохоронці затримали обох організаторів. Під час обшуків вилучили грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. Обом затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, що займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудове розслідування триває. Після відпочинку на Хущині госпіталізували 12 людей. Прокуратура з'ясовує причини. Прокуратура Закарпаття встановлює обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хуського району. Наразі усі слідчі дії тривають. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. кабельні кораблі, призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
6: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
5: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
7: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На початку тижня прикарпатські рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Так, вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі лісового масиву на території Росточинського лісництва Калузького району. Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектара. На цей час ліквідовано горіння на площі 0,14 гектара. Триває гасіння на площі 0,03 гектара. Також триває ліквідація пожежі лісової підстилки поблизу села Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загальна площа пожежі становить 150 метрів квадратних. Наразі ліквідовано горіння на площі 80 метрів квадратних. Гасіння триває на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу на відкритій території у селі Колоколик Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Загальна площа займання становила 0,6 гектара. Пожежу локалізовано. Також ліквідовано горіння на площі 0,25 гектара. Триває ліквідація осередків горіння на площі 0,35 гектара. Під час ліквідації пожеж для контролю за обстановкою та визначення меж займання рятувальники використовують безпілотні літальні апарати. Ситуація перебуває на постійному контролі головного управління ДСНС в області.
1: У селі Цінева, що на Івано-Франківщині, вночі 8 липня сталася пожежа. У цеху горіла тирса та технологічного обладнання, травмованих немає. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, займання виникло о 1-й ночі на території приватного підприємства. Площа пожежі становила 150 квадратів. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусідського підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Унаслідок пожежі травмованих немає. Причину виникнення займання з'ясовують фахівці. На місці події працювала офіцер-рятувальник громади, зокрема. На Говерлі ветерани, військові, волонтери та митці провели благодійну акцію для допомоги 9-річному Данило Вінтонієву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. На висоті понад 2000 метрів учасники створили дві картини «Просто неба», які виставлять на благодійний аукціон, розповів ветеранам Мстислав Тарас.
3: Військові, полотно, фарби – це ще й тим більше на найвищій вершині України, на Говерлі, це було вперше. У нас було близько 35-40 військових, які були з нами, і кожен зміг намалювати щось на полотні, щоб в подальшому ми могли об'єднати всіх навколо цих картин і провести аукціон. То ми вирішили все ж таки поєднати це. В одну картину ми розіграємо, тобто та людина, яка дасть найбільший донат, а інша, тобто, може донатити там багато раз, і ми потім рандомно виберемо переможця цієї картини і передамо.
1: Вартість лікування хлопчика понад 3 мільйони доларів, а всі виручені кошти передадуть на його порятунок, додала мама Оксана Зварун.
4: Нам зателефонували ввечері, сказали, що є такий намір, бо хлопці військові побачили нашу ситуацію, побачили дитину і хочуть допомогти нам встигнути врятувати сина. Емоційно це було дуже зворушливо. Я кожного разу, як мама, емоційно дуже це сприймаю, одразу плачу. Йому складно, так як і було, та як ми бачилися з вами, скажімо так, стабільно, без особливих таких зрушень, та як воно було на той момент. Тобто його стан поки що такий стабільно. Дуже бажано зібрати цю суму якнайшвидше, оскільки всі ми знаємо, що цей препарат можна давати діткам тільки тоді, коли вони є рухомі, коли вони можуть ходити самостійно.
1: Уранці 8 липня на горі Піпіван-Чорногірський у Карпатах хмарна погода, густий туман та дощ. Температура повітря на вершині опустилася до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягають 17 метрів на секунду. Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори через ускладнення погоди. Про це інформують на фейсбук-сторінці ДСНС області. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автопарк Рахівської станції екстреної медичної допомоги отримав новий сучасний автомобіль швидкої. Поповнення автопарку медиків є критично важливим для Рахівщини, адже специфіка гірського рельєфу та складні автошляхи вимагають від спецтранспорту особливої витривалості та швидкості. Завдяки новому спецавтомобілю бригада медиків зможуть значно швидше добиратися до пацієнтів у найвіддаленіші куточки району. Окрім швидкості, машина забезпечує високий рівень безпеки як для хворих під час транспортування, так і для самої медичної команди. В Україні знову активно обговорюють можливість проведення президентських виборів уже восени цього року. Медіапросторі активно обговорюють версію, що Володимир Зеленський може оголосити про старт виборчої кампанії у День Незалежності. Усі деталі можливих політичних сценаріїв знає Юлія Гапенюк.
5: Чутки про політичне переформатування та ймовірні вибори наприкінці осені буквально сколихнули ринок українських політтехнологів та соціологів, які вже отримують нові замовлення. Деякі медіа пишуть, що головним аргументом прихильників цієї ідеї є прагнення чинної влади переобратися до того, як внутрішньополітична ситуація суттєво зміниться. Чому на тлі цих розмов у центрі уваги знову опинився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Та з якою метою Володимир Зеленський ініціював розмову з ним? Розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
6: Вибори в умовах воєнного стану неможливі. Тому я не розумію цього хайпу навколо них і відповідно, ну, мені важко поки що зрозуміти, що буде в цьому сенсі далі. Залужний на сьогоднішній момент один з активних учасників рейтингу і в нього високі показники, тому тут якраз є підстави, чому з ним хоче говорити, це я розумію, але я не розумію, для чого це владі зараз. Тобто я думаю, що контрпродуктивно думати про вибори, а не про перемогу. І я точно можу сказати, що навіть суто календарно провести вибори цього року, ну, це неможливо.
5: Як такі новини сприймає українське суспільство та якими є реальні настрої громадян? Нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
7: За останні декілька тижнів громадська думка є доволі стабільною, навіть не декілька тижнів, а там декілька місяців. І хоча у нас є запит на перезавантаження влади, але він відноситься тільки на період після війни, і після війни мається на увазі, що не буде просто перемир'я, а будуть такі умови, в яких буде гарантовано неповторене російського вторгнення. Тому що особливо більшість українців, це наразі 60-70% проти проведення виборів за. Навіть в умовах перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки надійних, українців все одно проти проведення виборів зараз. Тому от, хоча питання виборів обговорюється, але з точки зору української громадськості запиту на це немає. Тобто зараз є критика парламенту, є критика уряду, є критика президенту, але при цьому пріоритетом є сама перемога у війні.
5: Ми ж вирішили запитати самих українців, що вони думають про ймовірне голосування цієї осені та чи на часі зараз зміна чинної влади.
8: Думаю, що вони будуть, ну, неправомірні. Скільки людей на фронті, як вони будуть голосувати, скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати. Я би їх всіх звільнила.
9: Під час війни там, ну, абсолютно ніяких виборів і близько бути не може. І ті, хто піднімає ці питання, це трішки так, вони далекі від розуміння того, що відбувається, граючись на якихось там політичні свої ігри. Там.
10: Вибори проводяться для того, щоб Зеленський був знову президентом. Я би хотів бачити Порошенка Залужного.
11: Та якщо проводиться все, що хочеш, де є маса народу, то і то можна провести. І то буде меч народу, бо зайдуть на дільниці і вийдуть.
12: Ні, я вважаю, що це неправильно. Вибори – це завжди декілька кандидатів. Все, що різне, воно роз'є, тоді буде більше миру і спокою.
13: В жодному випадку, поки Україна в стані війни, то ні. Ну, на даний момент не задумувалася ще про це, тому що зараз інші проблеми.
1: У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого не втримали керування та з'їхали в кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. В 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Депутат з Прикарпаття засуджений до 9 років ув'язнення за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень зарплат вчителів. Деталі справи про розкрадання коштів 35-річного депутата Загвіздянської сільської ради. І його засудили до 9 років позбавлення волі за розкрадання понад 2,5 мільйонів гривень, що були призначені для виплати заробітної плати вчителям. Злочин полягає у систематичному привласненні коштів, що мали здійснюватися як оплата праці педагогічним працівникам. У результаті таких злочинних дій освітяни залишилися без належної винагороди за свою працю. Суд виніс покарання у вигляді 9-річного ув'язнення. Ця справа підкреслює важливість відповідальності місцевих посадових осіб за розпорядження бюджетними коштами та захист інтересів працівників освіти, які перш за все потребують своєчасного і повного фінансового забезпечення. На Івано-Франківщині чоловік поцупив банківську карту у свого товариша і витратив понад 3 тисячі гривень. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області за злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням банківською картою його знайомого. Зловмисник вчинив викрадення непомітно, витягнувши карту з паспорта потерпілого. Упродовж двотижневого періоду чоловік здійснював оплату товарами та послугами у різних торговельних закладах, використовуючи викрадену банківську карту, витративши при цьому суму, що перевищила 3 тисячі гривень. Таким чином суд підтвердив факт протиправних дій, пов'язаних з банківською картою і її незаконним використанням, та визнав особу винною у скоєнні правопорушення. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті ліквідовують 2 лісові пожежі та пожежу на торфовищі. Упродовж минулої доби підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації Івано-Франківської області здійснили ліквідацію 21 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа усіх загорянь склала 1,25 гектара. На цей час триває активна робота з ліквідації наступних вогняних осередків, 2 лісових пожеж і 1 пожежі торфу. Рятувальники продовжують вживати необхідних заходів для повного ліквідування цих надзвичайних ситуацій, спрямовуючи зусилля на запобігання поширенню вогню та мінімізацію можливих негативних наслідків для природних систем Івано-Франківщини.

Під час сходження з Говерли травмувала ногу. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристці. Напередодні на Прикарпатті рятувальники надали допомогу туристці з Дніпропетровської області, яка під час спуску з гори Говерла травмувала ногу і не змогла самостійно продовжувати свій шлях. Подія сталася у високогірній місцевості, що ускладнювало самостійну евакуацію потерпілої. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували евакуацію травмованої туристки, забезпечивши їй необхідну медичну допомогу. Рятувальна служба працювала злагоджено та професійно, що дозволило уникнути ускладнень та забезпечити безпеку потерпілої до прибуття подальшої медичної допомоги. Інцидент підкреслює важливість дотримання обережності під час гірських походів та оперативної взаємодії служби екстреного реагування у випадках надзвичайних ситуацій у туристичних зонах.

0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді 8 липня попрощаються із захисником Сергієм Бабилею. У середу 8 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Сергієм Бабилею. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя, захищаючи Україну.

Україну. Вічна пам'ять і шана герою. Понад 30 років чекали, між Дерценом і Форношем з'явилася нова дорога. У Мукачівській громаді завершили капітальний ремонт автомобільної дороги між селами Дерцен і Форнош. Підрядники повністю заасфальтували майже 3 кілометри автошляху, який десятиліттями перебував у незадовільному стані. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Для жителів Форноша ця подія стала знаковою, адже вперше за понад 30 років дорога отримала нове асфальтне покриття. Раніше через її поганий стан доїзд до Мукачева був суттєво ускладнений. Під час ремонту дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття шириною 6 метрів, що забезпечить комфортний і безпечний рух транспорту. Ремонт став завершальним етапом кількарічної програми оновлення дорожньої мережі у цьому напрямку. Раніше відремонтували 2 кілометри під'їзної дороги від траси Мукачево-Берегово до села Дерцена, також понад 2,5 кілометра центральної вулиці самого Дерцена. Завдяки цьому тепер забезпечено суцільне якісне дорожнє сполучення між населеними пунктами. У Виноградові безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу. У Виноградові проведуть безоплатну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу. Вакцинація триватиме 9 та 10 липня з 9 до 15 за адресою місто Виноградів, вулиця Курятовича навпроти піцерії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Захід проводять для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, профілактики сказу та інших інфекційних захворювань тварин, а також для недопущення поширення хвороб, спільних для тварин і людей. Власників домашніх улюбленців закликають скористатися можливістю безкоштовно вакцинувати своїх тварин, адже щеплення є найефективнішим способом захисту від сказу. За тиждень у Мукачеві на світ з'явилися 33 немовляти. За минулий тиждень у пологовому відділенні перинатального центру лікарні Святого Мартина у Мукачеві народилися 33 дитини. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомили в міській раді, серед породіль 10 жінок є мешканками Мукачева, ще 9 – жительками Мукачевського району. Крім того, 14 мам приїхали народжувати з інших міст і районів України. У Мукачеві п'яний водій тікав від патрульних. У крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. У Мукачеві патрульні притягли до відповідальності водія, який проігнорував вимогу про зупинку та керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль «Шкода», водій якого порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував і продовжив рух, намагаючись уникнути від відповідальності. Згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу для проходження огляду. За висновком лікаря, вміст алкоголю у його організмі становив 1,44 проміле алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали 2 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу. І слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Рожнятівському районі Івано-Франківщини впав міст. У ніч на 6 липня в селищі Рожнятівщини Івано-Франківщині стався обвал аварійного мосту через річку Дуба. Важливо зазначити ключові моменти, пов'язані з цим інцидентом. Міст перебував у критичному стані та понад рік тому його перекрили для руху транспортних засобів. Починаючи від початку 2026 року, рух по мосту заборонили також і для пішоходів, що свідчить про його небезпечний стан. Обвал конструкції стався у нічний час, що могло мати серйозні наслідки у випадку, якби хтось перебував на мосту у момент аварії. Така ситуація підкреслює важливість своєчасного реагування на стан інфраструктурних об'єктів та попереджувальних заходів для безпеки місцевого населення. В Івано-Франківську зупинили ще одного водія неповнолітнього віку. На вулиці Героїв Миколаєва патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки ВАЗ, водій якого змінив напрямок руху, не увімкнувши відповідний показчик повороту. Під час перевірки документів з'ясувалося, що керував транспортним засобом 17-річний юнак, який не мав довіреності на керування автомобілем та не володів чинним страхуванням. За результатами перевірки правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема керування транспортним засобом особою, яка не має законного права на керування, порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напряму руху, керування транспортним засобом без наявності відповідних документів. Водія відсторонили від керування авто. Правоохоронці наголошують, що управління автомобілем без посвідчення водія становить серйозне порушення законодавства і несе реальну загрозу безпеці усіх учасників дорожнього руху. Поліцейські закликають батьків уважно ставитися до питання допуску неповнолітніх до керування транспортом, нагадуючи про відповідальність і необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. У Долині зросла вартість проїзду в громадському транспорті. У Долинській громаді переглянули тарифи на пасажирські перевезення в громадському транспорті. Вартість проїзду зросла і вже введена в дію. Згідно з рішенням виконавчого комітету, у Долинській громаді нині діють наступні тарифи. Маршрут РЕМ ДЕТ – 20 гривень. Маршрут ДЕТ ГПЗ – 25 гривень. Нове рішення покликане відкоригувати чинні тарифи з урахуванням економічних реалій громади. Усі зміни набули чинності відповідно до ухваленого нормативного документу та мають застосовуватися перевізниками при здійсненні пасажирських перевезень на зазначених маршрутах. Калуш планує зводити дамби на річці Сівка. Проєкт коштуватиме понад 78,5 мільйонів гривень. Проєкт включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захисту від підтоплень та покращення контролю водних ресурсів. Зокрема, передбачено спорудження 4 водозахисних дамб, що слугуватимуть бар'єром проти надмірного потоку води під час паводкових періодів. Укріплення берегових ліній, що дозволить зменшити ерозію та стабілізувати прилеглі території, облаштування спеціального вузла для регулювання руху водних потоків задля ефективного контролю над паводковими надходженнями та їх розподілом. Ці заходи планують реалізувати з урахуванням сучасних інженерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення, а також міської інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському Чернівецькому районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Іршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Іршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Іршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Іршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами УКООПСПІЛКИ, Закарпатської облспоживспілки та Іршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську планують витратити понад 1,5 мільйона гривень на друк книг. В Івано-Франківську хочуть виділити понад 1,7 мільйона гривень на видавання книг. Ці гроші передбачені для підтримки авторів і упорядників літературних творів, що висвітлюють різноманітні теми культурного, історичного та літературного характеру. Зокрема, передбачена фінансова підтримка для таких видань. 70 000 гривень на книгу «Соняхи на узбіччі», автор В. Кузан. 80 тисяч гривень на книгу «Казки лісу», автор О. Козак. 140 тисяч гривень на книгу «Жінки в історії Івано-Франківська», автори Р. Діда, В. Устинський. 30 тисяч гривень на книгу «Сигма», автор Т. Торак. 70 тисяч гривень на книгу «Казкові перлини», автор Л. Глушко. 70 тисяч гривень на книгу «Забути не можу, повернути неможливо», автор З. Заторський. 50 тисяч гривень на книгу «Надовго затримався лютий», автор Т. Лейбург. Бюк Поварчук. 50 тисяч гривень на книгу «Цяп-цяп-цяп», автор О. Слоновська. 30 тисяч гривень на книгу «Переливи», автор Ю. Судус. 40 тисяч гривень на книгу «Старостотерпець» Іван Слазюк, автор Г. Джала. 70 тисяч гривень на книгу «Марія Вайно», літературний портрет, автор М. Хороб. 40 тисяч гривень на книгу «Поцілована осінню», автор Н. Данилюк. 40 тисяч гривень на книгу «Боліт», автор М. Симчич. 30 тисяч гривень на книгу «Бойківщина сміється», упорядник В. Бабій. 140 тисяч гривень на книгу «Дзвінка нев'яночого листя», упорядник Л. Колесник. 90 тисяч гривень на книгу «Стефанія Процак-Костюк», спецкур'єр для особливих доручень, упорядник Г. Саварин. Крім того, значною сумою профінансували видання двох частин серії «Івано-Франківська об'єднана територіальна громада», «Віхи тисячоліть» та «Сузір'я імен», том перший у 19 книгах. Зокрема, книга «10. Підлужжя», на неї передбачили 251,5 тисячі гривень. Автори – Гандзюк, Соловка, Гандзюк і Жерноклеєв. Книга «14. Угорники». Фінансування складає 467 тисяч гривень. Автори – Гандзюк, Соловка, Гандзюк, Жерноклеєв. Усі ці видання отримують матеріальну підтримку у межах затвердженого бюджету, що покликаний сприяти розвитку літературної та культурної спадщини Івано-Франківська та його громади. У Коломиї оформили протоколи на учасників акції, які принесли відходи під міську раду на знак протесту. У місті Коломиї активісти у знак протесту проти сумнівних результатів конкурсу, за якими в громаді змінили перевізників твердих побутових відходів, принесли під міську раду сміття. Цей крок став виразною формою невдоволення місцевих мешканців щодо ухвалених рішень. У зв'язку з акцією протесту муніципальні служби склали протоколи на коломийських активістів. Місцеві представники влади вважають подію достатньо серйозною, щоб оформити офіційні документи, що фіксують порушення. Основні деталі і події. Коломияни організували пікет. Акція проходила біля будівлі міськради, де громадяни склали накопичене сміття. Відповідальні структури склали адміністративні протоколи на учасників заходу. Очільник Франківська зустрівся з мешканцями. Голова Руслан Марцінків регулярно проводить щомісячні зустрічі з мешканцями Івано-Франківська. Цього разу він зустрівся з громадянами і прийняв їх у своєму кабінеті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Віталієм Солоповим. У Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника України Віталія Солопова. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави та мужньо виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. Старший сержант військової частини А-3719 загинув 29 червня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона. Чин прощання відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та жителі Мукачева. За словами близьких, Віталія пам'ятатимуть як добру, відповідальну та мужню людину. В останню путь героя містяни проводжали навколішки. У загиблого захисника лишилася дружина та двоє дітей. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Солопова. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав життя за свободу та незалежність України. На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організаторами виявилося двоє місцевих жителів віком 22 і 23 роки, які за свої послуги брали по 7,5 тисяч доларів з людини. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Оперативники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з колегами з 27-го прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, підозрювані заздалегідь розробили маршрут нелегального перетину кордону та організували прибуття 37-річного жителя Львова до Івано-Франківської області. Надалі вони координували його дії дистанційно, забезпечували доставку до прикордонних населених пунктів, тимчасове проживання, а також супровід лісовими маршрутами до державного кордону. Крім того, чоловікові надали інструкції щодо подальшого пересування території сусідньої країни. Втім, реалізувати задум фігурантам не вдалося. Правоохоронці затримали обох організаторів. Під час обшуків вилучили грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. Обом затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, що займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудове розслідування триває. Після відпочинку на Хущині госпіталізували 12 людей. Прокуратура з'ясовує причини. Прокуратура Закарпаття встановлює обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хуського району. Наразі усі слідчі дії тривають. В Іршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Іршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Іршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Іршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Іршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
5: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
4: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства. коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів 20-го століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
6: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На початку тижня прикарпатські рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Так, вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі лісового масиву на території Росточинського лісництва Калузького району. Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектара, на цей час ліквідовано горіння на площі 0,14 гектара, триває гасіння на площі 0,03 гектара. Також триває ліквідація пожежі лісової підстилки поблизу села Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загальна площа пожежі становить 150 метрів квадратних. Наразі ліквідовано горіння на площі 80 метрів квадратних. Гасіння триває на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу на відкритій території у селі Колоколин Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Загальна площа займання становила 0,6 гектара. Пожежу локалізовано. Також ліквідовано горіння на площі 0,25 гектара. Триває ліквідація осередків горіння на площі 0,35 гектара. Під час ліквідації пожеж для контролю за обстановкою та визначення меж займання рятувальники використовують безпілотні літальні апарати. Ситуація перебуває на постійному контролі головного управління ДСНС в області.
1: У селі Цінева, що на Івано-Франківщині, вночі 8 липня сталася пожежа. У цеху горіла тирса та технологічного обладнання, травмованих немає. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, займання виникло о першій ночі на території приватного підприємства. Площа пожежі становила 150 квадратів. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусідського підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Унаслідок пожежі травмованих немає. Причину виникнення займання з'ясовують фахівці. На місці події працювала офіцер-рятувальник громади, зокрема. На Говерлі ветерани, військові волонтери та митці провели благодійну акцію для допомоги 9-річному Данило Вінтонієву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. На висоті понад 2000 метрів учасники створили дві картини «Просто неба», які виставлять на благодійний аукціон, розповів ветеранам Мстислав Тарас.
3: Військові, полотно, фарби – це ще й тим більше на найвищій вершині України, на Говерлі, це було вперше. У нас було близько 35-40 військових, які були з нами, і кожен зміг намалювати щось на полотні, щоб в подальшому ми могли об'єднати всіх навколо цих картин і провести аукціон. То ми вирішили все ж таки поєднати це. В одну картину ми розіграємо, тобто та людина, яка дасть найбільший донат, а інша, тобто може донатити там багато раз, і ми потім рандомно виберемо переможця цієї картини і передамо.
1: Вартість лікування хлопчика понад 3 мільйони доларів, а всі виручені кошти передадуть на його порятунок, додала мама Оксана Зварун.
4: Нам зателефонували ввечері, сказали, що є такий намір, бо хлопці військові побачили нашу ситуацію, побачили дитину і хочуть допомогти нам встигнути врятувати сина. Емоційно це було дуже зворушливо. Я кожного разу, як мама, емоційно дуже це сприймаю, одразу плачу. Йому складно, так як і було, та як ми бачилися з вами, скажімо так, стабільно, без особливих таких зрушень, та як воно було на той момент. Тобто його стан поки що такий стабільно. Дуже бажано зібрати цю суму якнайшвидше, оскільки всі ми знаємо, що цей препарат можна давати діткам тільки тоді, коли вони є рухомі, коли вони можуть ходити самостійно.
1: Уранці 8 липня на горі Піпіван-Чорногірський у Карпатах хмарна погода, густий туман та дощ. Температура повітря на вершині опустилася до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягають 17 метрів на секунду. Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори через ускладнення погоди. Про це інформують на фейсбук-сторінці ДСНС області. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автопарк Рахівської станції екстреної медичної допомоги отримав новий сучасний автомобіль швидкої. Поповнення автопарку медиків є критично важливим для Рахівщини, адже специфіка гірського рельєфу та складні автошляхи вимагають від спецтранспорту особливої витривалості та швидкості. Завдяки новому спецавтомобілю бригада медиків зможуть значно швидше добиратися до пацієнтів у найвіддаленіші куточки району. Окрім швидкості, машина забезпечує високий рівень безпеки як для хворих під час транспортування, так і для самої медичної команди. В Україні знову активно обговорюють можливість проведення президентських виборів уже восени цього року. Медіапросторі активно обговорюють версію, що Володимир Зеленський може оголосити про старт виборчої кампанії у День Незалежності. Усі деталі можливих політичних сценаріїв знає Юлія Гапенюк.
5: Чутки про політичне переформатування та ймовірні вибори наприкінці осені буквально сколихнули ринок українських політтехнологів та соціологів, які вже отримують нові замовлення. Деякі медіа пишуть, що головним аргументом прихильників цієї ідеї є прагнення чинної влади переобратися до того, як внутрішньополітична ситуація суттєво зміниться. Чому на тлі цих розмов у центрі уваги знову опинився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Та з якою метою Володимир Зеленський ініціював розмову з ним? Розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
6: Вибори в умовах воєнного стану неможливі. Тому я не розумію цього хайпу навколо них і відповідно, ну, мені важко поки що зрозуміти, що буде в цьому сенсі далі. Залужний на сьогоднішній момент один з активних учасників рейтингу, і в нього високі показники, тому тут якраз є підстави, чому з ним хоче говорити, це я розумію, але я не розумію, для чого це владі зараз. Тобто я думаю, що контрпродуктивно думати про вибори, а не про перемогу. І я точно можу сказати, що навіть суто календарно провести вибори цього року, ну, це неможливо.
5: Як такі новини сприймає українське суспільство та якими є реальні настрої громадян? Нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
7: За останні декілька тижнів громадська думка є доволі стабільною, навіть не декілька тижнів, а там декілька місяців. І хоча у нас є запит на перезавантаження влади, але він відноситься тільки на період після війни, і після війни мається на увазі, що не буде просто перемир'я, а будуть такі умови, в яких буде гарантовано неповторене російське вторгнення. Тому що особливо більшість українців, це наразі 60-70% проти проведення виборів за. Навіть в умовах перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки надійних, українців все одно проти проведення виборів зараз. Тому от, хоча питання виборів обговорюється, але з точки зору української громадськості запиту на це немає. Тобто зараз є критика парламенту, є критика уряду, є критика президенту, але при цьому пріоритетом є сама перемога у війні.
5: Ми ж вирішили запитати самих українців, що вони думають про ймовірне голосування цієї осені та чи на часі зараз зміна чинної влади.
8: Думаю, що вони будуть, ну, неправомірні. Скільки людей на фронті, як вони будуть голосувати, скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати. Я би їх всіх звільнила.
9: Під час війни там, ну, абсолютно ніяких виборів і близько бути не може. І ті, хто піднімає ці питання, це трішки так, вони далекі від розуміння того, що відбувається, граючись на якихось там політичні свої ігри. Там.
10: Вибори проводяться для того, щоб Зеленський був знову президентом. Я би хотів бачити Порошенка Залужного.
11: Та якщо проводиться все, що хочеш, де є маса народу, то і то можна провести. І там, і то буде меч народу, бо зайдуть на дільниці і вийдуть.
12: Ні, я вважаю, що це неправильно. Вибори – це завжди декілька кандидатів. Все, що різне, воно роз'є, тоді буде більше миру і спокою.
13: В жодному випадку, поки Україна в стані війни, то ні. Ми на даний момент не задумувалися ще про це, тому що зараз інші проблеми.
1: У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого не втримали керування та з'їхали в кювет. На місці події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. В 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Вічного ув'язнення. Ця справа підкреслює важливість відповідальності місцевих посадових осіб за розпорядження бюджетними коштами та захист інтересів працівників освіти, які перш за все потребують своєчасного і повного фінансового забезпечення. На Івано-Франківщині чоловік поцупив банківську карту у свого товариша і витратив понад 3 тисячі гривень. Суд виніс обвинувальний вирок жителю Івано-Франківської області за злочин, пов'язаний з незаконним заволодінням банківською картою його знайомого. Зловмисник вчинив викрадення непомітно, витягнувши карту з паспорта потерпілого. Упродовж двотижневого періоду чоловік здійснював оплату товарами та послугами у різних торговельних закладах, використовуючи викрадену банківську карту, витративши при цьому суму, що перевищила 3 тисячі гривень. Таким чином суд підтвердив факт протиправних дій, пов'язаних з банківською картою і її незаконним використанням, та визнав особу винною у скоєнні правопорушення. Слідчі дії наразі тривають. На Прикарпатті ліквідовують дві лісові пожежі та пожежу на торфовищі. Упродовж минулої доби підрозділи Державної служби з надзвичайної ситуації Івано-Франківської області здійснили ліквідацію 21 пожежі у природних екосистемах. Загальна площа усіх загорянь склала 1,25 гектара. На цей час триває активна робота з ліквідації наступних вогняних осередків, двох лісових пожеж і однієї пожежі торфу. Рятувальники продовжують вживати необхідних заходів для повного ліквідування цих надзвичайних ситуацій, спрямовуючи зусилля на запобігання поширенню вогню та мінімізацію можливих негативних наслідків для природних систем Івано-Франківщини.

Під час сходження з Говерли травмувала ногу. Рятувальники Прикарпаття надали допомогу туристці. Напередодні на Прикарпатті рятувальники надали допомогу туристці з Дніпропетровської області, яка під час спуску з гори Говерла травмувала ногу і не змогла самостійно продовжувати свій шлях. Подія сталася у високогірній місцевості, що ускладнювало самостійну евакуацію потерпілої. Рятувальники оперативно відреагували на виклик та організували евакуацію травмованої туристки, забезпечивши їй необхідну медичну допомогу. Рятувальна служба працювала злагоджено та професійно, що дозволило уникнути ускладнень та забезпечити безпеку потерпілої до прибуття подальшої медичної допомоги. Інцидент підкреслює важливість дотримання обережності під час гірських походів та оперативної взаємодії служби екстреного реагування у випадках надзвичайних ситуацій у туристичних зонах.

0: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 14 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. В Ужгороді 8 липня попрощаються із захисником Сергієм Бабилею. У середу 8 липня в Ужгороді відбудеться прощання з полеглим захисником України Сергієм Бабилею. Про таке повідомили в Ужгородській міській раді. Чин похорону розпочнеться о 13-й на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам Голодомору. Міська рада висловила щирі співчуття рідним і близьким воїна, який віддав своє життя, захищаючи Україну. Вічна пам'ять і шана герою. Понад 30 років чекали, між Дерценом і Форношем з'явилася нова дорога. У Мукачівській громаді завершили капітальний ремонт автомобільної дороги між селами Дерцен і Форнош. Підрядники повністю заасфальтували майже 3 кілометри автошляху, який десятиліттями перебував у незадовільному стані. Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Для жителів Форноша ця подія стала знаковою, адже вперше за понад 30 років дорога отримала нове асфальтне покриття. Раніше через її поганий стан доїзд до Мукачева був суттєвий.

Я був складнений. Під час ремонту дорожники влаштували нове асфальтобетонне покриття шириною 6 метрів, що забезпечить комфортний і безпечний рух транспорту. Ремонт став завершальним етапом кількарічної програми оновлення дорожньої мережі у цьому напрямку. Раніше відремонтували 2 кілометри під'їзної дороги від траси Мукачево-Берегово до села Дерцена, також понад 2,5 кілометра центральної вулиці самого Дерцена. Завдяки цьому тепер забезпечено суцільне якісне дорожнє сполучення між населенням. Пунктами. У Виноградові безкоштовно вакцинуватимуть котів і собак від сказу. У Виноградові проведуть безоплатну вакцинацію домашніх котів і собак проти сказу. Вакцинація триватиме 9 та 10 липня з 9 до 15 за адресою місто Виноградів, вулиця Курятовича навпроти піцерії. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Виноградівської міської ради. Захід проводять для забезпечення стабільної епізоотичної ситуації, профілактики сказу та інших інфекційних захворювань тварин, а також для недопущення поширення хвороб, спільних для тварин і людей. Власників домашніх улюбленців закликають скористатися можливістю безкоштовно вакцинувати своїх тварин, адже щеплення є найефективнішим способом захисту від сказу. За тиждень у Мукачеві на світ з'явилися 33 немовляти. За минулий тиждень у пологовому відділенні перинатального центру лікарні Святого Мартина у Мукачеві народилися 33 дитини. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Серед новонароджених 18 хлопчиків і 15 дівчаток. Як повідомили в міській раді, серед породіль 10 жінок є мешканками Мукачева, ще 9 – жительками Мукачевського району. Крім того, 14 мам приїхали народжувати з інших міст і районів України. У Мукачеві п'яний водій тікав від патрульних. У крові виявили майже 1,5 проміле алкоголю. У Мукачеві патрульні притягли до відповідальності водія, який проігнорував вимогу про зупинку та керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Про таке повідомили в патрульній поліції Закарпатської області. Під час патрулювання інспектори помітили автомобіль «Шкода», водій якого порушив правила дорожнього руху. На законну вимогу поліцейських зупинитися керманич не відреагував і продовжив рух, намагаючись уникнути від відповідальності. Згодом автомобіль вдалося зупинити. Під час спілкування з водієм патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловіка доставили до медичного закладу для проходження огляду. За висновком лікаря, вміст алкоголю у його організмі становив 1,44 проміле алкоголю, що більш ніж у 7 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали 2 адміністративні протоколи за керування транспортним засобом у стані сп'яніння та за невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу. І слідчі дії наразі тривають. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Рожнятівському районі Івано-Франківщини впав міст. У ніч на 6 липня в селищі Рожнятівщини Івано-Франківщині стався обвал аварійного мосту через річку Дуба. Важливо зазначити ключові моменти, пов'язані з цим інцидентом. Міст перебував у критичному стані та понад рік тому його перекрили для руху транспортних засобів. Починаючи від початку 2026 року, рух по мосту заборонили також і для пішоходів, що свідчить про його небезпечний стан. Обвал конструкції стався у нічний час, що могло мати серйозні наслідки у випадку, якби хтось перебував на мосту у момент аварії. Така ситуація підкреслює важливість своєчасного реагування на стан інфраструктурних об'єктів та попереджувальних заходів для безпеки місцевого населення. В Івано-Франківську зупинили ще одного водія неповнолітнього віку. На вулиці Героїв Миколаєва патрульні поліцейські зупинили автомобіль марки ВАЗ, водій якого змінив напрямок руху, не увімкнувши відповідний показчик повороту. Під час перевірки документів з'ясувалося, що керував транспортним засобом 17-річний юнак, який не мав довіреності на керування автомобілем та не володів чинним страхуванням. За результатами перевірки правоохоронці склали адміністративні протоколи за статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема керування транспортним засобом особою, яка не має законного права на керування, порушення правил користування попереджувальними сигналами під час зміни напряму руху, керування транспортним засобом без наявності відповідних документів. Водія відсторонили від керування авто. Правоохоронці наголошують, що управління автомобілем без посвідчення водія становить серйозне порушення законодавства і несе реальну загрозу безпеці усіх учасників дорожнього руху. Поліцейські закликають батьків уважно ставитися до питання допуску неповнолітніх до керування транспортом, нагадуючи про відповідальність і необхідність суворого дотримання правил дорожнього руху. У Долині зросла вартість проїзду в громадському транспорті. У Долинській громаді переглянули тарифи на пасажирські перевезення в громадському транспорті. Вартість проїзду зросла і вже введена в дію. Згідно з рішенням виконавчого комітету, у Долинській громаді нині діють наступні тарифи. Маршрут РЕМ ДЕТ – 20 гривень. Маршрут ДЕТ ГПЗ – 25 гривень. Нове рішення покликане відкоригувати чинні тарифи з урахуванням економічних реалій громади. Усі зміни набули чинності відповідно до ухваленого нормативного документу та мають застосовуватися перевізниками при здійсненні пасажирських перевезень на зазначених маршрутах. Калуш планує зводити дамби на річці Сівка. Проєкт коштуватиме понад 78,5 мільйонів гривень. Проєкт включає комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захисту від підтоплень та покращення контролю водних ресурсів. Зокрема, передбачено спорудження 4 водозахисних дамб, що слугуватимуть бар'єром проти надмірного потоку води під час паводкових періодів. Укріплення берегових ліній, що дозволить зменшити ерозію та стабілізувати прилеглі території. Облаштування спеціального вузла для регулювання руху водних потоків задля ефективного контролю над паводковими надходженнями та їх розподілу. Ці заходи планують реалізувати з урахуванням сучасних інженерних технологій, що сприятиме підвищенню рівня безпеки населення, а також міської інфраструктури. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Поїздка поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Єршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами УКООПСПІЛКИ, Закарпатської облспоживспілки та Єршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. В Івано-Франківську планують витратити понад 1,5 мільйона гривень на друк книг. В Івано-Франківську хочуть виділити понад 1,7 мільйона гривень на видавання книг. Ці гроші передбачені для підтримки авторів і упорядників літературних творів, що висвітлюють різноманітні теми культурного, історичного та літературного характеру. Зокрема, передбачена фінансова підтримка для таких видань. 70 000 гривень на книгу «Соняхи на узбіччі», автор В. Кузан. 80 тисяч гривень на книгу «Казки лісу», автор О. Козак. 140 тисяч гривень на книгу «Жінки в історії Івано-Франківська», автори Р. Діда, В. Устинський. 30 тисяч гривень на книгу «Сигма», автор Т. Торак. 70 тисяч гривень на книгу «Казкові перлини», автор Л. Глушко. 70 тисяч гривень на книгу «Забути не можу, повернути неможливо», автор З. Заторський. 50 тисяч гривень на книгу «Надовго затримався лютий», автор Т. Лейбург. Б'юк Поварчук. 50 тисяч гривень на книгу «Цяп-цяп-цяп», автор О. Слоновська. 30 тисяч гривень на книгу «Переливи», автор Ю. Судус. 40 тисяч гривень на книгу «Старостотерпець», Іван Слазюк, автор Г. Джала. 70 тисяч гривень на книгу «Марія Вайно», літературний портрет, автор М. Хороб. 40 тисяч гривень на книгу «Поцілована осінню», автор Н. Данилюк. 40 тисяч гривень на книгу «Боліт», автор М. Симчич. 30 тисяч гривень на книгу «Бойківщина сміється», упорядник В. Бабій. 140 тисяч гривень на книгу «Дзвінка нев'яночого листя», упорядник Л. Колесник. 90 тисяч гривень на книгу «Стефанія Процак-Костюк», спецкур'єр для особливих доручень, упорядник Г. Саварин. Крім того, значною сумою профінансували видання двох частин серії «Івано-Франківська об'єднана територіальна громада», «Віхи тисячоліть» та «Сузір'я імен», том перший у 19 книгах. Зокрема, книга 10 «Підлужжя», на неї передбачили 251,5 тисячі гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк і Жерноклеєв. Книга 14 «Угорники». Фінансування складає 467 тисяч гривень. Автори Гандзюк, Соловка, Гандзюк, Жерноклеєв. Усі ці видання отримують матеріальну підтримку у межах затвердженого бюджету, що покликаний сприяти розвитку літературної та культурної спадщини Івано-Франківська та його громади. У Коломиї оформили протоколи на учасників акції, які принесли відходи під міську раду на знак протесту. У місті Коломиї активісти у знак протесту проти сумнівних результатів конкурсу, за якими в громаді змінили перевізників твердих побутових відходів, принесли під міську раду сміття. Цей крок став виразною формою невдоволення місцевих мешканців щодо ухвалених рішень. У зв'язку з акцією протесту муніципальні служби склали протоколи на коломийських активістів. Місцеві представники влади вважають подію достатньо серйозною, щоб оформити офіційні документи, що фіксують порушення. Основні деталі і події. Коломияни організували пікет. Акція проходила біля будівлі міськради, де громадяни склали накопичене сміття. Відповідальні структури склали адміністративні протоколи на учасників заходу. Очільник Франківська зустрівся з мешканцями. Голова Руслан Марцінків регулярно проводить щомісячні зустрічі з мешканцями Івано-Франківська. Цього разу він зустрівся з громадянами і прийняв їх у своєму кабінеті.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 22 градусів тепла. Зараз з вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більше смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Новини Закарпаття.
2: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. У Мукачеві попрощалися із загиблим захисником Віталієм Солоповим. У Мукачеві провели в останню путь полеглого захисника України Віталія Солопова. Воїн з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист держави та мужньо виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. Про таке повідомили у Мукачевській міській раді. Старший сержант військової частини А-3719 загинув 29 червня 2026 року під час виконання бойового завдання внаслідок удару FPV-дрона. Чин прощання відбувся у соборі Успіння Пресвятої Богородиці. Вшанувати пам'ять військовослужбовця прийшли рідні, друзі, побратими, знайомі та жителі Мукачева. За словами близьких, Віталія пам'ятатимуть як добру, відповідальну та мужню людину. В останню путь героя містяни проводжали навколішки. У загиблого захисника лишилася дружина та двоє дітей. Щирі співчуття рідним і близьким Віталія Солопова. Вічна пам'ять і шана герою, який віддав життя за свободу та незалежність України. На Закарпатті викрили канал незаконного переправлення чоловіків до Румунії. Послуга коштувала 7,5 тисяч доларів. На Закарпатті прикордонники викрили схему незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. Організаторами виявилося двоє місцевих жителів віком 22 і 23 роки, які за свої послуги брали по 7,5 тисяч доларів з людини. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України. Оперативники 7-го прикордонного карпатського загону спільно з колегами з 27-го прикордонного загону припинили діяльність каналу незаконного переправлення осіб до Румунії поза офіційними пунктами пропуску. За даними слідства, підозрювані заздалегідь розробили маршрут нелегального перетину кордону та організували прибуття 37-річного жителя Львова до Івано-Франківської області. Надалі вони координували його дії дистанційно, забезпечували доставку до прикордонних населених пунктів, тимчасове проживання, а також супровід лісовими маршрутами до державного кордону. Крім того, чоловікові надали інструкції щодо подальшого пересування території сусідньої країни. Втім, реалізувати задум фігурантам не вдалося. Правоохоронці затримали обох організаторів. Під час обшуків вилучили грошові кошти, мобільні телефони, автомобіль та інші речові докази. Обом затриманим повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади, що займатися певною діяльністю строком до 3 років. Досудове розслідування триває. Після відпочинку на Хущині госпіталізували 12 людей. Прокуратура з'ясовує причини. Прокуратура Закарпаття встановлює обставини масового захворювання відпочивальників в одному з готелів Хуського району. Наразі усі слідчі дії тривають. В Єршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Єршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Єршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Єршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Іршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: По події війни говорить Стратком.
6: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
7: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
6: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
5: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На початку тижня прикарпатські рятувальники ліквідували 21 пожежу у природних екосистемах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: Так, вогнеборці продовжують ліквідацію пожежі лісового масиву на території Росточинського лісництва Калузького району. Пожежа виникла 5 липня на площі 0,17 гектара. На цей час ліквідовано горіння на площі 0,14 гектара. Триває гасіння на площі 0,03 гектара. Також триває ліквідація пожежі лісової підстилки поблизу села Яблуниця Поляницької територіальної громади Надвірнянського району. Загальна площа пожежі становить 150 метрів квадратних. Наразі ліквідовано горіння на площі 80 метрів квадратних. Гасіння триває на площі 70 метрів квадратних. Рятувальники продовжують гасіння пожежі торфу на відкритій території у селі Колоколик Букачівської територіальної громади Івано-Франківського району. Загальна площа займання становила 0,6 гектара. Пожежу локалізовано. Також ліквідовано горіння на площі 0,25 гектара. Триває ліквідація осередків горіння на площі 0,35 гектара. Під час ліквідації пожеж для контролю за обстановкою та визначення меж займання рятувальники використовують безпілотні літальні апарати. Ситуація перебуває на постійному контролі головного управління ДСНС в області.
1: У селі Цінева, що на Івано-Франківщині, вночі 8 липня сталася пожежа. У цеху горіла тирса та технологічного обладнання травмованих немає. Про це повідомили на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій в області. Як йдеться у дописі, займання виникло о 1-й ночі на території приватного підприємства. Площа пожежі становила 150 квадратів. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусідського підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Унаслідок пожежі травмованих немає. Причину виникнення займання з'ясовують фахівці. На місці події працювали офіцер-рятувальник громади, зокрема. На Говерлі ветерани, військові волонтери та митці провели благодійну акцію для допомоги 9-річному Данило Вінтонієву, який бореться з м'язовою дистрофією Дюшена. На висоті понад 2000 метрів учасники створили дві картини «Просто неба», які виставлять на благодійний аукціон, розповів ветеранам Мстислав Тарас.
3: Військові, полотно, фарби – це ще й тим більше на найвищій вершині України, на Говерлі, це було вперше. У нас було близько 35-40 військових, які були з нами, і кожен зміг намалювати щось на полотні, щоб в подальшому ми могли об'єднати всіх навколо цих картин і провести аукціон. То ми вирішили все ж таки поєднати це. Одну картину ми розіграємо, тобто та людина, яка дасть найбільший донат, а інша, тобто може донатити там багато раз, і ми потім рандомно виберемо переможця цієї картини і передамо.
1: Вартість лікування хлопчика понад 3 мільйони доларів, а всі виручені кошти передадуть на його порятунок, додала мама Оксана Зварун.
4: Нам зателефонували ввечері, сказали, що є такий намір, бо хлопці військові побачили нашу ситуацію, побачили дитину і хочуть допомогти нам встигнути врятувати сина. Емоційно це було дуже зворушливо. Я кожного разу, як мама, емоційно дуже це сприймаю, одразу плачу. Йому складно, так як і було, та як ми бачилися з вами, скажімо так, стабільно, без особливих таких зрушень, так як воно було на той момент. Тобто його стан поки що такий стабільно. Дуже бажано зібрати цю суму якнайшвидше, оскільки всі ми знаємо, що цей препарат можна давати діткам тільки тоді, коли вони є рухомі, коли вони можуть ходити самостійно.
1: Уранці 8 липня на горі Піп-Іван-Чорногірський у Карпатах хмарна погода, густий туман та дощ. Температура повітря на вершині опустилася до 5 градусів тепла. Пориви західного вітру сягають 17 метрів на секунду. Рятувальники Івано-Франківщини закликають туристів утриматися від походів у гори через ускладнення погоди. Про це інформують на фейсбук-сторінці ДСНС області. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Автопарк Рахівської станції екстреної медичної допомоги отримав новий сучасний автомобіль швидкої. Поповнення автопарку медиків є критично важливим для Рахівщини, адже специфіка гірського рельєфу та складні автошляхи вимагають від спецтранспорту особливої витривалості та швидкості. Завдяки новому спецавтомобілю бригада медиків зможуть значно швидше добиратися до пацієнтів у найвіддаленіші куточки району. Окрім швидкості, машина забезпечує високий рівень безпеки як для хворих під час транспортування, так і для самої медичної команди. В Україні знову активно обговорюють можливість проведення президентських виборів уже восени цього року. У медіапросторі активно обговорюють версію, що Володимир Зеленський може оголосити про старт виборчої кампанії у День Незалежності. Усі деталі можливих політичних сценаріїв знає Юлія Гапенюк.
5: Чутки про політичне переформатування та ймовірні вибори наприкінці осені буквально сколихнули ринок українських політтехнологів та соціологів, які вже отримують нові замовлення. Деякі медіа пишуть, що головним аргументом прихильників цієї ідеї є прагнення чинної влади переобратися до того, як внутрішньополітична ситуація суттєво зміниться. Чому на тлі цих розмов у центрі уваги знову опинився колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний? Та з якою метою Володимир Зеленський ініціював розмову з ним? Розповів директор Інституту світової політики Євген Магда.
6: Вибори в умовах воєнного стану неможливі. Тому я не розумію цього хайпу навколо них і відповідно, мені важко поки що зрозуміти, що буде в цьому сенсі далі. Залужний на сьогоднішній момент один з активних учасників рейтингу, і в нього високі показники, тому тут якраз є підстави, чому з ним хочуть говорити, це я розумію, але я не розумію, для чого це владі зараз. Тобто я думаю, що контрпродуктивно думати про вибори, а не про перемогу. І я точно можу сказати, що навіть суто календарно провести вибори цього року, це неможливо.
5: Як такі новини сприймає українське суспільство та якими є реальні настрої громадян? Нам розповів виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.
7: За останні декілька тижнів громадська думка є доволі стабільною, навіть не декілька тижнів, а там декілька місяців. І хоча у нас є запит на перезавантаження влади, але він відноситься тільки на період після війни. І після війни мається на увазі, що не буде просто перемир'я, а будуть такі умови, в яких буде гарантовано неповторене російського вторгнення. Тому що особливо більшість українців, це наразі 60-70% проти проведення виборів за. Навіть в умовах перемир'я, якщо не буде гарантій безпеки надійних, українців все одно проти проведення виборів зараз. Тому от, хоча питання виборів обговорюється, але з точки зору української громадськості запиту на це немає. Тобто зараз є критика парламенту, є критика уряду, є критика президенту, але при цьому пріоритетом є сама перемога у війні.
5: Ми ж вирішили запитати самих українців, що вони думають про ймовірне голосування цієї осені та чи на часі зараз зміна чинної влади.
8: Думаю, що вони будуть неправомірні. Скільки людей на фронті, як вони будуть голосувати, скільки людей за кордоном, як вони будуть голосувати. Я би їх всіх звільнила.
9: Під час війни там абсолютно ніяких виборів і близько бути не може. І ті, хто піднімає ці питання, це трішки так, вони далекі від розуміння того, що відбувається, вони граючись на якихось там політичні свої ігри.
10: Вибори проводяться для того, щоб Зеленський був знову президентом. Я би хотів бачити Порошенка Залужного.
11: Та якщо проводиться все, що хочеш, де є маса народу, то і то можна провести. І там, і то буде меч народу, бо зайдуть на дільниці і вийдуть.
12: Ні, я вважаю, що це неправильно. Вибори – це завжди декілька кандидатів. Все, що різне, воно роз'є, тоді буде більше миру і спокою.
13: В жодному випадку, поки Україна в стані війни, то ні. Ми на даний момент не задумувалася ще про це, тому що зараз інші проблеми.
1: У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про це інформує 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого не втримали керування та з'їхали в кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. В 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 17 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо.
14: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. У Рожнятівському районі Івано-Франківщини впав міст. У ніч на 6 липня в селищі Рожнятівщини Івано-Франківщині стався обвал аварійного мосту через річку Дуба. Важливо зазначити ключові моменти, пов'язані з цим інцидентом. Міст перебував у критичному стані та понад рік тому його перекрили для руху транспортних засобів. Починаючи від початку 2026 року, рух по мосту заборонили також і для пішоходів, що свідчить про його небезпечний стан. Обвал конструкції стався у нічний час, що могло мати серйозні наслідки у випадку, якби хтось перебував на мосту у момент

0: Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, що бачу? Це моя. На нову терасу вийшла.
1: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
0: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. Поїздка на електросамокаті завершилася лікарнею. На Закарпатті постраждали двоє підлітків. У Мукачівському районі двоє підлітків отримали травми під час поїздки на електросамокаті. Про таке повідомили у 103 Закарпаття. За попередньою інформацією, хлопці зіткнулися із собакою, після чого втратили керування та з'їхали у кювет. На місце події прибула бригада екстреної медичної допомоги. У 16-річного хлопця медики діагностували закритий перелом правої плечової кістки. У 17-річного виявили садна нижніх кінцівок, а також підозру на закриту черепно-мозкову травму. Після надання необхідної допомоги обох підлітків госпіталізували до Закарпатської обласної дитячої лікарні. Про інцидент повідомили правоохоронців. У Мукачеві п'яний водій врізався у паливну колонку на АЗС. У Мукачеві вночі сталася дорожньо-транспортна пригода на території автозаправного комплексу на вулиці Берегівській об'їзній. Про таке повідомили в Мукачевській міській раді. Як зазначили в патрульній поліції, водій автомобіля Subaru, рухаючись територією АЗС, не був уважним і здійснив наїзд на несучу опору паливно-роздавальної колонки. Під час спілкування з керманичем інспектори виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд, який показав 1,66 проміле алкоголю у крові. На водія патрульні склали адміністративні матеріали за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння та за порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП. Крім того, на нього винесли постанову за керування автомобілем без відповідних документів. У Хусті медики повернули до життя 63-річну жінку після зупинки серця. Під час проведення процедури гемодіалізу в одному з медичних закладів Хуста у 63-річної пацієнтки раптово зупинилося серце. Про це пише 103 Закарпаття. На виклик першою прибула бригада екстреної медичної допомоги номер 1006. Через критичний стан жінки до місця події додатково направили бригаду 1001. Медики негайно розпочали серцево-легеневу реанімацію. Завдяки оперативним і злагодженим діям обох бригад вдалося відновити серцеву діяльність та стабілізувати стан пацієнтки. Після успішних реанімаційних заходів 63-річну жінку госпіталізували до Хуської центральної лікарні імені Віцинського, де вона проходить подальше лікування. В Іршаві відзначили Міжнародний день кооперативів та нагородили кращих працівників. Напередодні в Іршавській районній спілці споживчих товариств відбулися урочисті збори з нагоди Міжнародного дня кооперативів. Участь у заході взяли працівники та ветерани споживчої кооперації, а також представники органів влади і місцевого самоврядування. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Іршавської міської ради. Під час зібрання голова правління Іршавської райспоживспілки Сергій Лупак підбив підсумки діяльності організації, зупинився на фінансово-господарських показниках, розповів про модернізацію торговельних об'єктів в Іршаві та окреслив основні напрями роботи. Особливу увагу він приділив підтримці Збройних сил України, а також соціальних і спортивних ініціатив громади. Запрошені гості подякували кооператорам за стабільну роботу, внесок у розвиток громади, створення робочих місць і співпрацю з місцевою владою. У межах урочистостей кращих працівників, ветеранів кооперативного руху та членів споживчих товариств відзначили грамотами УКООПСПІЛКИ, Закарпатської облспоживспілки та Іршавської райспоживспілки за сумлінну працю, професіоналізм і вагомий внесок у розвиток споживчої кооперації. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни, говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Паркетна дошка під ключ від «Паркет.UA».
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. Ввечері 7 липня в Івано-Франківську виникла пожежа у приміщенні колишнього кінотеатру «Космос». Її загасили рятувальники. Про це інформують на сайті Державної служби з надзвичайної ситуації в області. Повідомлення про займання в кінотеатрі на вулиці Незалежності надійшло до рятувальників о 21-й. Площа пожежі склала 6 квадратів. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що в будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Вогнеборці швидко ліквідували загоряння та не допустили поширення вогню. Травмованих під час пожежі немає. Причину займання з'ясовують фахівці. 169 прикарпатців склали національний мультипредметний тест на 200 балів. Про це 402 каналу розповів заступник директора регіонального центру оцінювання якості освіти Іван Любінець.
2: Ми не маємо жодного 200-бальника з географії, але географія – це найбільш популярний предмет в нашій області після англійської мови. Ми маємо 80 200-бальників з англійської мови, що говорить про велику мотивацію, мабуть. Ми маємо 42 200-бальники з математики. Наявність такої кількості 200 бальників з математики перекреслює всю цю кампанію проти математики, яка йде. Тому для мене, якщо є 200 балів з математики, це означає, це є достатній показник. Тобто, якщо є учасник, який може набрати 200 балів з математики, це означає, що завдання були посильні. І третій предмет по кількості 200 бальників – це українська мова, 23. Ми маємо надзвичайно малу кількість звернень до нас щодо самих учасників. Тобто, учасники, які зверталися до нас на порушення процедури і так далі, ця кількість нічим не відрізняється, але навіть є меншою, ніж минулого року. 90% звернень до нас – це звернення, коли учасник набирає з математики, не набирає поріг, а з української, наприклад, історії і біології набирає. І він у своїй заяві пише, що мишка погано працювала, і це не дозволило йому отримати результат з математики. Але ця сама мишка дозволила йому отримати нормальний результат з української, математики і історії. Може, проблема не в мишці, а в знаннях самих учасників. Щоб ви зрозуміли, всі звернення до нас, 90% – це учасники, які не подолали поріг з математики. Наприклад, учасник скаржиться, що погано працювала техніка. Але до цього, наприклад, 3 дні працювали цей пункт, бо я ж вам казав, що в середньому тест використовувався 10 разів. І після цього, і не було жодних скарг на роботу техніки. Тобто, якщо людина скаржиться, що в нього низький результат з математики, звинувачує в цьому або персонал, або техніку, ми аналізуємо, чи були звернення по цьому самому ТЕЦу, по тому самому місцю. У нас нема жодної заяви, яка повторювала ту саму аудиторію, то саме місце. Тобто проблема не, щоб ви зрозуміли, із цих звернень, які було, у нас тільки в 2 заявників, які звертались до нас, були реальні проблеми, їхні роботи були анульовані і вони отримали право на додаткову сесію.
1: 6 нагород здобули команди Прикарпаття у фіналі 3-го сезону проєкту «Пліч-о-пліч» всеукраїнські шкільні ліги. Школярі вкотре довели, що наполегливість і командний дух ведуть до перемоги. Срібні нагороди вибороли Коломийський ліцей номер 9, настільний теніс, Городенківський ліцей імені Данилюка, гандбол 5 і 6 класи та масовий футбол серед дівчат. Бронзовими призерами стали Долинський ліцей номер 7, шахи, Калиський ліцей номер 10, спортивне орієнтування, Івано-Франківський науковий ліцей імені Сабата, легка атлетика.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз у вікно маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Слухай, а що значить густина 16%?
4: Простими словами, більш смаку.
3: І?
4: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
3: А смак який?
4: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
3: Звучить серйозно.
0: Новий.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська

0: війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами 2 тоталітарних монстрів 20-го століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
2: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні померла жінка, яку збив мікроавтобус у Рожнятові, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та бокового інтервалу, особливо поблизу велосипедів і пішоходів.
1: На Івано-Франківщині понад 8 тисяч договорів із жителями Коломийської громади уклали три підприємства, які збирають та вивозять сміття. Вони розпочали свою роботу 1 липня після перемоги у конкурсі, замінивши фірму, яка до того забирала відходи у мешканців. Після цього частина людей залишилася без контейнерів та почала скаржитися на перебої із вивезенням сміття. Про це повідомила заступниця начальника управління комунального господарства Коломийської міської ради Уляна Калиняк під час прес-конференції. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Івано-Франківська 34 гектари землі. Йдеться про ділянку, яку ще у 2012 році передали в оренду для ведення фермерського господарства. За умовами договору, орендар не мав права передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу, розповіла прокурорка Любов Гаркот.
3: Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства. Фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громад. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді.
1: У Львівській області поліцейські затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на жительку Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині. За інформацією слідчих, затримані заздалегідь спланували злочин, проникли до будинку жінки, побили її, обікрали та втекли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані – 37-річний чоловік із Львівської області та двоє братів 30 та 27 років, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. На Прикарпатті гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
4: На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог, та вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу і транспортували до Ворогти. Ще один виклик надійшов з району гори Шпиці. Під час спуску травмувалася жителька міста Конотоп 78-го року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Верховина. Після надання домедичної допомоги вони транспортували туристку до села Бестрець, де передали медикам. Житель міста Чернівці 2000 року народження травмував ногу, не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк оперативно дісталися до постраждалого, надали йому домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам.
1: Ірину Федорів та Віталія Пристая, які повернулися з нагородами молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, нагородили. Ірина Федорів стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції С1 200 метрів, а також виборола ще дві срібні медалі. Віталій Пристай у складі збірної здобув бронзу у дисципліні С4 на дистанції 500 метрів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гусульське.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо, сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті, не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. От таке знаю, що кажу, літо єднає. В неї є мене, той не знає, що робити.

Дрібним зникнути, трохи змерзнути, трохи змокнути, перекреслити все, що пройдено, не вважаючи це поразкою, розпрощатися з мрією Хвойдою, щоб зустрітися з мрією Казкою. Там по морю пливуть вітрильники, там

нікчемності. А коли зі страху нарватися і так хочеться вийти з оточення, підійти до дверей розчинених, без пояснення, без уточнення, просто так, без зв'язку з причиною. На порозі жінка усміхнена, я її

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюк Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. З 8 і до 9 липня залізничний переїзд поблизу села Соломоново Ужгородського району закритий для руху транспорту. На цій ділянці проводять капітальний ремонт залізничної колії європейського зразка. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбуці. За інформацією залізничників, обмеження діють з 8 липня і з 8 ранку до 9 липня 20 години. У цей період на об'єкті виконують будівельно-колійні роботи з реконструкції. Йдеться про капітальний ремонт залізничної колії шириною 1435 міліметрів на ділянці Чоп-Держкордон у напрямку словацької станції Чиярна-Натиса. Його межах перегону Чоп-Роз'їзд. Переїзд, який закриють на ремонт, розташований на 1750 кілометрі залізничної колії, що перетинає місцеву автодорогу Соломоново-Чоп на відстані 1,4 кілометра від виїзду на автотраси М06 Київ-Чоп. На час виконання робіт залізничний переїзд буде закритий, тож рахуйте цю інформацію. А ми продовжуємо говорити про підвищення вартості води в Ужгороді. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення говорили раніше, а зараз директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов розповів, що підприємство робить за отримані кошти.
2: Ми оновлюємо парк спецтехніки. Ми зараз закуповуємо 3 одиниці вантажних автомобілів для організації оперативної роботи по ліквідації аварійних ситуацій. Техніка, яка замінюється, це техніка, яка працювала з 78-го, 79-го, 80-х років. Для того, щоб вона не екологічна, вона вже не експлуатаційна, але враховуючи те, що немає альтернативи, да, треба приймати рішення, можливо, трошки невчасні, але потрібні, вкрай необхідні, тому що це люди, це перевезення, це безпека і щоденна робота. Ми проводимо комплексні роботи по очним спорудам, ми комплексно займаємося вже заміною водопровідної мережі по вулиці нинішньої Стара Гагаріна, зараз Карпатська України. Перед проведенням капітального ремонту дорожнього покриття і благоустрою, для того, щоб потім ми не вскривали, замінюємо досить велику кількість водопровідних водів, займаємося перекладкою каналізаційних мереж. Останній проєкт, який реалізований, це площа Театральна. Да, ми замінили, провели санацію каналізаційної мережі на глибині більше 4 метрів без вскриття поверхні. Вся інформація щодо робіт, які ми робимо, вона висвітлена на сайті, вона доступна в інформаційних наших ресурсах по інвестиційним програмам, заходам, вона є в звітах департаменту, будь-хто в який момент може відкрити і більш детально ознайомитися.
3: Невідповідність тарифу не дає можливості покриття всіх витрат. Витрати – це і щоденні витрати підприємства, в тому числі і по податкових зобов'язаннях, і по виплатам по постачальникам реагентів, хлору, паливомастильних матеріалів. Тобто, якщо воно коштує гривню, ми маємо віддати гривню. Якщо ми маємо 80 копійок, ми маємо отримати дотацію. Наразі, я розумію питання, з чим пов'язано, ми проводимо зараз дискусії, і ми вже відправили на міську раду лист з запитом оцінки можливості бюджету компенсувати частину вартості послуги для населення за рахунок коштів міського бюджету. Після аналізу спроможності буде рішення, яке міська рада має озвучити, і тоді, можливо, з серпня місяця або з вересня місяця буде якийсь компенсатор. Зараз я не можу про це говорити, тому що це буде рішення по спроможності саме бюджету міської ради.
1: Правоохоронці затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади Ужгородського району, який переховувався від відбування 8-річного ув'язнення. Чоловіка засудили за розбійний напад та незаконне утримання 5 громадян Таджикистану ще у 2019 році. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Депутата суд визнав винним і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі. Після набрання вироком законної сили чоловік почав переховуватися. Правоохоронці затримали, наразі засуджений перебуває у слідчому ізоляторі. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському

0: 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне, на Придніпровському напрямку, на Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні померла жінка, яку збив мікроавтобус у Рожнятові, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та бокового інтервалу, особливо поблизу велосипедів і пішоходів.
1: На Івано-Франківщині понад 8 тисяч договорів із жителями Коломийської громади уклали 3 підприємства, які збирають та вивозять сміття. Вони розпочали свою роботу 1 липня після перемоги у конкурсі, замінивши фірму, яка до того забирала відходи у мешканців. Після цього частина людей залишилася без контейнерів та почала скаржитися на перебої із вивезенням сміття. Про це повідомила заступниця начальника управління комунального господарства Коломийської міської ради Уляна Калиняк під час прес-конференції. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Івано-Франківська 34 гектари землі. Йдеться про ділянку, яку ще у 2012 році передали в оренду для ведення фермерського господарства. За умовами договору, орендар не мав права передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу, розповіла прокурорка Любов Гаркот.
3: Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства. Фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громад. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді.
1: У Львівській області поліцейські затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на жительку Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині. За інформацією слідчих, затримані заздалегідь спланували злочин, проникли до будинку жінки, побили її, обікрали та втекли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 37-річний чоловік із Львівської області та двоє братів 30 та 27 років, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. На Прикарпатті гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
4: На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог, та вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу і транспортували до Ворогти. Ще один виклик надійшов з району гори Шпиці. Під час спуску травмувалася жителька міста Конотоп 78-го року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Верховина. Після надання домедичної допомоги вони транспортували туристку до села Бестрець, де передали медикам. Житель міста Чернівці 2000 року народження травмував ногу, не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк оперативно дісталися до постраждалого, надали йому домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам.
1: Ірину Федорів та Віталія Пристая, які повернулися з нагородами молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, нагородили. Ірина Федорів стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції С1 200 метрів, а також виборола ще 2 срібні медалі. Віталій Пристай у складі збірної здобув бронзу у дисципліні С4 на дистанції 500 метрів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. З 8 і до 9 липня залізничний переїзд поблизу села Соломоново Ужгородського району закритий для руху транспорту. На цій ділянці проводять капітальний ремонт залізничної колії європейського зразка. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбук. За інформацією залізничників, обмеження діють з 8 липня із 8 ранку до 9 липня 20 години. У цей період на об'єкті виконують будівельно-колійні роботи з реконструкції. Йдеться про капітальний ремонт залізничної колії шириною 1435 міліметрів на ділянці Чоп-Держкордон у напрямку словацької станції Чуярна на Тисо. Його межах перегону Чоп-Роз'їзд. Переїзд, який закриють на ремонт, розташований на 1750 кілометрі залізничної колії, що перетинає місцеву автодорогу Соломоново-Чоп на відстані 1,4 кілометра від виїзду на автотраси М06 Київ-Чоп. На час виконання робіт залізничний переїзд буде закритий, тож рахуйте цю інформацію. А ми продовжуємо говорити про підвищення вартості води в Ужгороді. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення говорила раніше, а зараз директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов розповів, що підприємство робить за отримані кошти.
2: Ми оновлюємо парк спецтехніки. Ми зараз закуповуємо 3 одиниці вантажних автомобілів для організації оперативної роботи по ліквідації аварійних ситуацій. Техніка, яка замінюється, це техніка, яка працювала з 78, 79, 80-х років. Для того, щоб вона не екологічна, вона вже не експлуатаційна, але враховуючи те, що немає альтернативи, да, треба приймати рішення, можливо, трошки невчасні, але потрібні, вкрай необхідні, тому що це люди, це перевезення, це безпека і щоденна робота. Ми проводимо комплексні роботи по очним спорудам, ми комплексно займаємося вже заміною водопровідної мережі по вулиці нинішньої Стара Гагаріна, зараз Карпатської України, перед проведенням капітального ремонту дорожнього покриття і благоустрою, для того, щоб потім ми її не вскривали. Замінюємо досить велику кількість водопровідних водів, займаємося перекладкою каналізаційних мереж. Останній проєкт, який реалізований, це площа Театральна. Да, ми замінили, провели санацію каналізаційної мережі на глибині більше 4 метрів без вскриття поверхні. І вся інформація щодо робіт, які ми робимо, вона висвітлена на сайті, вона доступна в інформаційних наших ресурсах по інвестиційним програмам, заходам, вона є в звітах департаменту, будь-хто в який момент може відкрити і більш детально ознайомитися. Невідповідність тарифу не дає можливості покриття всіх витрат. Витрати – це і щоденні витрати підприємства, в тому числі і по податкових зобов'язаннях, і по виплатам по постачальникам реагентів, хлору, паливомастильних матеріалів. Тобто, якщо воно коштує гривню, ми маємо віддати гривню. Якщо ми маємо 80 копійок, ми маємо отримати дотацію. Наразі, я розумію питання, з чим пов'язано. Ми проводимо зараз дискусії, і ми вже відправили на міську раду лист з запитом оцінки можливості бюджету компенсувати частину вартості послуги для населення за рахунок коштів міського бюджету. Після аналізу спроможності буде рішення, яке міська рада має озвучити. І тоді, можливо, з серпня місяця або з вересня місяця буде якийсь компенсатор. Зараз я не можу про це говорити, тому що це буде рішення по спроможності саме бюджету міської ради.
1: Правоохоронці затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади Ужгородського району, який переховувався від відбування 8-річного ув'язнення. Чоловіка засудили за розбійний напад та незаконне утримання 5 громадян Таджикистану ще у 2019 році. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Депутата суд визнав винним і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі. Після набрання вироком законної сили чоловік почав переховуватися. Правоохоронці затримали, наразі засуджений перебуває у слідчому ізоляторі. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27, на Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки.

0: політики російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу дві системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця на Надвірнянська на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4,8 рази, а повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кубометрів води, і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей, і мало забезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати встановити цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є два прожиткові мінімуми на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а в пенсіонерів зазвичай, якщо вони одинокі, то цей дохід і пенсія не є великою, вони не перевищують дану суму. Тобто тоді департамент соціальної політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильники. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення, і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатнафтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатнафтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідромедзону.
4: Дощики, а надалі вже таке, більш-менш десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлюють інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

Я люблю твої тихі затоки, від твоїх дотків, наче б'є током. Так пробиває голеним дротом, дайте на пам'ять, я зроблю фото. Лише одне, ні, іще одне. Хочу тебе бачити кожен день, від берега так і до берега так. Ти з'єднав нас по сталевих мостах. Прошу, будь ласка, не видай мене, бо на твоїх берегах життя невидиме. Хтось по хвилям твоїм пару сведе, а когось під вечір просто доля зведе. Ти бачив, скільки бачив, ти свідок нашу вдачу. Хоч вода змиває сліди, ти запам'ятаєш нас тут.

Я знімав своє кіно, свої римські канікули. Буду відвертим, тебе згадував інколи. Був на островах під грецьким горіхом. Завжди пам'ятатиму, від кого я їх. На далеке Марокко чесно збирав кеш. Така морока, але бачив Маракеш. І як океан обіймав Касабланку. Але я не забув.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
2: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення такого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації. Для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління. І в тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. Нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально. І їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ми, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже в перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапенюк.
3: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То якож основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
4: Я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають, є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння, і це обов'язково з обох боків.
3: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
5: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. У нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучилися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбали сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Поблизу Борисполя на Київщині. Мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Напаларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків

у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують...

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця Надвірнянська на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4-8 рази. Повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кубометрів води, і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей, і малозабезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати і встановити цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є два прожиткові мінімуми на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а в пенсіонерів зазвичай, якщо вона одинокі, тобто цей дохід і пенсія не є великою, і вони не перевищують дану суму. Тобто тоді департамент політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильники. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення, і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатинавтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатинавтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідромедзабезпечення обласного центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк.
4: Ми ще очікуємо дощі, помірні, можливо, в горах десь локально можуть бути значні. І відповідно на ріках ми очікуємо підйом рівня води від 30 сантиметрів до метра. Як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. Уже десь в районі 12 числа, 12 липня ми очікуємо в день ще дощики, а надалі вже таке, більш-менш десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями Гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлять інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
2: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення такого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації. Для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління. В тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. Нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально. І їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ми, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже в перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапонюк.
3: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То яка ж основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
4: Я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають. Є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння. І це обов'язково з обох боків.
3: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі? Та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
5: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. У нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучилися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбала сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Поблизу Борисполя на Київщині. Мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Паларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім

0: Цього головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», через «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську 6 липня на Алеї Слави невідома жінка пошкодила банер полеглому військовослужбовцю Іванові Михайлишину. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. У Карпатах відбувся трейловий забіг «Горгани рейсів», розповіла офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейси» Катерина Шашликова.
2: Так як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка спеціалізується на веденні бойових дій саме в горах, то ми вирішили тут реалізувати, маючи, побачивши локацію, переправу. Ну, це переправа, де з однієї сторони можна переправитися під кутом вгору гостям за донат, за будь-який донат ми пропонуємо для війська, для нашої бригади. А потім радісно спуститися вже вниз, де ще веселіше. Народ і армія єдині, і повинен цей девіз, цей меседж ніколи не зникати з екранів.
1: Цьогоріч захід об'єднав цивільних військовослужбовців та ветеранів, серед яких і люди з ампутаціями.
3: Це класна природа, спорт, спілкування з друзями, з дітьми. Всім рекомендую.
4: Очікування дійти до фінішу. Вирішив брати участь, щоб долучити свого похресника до змагань. Це мій третій, але попередні були років 10 тому.
5: Наша мета – вшанувати полеглих побратимів, їхню світлу пам'ять, що герої не вмирають, і ми біжимо за них.
6: Неможливо заздалегідь от все-все спланувати. Тим паче карту учасники отримують в день старту. Тобто ти не маєш часу на велику підготовку. Тобто в тебе є там година, дві, три, ну залежно від того, коли ти стартуєш, на те, щоб перенести контрольні пункти, скажімо так, свої гаджети, на свої там паперові карти інші, і розібратися, тобто з оцим всім.
1: Франківські комунальники продовжують наносити дорожню розмітку, розповів заступник директора департаменту інфраструктури Назарій Рогів.
7: До процесу з нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську зараз залучені дві компанії. Перша – це приватна компанія ТОВ Traffic Management Group, друга – це муніципальна дорожня компанія, наше комунальне підприємство. Муніципальна дорожня компанія виконує роботи господарським способом, тому що вона є власником, ну, балансоутримувачем вуличної дорожньої мережі і загальний перелік об'єктів муніципальної дорожньої компанії для нанесення розмітки становить 103. Тобто сумарно загальна кількість об'єктів для нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську цьогоріч становить близько, ну не близько, а точно 171 об'єкт. Нами визначено наступні пріоритети. Ми обрали першочергово для нанесення розмітки, ми обрали магістральні вулиці, це аварійно небезпечні ділянки доріг, це пішохідні переходи та велосипедні переїзди, особливо поруч закладів освіти та медичних закладів. Це ділянки вулиць після проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття, де будь-яка розмітка відсутня у зв'язку з заміною покриття, навіть минулорічна. І це вулиці з інтенсивним рухом транспорту.
1: Спортсмени Прикарпаття продовжують підкорювати міжнародні та всеукраїнські змагання. На молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноа в Канаді наша землячка Ірина Федорів здобула золото на дистанції 200 метрів. Два срібла у каноа двійці на дистанції 500 і 200 метрів. Разом з Іриною не тільки. Ще одну нагороду Україні приніс прикарпатець Віталій Пристай бронзу у складі екіпажа С4 на дистанції 500 метрів серед молоді Ю-23. На другому етапі ігор ветеранів у Луцьку спортсмени також стали призерами. Стрільба з лука. Перше місце Михайло Андрушко, друге місце Андрій Бережний. Настільний теніс. Перше місце Руслан Новіков, третє місце Андрій Удоденко. У змаганнях з кросфіту друге місце Іван Назаров, Олександр Євтушенко та Роман Зорій. Третє місце Артем Передереєв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більш смаку.
8: І?
9: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусуль

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. Новий дорадчий орган покликаний стати майданчиком для взаємодії молоді з владою і представляти інтереси області на загальнодержавному рівні, розповіли голова молодіжного конгресу Михайло Малуш та його заступниця Олеся Тиводар.
2: Першочергово цей конгрес створений для того, щоб об'єднати молодь з кожного регіону, з кожної громади України, адже в цей конгрес були делеговані люди понад 60 громад Закарпатської області. Це є дійсно класним майданчиком, дуже корисним майданчиком для того, аби молодь, активна молодь, молоді люди, які займаються волонтерською, громадською, політичною діяльністю у власних громадах, могли вийти на новий рівень та були почуті навіть в найвищих кабінетах.
3: Я тут для того, щоб здобути якийсь досвід для себе. Я вірю, що молодь є рушійною силою для нашої країни, щоб щось змінити. Ми активно співпрацюємо з нашою селищною радою. Вони нас фінансують в якомусь плані, дають кошти для проведення різних заходів. Ми плануємо створити молодіжний простір для того, щоб кожен міг прийти і там вже знайти те, що чим він цікавиться, напрямки.
1: Чопський та Мукачівський прикордонні загони продовжують рекрутингову кампанію та запрошують громадян України долучатися до служби за контрактом. Наразі підрозділи потребують як фахівців із досвідом, так і тих, хто готовий опановувати нові спеціальності вже під час служби.
4: Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надамо відповідні соціальні гарантії, можливості навчатися з метою залучення донесення служби в пункті пропуску через державний кордон. Тому всіх охочих залюбки чекаємо за адресою міста Мукачево, вулиця Надесея, 45.
5: Не обов'язково мати якусь освіту за деякими спеціальностями. Наприклад, якщо людина звертається там з бажанням опанувати таку посаду, як оператор безпілотних літательних апаратів, курси підготовки саме забезпечує Державна прикордонна служба. Людина отримає сертифікат, підготовку відповідну та й виконує відповідно завдання за призначенням.
6: Основне завдання нас як рекрутерів – це допомогти цивільній людині оформитись на військову службу за контрактом. Головний принцип прикордонного рекрутингу – це прозорість та право вибору. Тобто людина самостійно обирає підрозділ, як вже казав мій колега, в межах Закарпаття, і де може обрати собі службу і де безпосередньо б хотів проходити військову службу за контрактом. Ми цінуємо досвід і пропонуємо посади в залежності від знань та умінь та освіти кандидата.
1: Українських ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше знає Юлія Гапенюк.
7: У Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безлічу відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
1: Випускник Хуського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули Андрій Мадяр отримав найвищі бали після проходження національного мультипредметного тесту з трьох предметів – математики, хімії та історії. Хлопець отримав сертифікат на 45 тисяч гривень, кошти виділили з бюджету Хуської громади. Андрій Мадяр планує подавати документи до Львівської політехніки, обирає між спеціальностями інженерія, робототехніка або IT-програмування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів-камікадзе та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи

0: оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. Новий дорадчий орган покликаний стати майданчиком для взаємодії молоді з владою і представляти інтереси області на загальнодержавному рівні, розповіли голова молодіжного конгресу Михайло Малуш та його заступниця Олеся Тиводар.
2: Першочергово цей конгрес створений для того, щоб об'єднати молодь з кожного регіону, з кожної громади України, адже в цей конгрес були делеговані люди понад 60 громад Закарпатської області. Це є дійсно класним майданчиком, дуже корисним майданчиком для того, аби молодь, активна молодь, молоді люди, які займаються волонтерською, громадською, політичною діяльністю у власних громадах, могли вийти на новий рівень та були почуті навіть в найвищих кабінетах.
3: Я тут для того, щоб здобути якийсь досвід для себе. Я вірю, що молодь є рушійною силою для нашої країни, щоб щось змінити. Ми активно співпрацюємо з нашою селищною радою. Вони нас фінансують в якомусь плані, дають кошти для проведення різних заходів. Ми плануємо створити молодіжний простір для того, щоб кожен міг прийти і там вже знайти те, що чим він цікавиться, напрямки.
1: Чопський та Мукачівський прикордонні загони продовжують рекрутингову кампанію та запрошують громадян України долучатися до служби за контрактом. Наразі підрозділи потребують як фахівців із досвідом, так і тих, хто готовий опановувати нові спеціальності вже під час служби.
4: Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надамо відповідні соціальні гарантії, можливості навчатися з метою залучення та несення служби в пункті пропуску через державний кордон. Тому всіх залюбки чекаємо за адресою міста Мукачева, вулиця Надесея, 45.
5: Не обов'язково мати якусь освіту за деякими спеціальностями. Наприклад, якщо людина звертається там з бажанням опанувати таку посаду, як оператор безпілотних літательних апаратів, курси підготовки саме забезпечує Державна прикордонна служба. Людина отримає сертифікат, підготовку відповідну та й виконує відповідне завдання за призначенням.
6: Основне завдання нас як рекрутерів – це допомогти цивільній людині оформитись на військову службу за контрактом. Головний принцип прикордонного рекрутингу – це прозорість та право вибору. Тобто людина самостійно обирає підрозділ, як вже казав мій колега, в межах Закарпаття, і де може обрати собі службу, і де безпосередньо б хотів проходити військову службу за контрактом. Ми цінуємо досвід і пропонуємо посади в залежності від знань та умінь та освіти кандидата.
1: Українських ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше знає Юлія Гапенюк.
7: У Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безліч у відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
1: Випускник Хуського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули Андрій Мадяр отримав найвищі бали після проходження національного мультипредметного тесту з трьох предметів – математики, хімії та історії. Хлопець отримав сертифікат на 45 тисяч гривень, кошти виділили з бюджету Хуської громади. Андрій Мадяр планує подавати документи до Львівської політехніки, обирає між спеціальностями інженерія, робототехніка або IT-програмування.

Закарпатті. Сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав 3 ракетних ударів, застосував 3 ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів камікадзе та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 1 реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами 2 тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. через своє географічне положення та ресурси.

0: Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. Програма інтенсиву у суботу 11 липня з 11:30 до 11:00 реєстрація учасників «Вітальна кава», з 11:00 до 13:00 вступ до підприємництва, з 13:00 до 14:00 обід, з 14:00 до 15:30 бізнес-планування, з 15:30 до 16:00 кава перерва і з 16:00 до 17:30 фінансовий менеджмент. Неділя 12 липня з 10:00 до 12:00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва, з 12:00 до 12:30 кава перерва і з 12:30 до 14:00 кар'єрне консультування. Підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 23 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталося з потерпілими. 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суду ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють. Наразі усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18-й до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полепець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява-Довге-Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України.

0: застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
2: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. Програма інтенсиву у суботу 11 липня з 11:30 до 11:00 реєстрація учасників, вітальна кава з 11:00 до 13:00 вступ до підприємництва з 13:00 до 14:00 обід з 14:00 до 15:30 бізнес-планування з 15:30 до 16:00 кава перерва і з 16:00 до 17:30 фінансовий менеджмент. Неділя 12 липня з 10:00 до 12:00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва з 12:00 до 12:30 кава-перерва і з 12:30 до 14:00 кар'єрне консультування. Підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 23 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталися з потерпілими. 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого Територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суду ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють. Наразі усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

нас коломиє, я від тебе дурію. Ти як Вероніка Кастро, ти як просто Марія. Дівчина з коломиї, дай поцілунок жаркий.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18-й до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полепець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява-Довге-Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 20.

0: і артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
1: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла. А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок. Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Фахівці визначили наявність кишкової палички у воді річки Бистриця, Надвірнянська, на Івано-Франківщині. Результати дослідження води річки Бистриця, Надвірнянська. Під час дослідження річки, яка протікає через місто Надвірна в Івано-Франківській області, виявили наявність бактерії кишкової палички. Це свідчить про потенційні санітарно-гігієнічні проблеми у водному середовищі. З метою підтвердження або спростування отриманих первинних даних провели повторне тестування води. Отримані результати досліджень містять важливу інформацію щодо якості води та її рівня забруднення. Вони є основою для подальшого аналізу та вивчення необхідних заходів щодо забезпечення безпеки водних ресурсів в регіоні. Основні аспекти, що були виявлені у ході повторного аналізу. Підтвердження наявності бактерії кишкової палички, виявлення санітарних ризиків, які можуть негативно впливати на здоров'я населення, визначення ступеня забруднення води та якісних показників її безпеки. Ці дослідження мають важливе значення для контролю стану довкілля та охорони здоров'я мешканців області, стимулюючи реалізацію відповідних санітарно-гігієнічних заходів і програм. У Рокитнівському районі в автомобілі Lexus знайшли бурштин на суму 30 тисяч доларів. Вилучення великої партії бурштину в Рокитному районі. Там, під час перевірки на блокпосту у Сарненському районі, правоохоронці затримали позашляховик марки Lexus, у якому виявили понад 20 кілограмів бурштину, дорогоцінного сонячного каміння. Перевезення цього вантажу здійснювали без відповідних дозвільних документів, що підтверджують легальність транспортування цінного матеріалу. Відсутність необхідної документації для законного переміщення вантажу свідчить про те, що його намагались провести нелегально. Ця подія демонструє пильність правоохоронних органів під час контролю на блокпостах та їхню роль у попередженні незаконного перевезення цінних каменів. У двох населених пунктах Калузької громади упродовж двох днів не буде газу. У двох селах Калузької громади упродовж двох днів не буде газопостачання. Про таке повідомили в Калузькій міській раді. Тимчасове припинення газопостачання торкнеться 524 споживачів у населених пунктах Студінка та Середній Бабин. Період відключення розпочнеться 9 липня і триватиме два дні. Це пов'язане з проведенням технічних робіт, спрямованих на покращення якості та безпечності газопостачання в регіоні. Калузька міська рада інформує про тимчасові незручності та просить споживачів врахувати цю інформацію. Там наголосили, що вжиття тимчасових заходів є необхідним для забезпечення належного функціонування газової інфраструктури та підвищення рівня безпеки мешканців громади. Подальшу інформацію та оновлення будуть надавати офіційні джерела у разі необхідності. У міській поліклініці номер 4 встановили новий ультразвуковий апарат. Медичний заклад поповнив своє обладнання сучасним УЗД, який значно розширить можливості проведення діагностичних обстежень. Новий пристрій забезпечує детальне зображення внутрішніх органів, ширший спектр ультразвукових досліджень, підвищену точність діагностики. Завдяки цьому нововведенню пацієнти матимуть змогу пройти більш комплексне та якісне ультразвукове дослідження, що важливо для своєчасного виявлення різноманітних захворювань і контролю стану здоров'я пацієнтів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більш смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гусуль

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті затримали двох переправників. За 17 тисяч доларів обіцяли доправити чоловіка до Угорщини. Оперативники міграційної поліції Закарпаття спільно зі слідчими, прикордонниками та співробітниками СБУ припинили діяльність каналу незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був 48-річний військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби. До протиправної діяльності він залучив 54-річного жителя ЧОПа, який раніше вже мав судимість. Правоохоронці встановили, що зловмисники намагалися незаконно переправити до Угорщини жителя Києва. Для цього вони розробили маршрут через річку та підготували для перетину надувний човен. Підозрювані зустріли клієнта в Ужгороді, поселили його в одному з місцевих готелів, де й були затримані під час отримання обумовленої суми коштів. Обох фігурантів затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Поліція затримала депутата Великоберезнянської громади, який переховувався після вироку. Оперативники управління карного розшуку поліції Закарпаття спільно з працівниками відділення поліції номер 2 Ужгородського районного управління затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади, який після набрання вироком законної сили переховувався від правосуддя. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як повідомили правоохоронці, чоловіка у 2025 році суд визнав винним у вчиненні тяжких злочинів, пов'язаних з розбійним нападом та незаконним позбавленням волі. Слідством встановлено, що в листопаді 2019 року п'ятеро громадян Таджикистану, серед яких були двоє малолітніх дітей, скористалися послугами таксі, щоб дістатися з Львова до Закарпаття. Під час поїздки водій вирішив заволодіти їхніми коштами та залучив до злочину депутата, з яким узгодив місце зустрічі. У дорозі зловмисники погрожували пасажирам зброєю, відібрали в них 7 тисяч доларів США та мобільні телефони. Після цього потерпілих незаконно утримували упродовж 3 діб у підвалі приватного будинку у Великому Березному. Звільнитися вдалося після того, як один з чоловіків утік і звернувся по допомогу до правоохоронців. У ході розслідування поліцейські встановили усіх причетних до злочину та вилучили докази. Один з фігурантів помер, тому кримінальне провадження щодо нього закрили. Іншого обвинуваченого суд засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після набрання вироком законної сили засуджений почав переховуватися, однак правоохоронці встановили його місце перебування. За силової підтримки спецпідрозділу КОРД чоловіка затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Найближчим часом його етапують до установи виконання покарань для відбування призначеного судом строку. Правоохоронці також контролюють виконання рішення суду щодо конфіскації майна. Після резонансного відео на Закарпатті шукають учасників незаконного джипінгу. На Закарпатті встановлюють осіб, які влаштували джипінг у руслі річки поблизу села Лазівщина Ясінянської громади Рахівського району. Відповідне доручення дав Мирослав Білецький після появи в соціальних мережах відео з небезпечними заїздами позашляховиків. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. За словами очільника області, такі дії завдають шкоди нашій екології. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України.

0: на відстані понад 3000 кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2500 кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульське радіо.
1: Привіт. Здається, я скучу. Літо сережки, черешень, чорниці, літо. Вночі розкриті не спиться. Літо чарує, купідонить, окриляє. Отак я знаю, що кажу, літо є.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні померла жінка, яку збив мікроавтобус у Рожнятові, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та бокового інтервалу, особливо поблизу велосипедів і пішоходів.
1: На Івано-Франківщині понад 8 тисяч договорів із жителями Коломийської громади уклали 3 підприємства, які збирають та вивозять сміття. Вони розпочали свою роботу 1 липня після перемоги у конкурсі, замінивши фірму, яка до того забирала відходи у мешканців. Після цього частина людей залишилася без контейнерів та почала скаржитися на перебої із вивезенням сміття. Про це повідомила заступниця начальника управління комунального господарства Коломийської міської ради Уляна Калиняк під час прес-конференції. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Івано-Франківська 34 гектари землі. Йдеться про ділянку, яку ще у 2012 році передали в оренду для ведення фермерського господарства. За умовами договору, орендар не мав права передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу, розповіла прокурорка Любов Гаркот.
3: Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства. Фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громад. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді.
1: У Львівській області поліцейські затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на жительку Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині. За інформацією слідчих, затримані заздалегідь спланували злочин, проникли до будинку жінки, побили її, обікрали та втекли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 37-річний чоловік із Львівської області та двоє братів 30 та 27 років, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. На Прикарпатті гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
4: На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог, та вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу і транспортували до Ворогти. Ще один виклик надійшов з району гори Шпиці. Під час спуску травмувалася жителька міста Конотоп 78-го року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Верховина. Після надання домедичної допомоги вони транспортували туристку до села Бестрець, де передали медикам. Житель міста Чернівці 2000 року народження травмував ногу, не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк оперативно дісталися до постраждалого, надали йому домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам.
1: Ірину Федорів та Віталія Пристая, які повернулися з нагородами молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, нагородили. Ірина Федорів стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції С1 200 метрів, а також виборола ще 2 срібні медалі. Віталій Пристай у складі збірної здобув бронзу у дисципліні С4 на дистанції 500 метрів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Паркетна дошка під ключ від Паркет.UA.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. З 8 і до 9 липня залізничний переїзд поблизу села Соломоново Ужгородського району закритий для руху транспорту. На цій ділянці проводять капітальний ремонт залізничної колії європейського зразка. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбуці. За інформацією залізничників, обмеження діють з 8 липня із 8 ранку до 9 липня 20 години. У цей період на об'єкті виконують будівельно-колійні роботи з реконструкції. Йдеться про капітальний ремонт залізничної колії шириною 1435 міліметрів на ділянці Чоп-Держкордон у напрямку словацької станції Чиярна на Тисо, його межах перегону Чоп-Роз'їзде. Переїзд, який закриють на ремонт, розташований на 1750 кілометрі залізничної колії, що перетинає місцеву автодорогу Соломоново-Чоп на відстані 1,4 кілометра від виїзду на автотраси М06 Київ-Чоп. На час виконання робіт залізничний переїзд буде закритий, тож рахуйте цю інформацію. А ми продовжуємо говорити про підвищення вартості води в Ужгороді. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення говорили раніше, а зараз директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов розповів, що підприємство робить за отримані кошти.
2: Ми оновлюємо парк спецтехніки. Ми зараз закуповуємо 3 одиниці вантажних автомобілів для організації оперативної роботи по ліквідації аварійних ситуацій. Техніка, яка замінюється, це техніка, яка працювала з 78, 79, 80-х років. Для того, щоб вона не екологічна, вона вже не експлуатаційна, але враховуючи те, що немає альтернативи, да, треба приймати рішення, можливо, трошки невчасні, але потрібні, вкрай необхідні, тому що це люди, це перевезення, це безпека і щоденна робота. Ми проводимо комплексні роботи по очним спорудам, ми комплексно займаємося вже заміною водопровідної мережі по вулиці нинішньої Стара Гагаріна, зараз Карпатської України. Перед проведенням капітального ремонту дорожнього покриття і благоустрою, для того, щоб потім ми не вскривали, замінюємо досить велику кількість водопровідних водів, займаємося перекладкою каналізаційних мереж. Останній проєкт, який реалізований, це площа Театральна. Там ми замінили, провели санацію каналізаційної мережі на глибині більше 4 метрів без вскриття поверхні. І вся інформація щодо робіт, які ми робимо, вона висвітлена на сайті, вона доступна в інформаційних наших ресурсах по інвестиційним програмам, заходам. Вона є в звітах департаменту, будь-хто в який момент може відкрити і більш детально ознайомитися. Невідповідність тарифу не дає можливості покриття всіх витрат. А витрати – це і щоденні витрати підприємства, в тому числі і по податкових зобов'язаннях, і по виплатам по постачальникам реагентів, хлору, паливомастильних матеріалів. Тобто, якщо воно коштує гривню, ми маємо віддати гривню. Якщо ми маємо 80 копійок, ми маємо отримати дотацію. Наразі, я розумію питання, з чим пов'язано. Ми проводимо зараз дискусії, і ми вже відправили на міську раду лист з запитом оцінки можливості бюджету компенсувати частину вартості послуги для населення за рахунок коштів міського бюджету. Після аналізу спроможності буде рішення, яке міська рада має озвучити. І тоді, можливо, з серпня місяця або з вересня місяця буде якийсь компенсатор. Зараз я не можу про це говорити, тому що це буде рішення по спроможності саме бюджету міської ради.
1: Правоохоронці затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади Ужгородського району, який переховувався від відбування 8-річного ув'язнення. Чоловіка засудили за розбійний напад та незаконне утримання 5 громадян Таджикистану ще у 2019 році. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Депутата суд визнав винним і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі. Після набрання вироком законної сили чоловік почав переховуватися. Правоохоронці його затримали, наразі засуджений перебуває у слідчому ізоляторі. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Попадій війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49.

0: Це 6 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс», чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця на Двірнянське на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4-8 разів. Повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кілометрів води, і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей, і мало забезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати і встановити цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є 2 прожиткові мінімі на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а пенсіонерів зазвичай, якщо вони одинокі, то цей дохід і пенсія не є великою, вони не перевищують дану суму, тобто тоді департамент політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильники. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення, і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатинавтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатинавтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідрометзабезпечення обласного центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк.
4: Ми ще очікуємо дощі, помірні, можливо, в горах десь локально можуть бути значні. І відповідно на ріках ми очікуємо підйом рівня води від 30 сантиметрів до метра. Як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. Уже десь в районі 12 числа, 12 липня ми очікуємо в день ще дощики, а надалі вже таке, більш-менш десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлюють інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
2: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення отакого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації. Для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління. І в тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. А нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально. І їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ну і, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапенюк.
3: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То якож основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
4: Та я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають. Є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння. І це обов'язково з обох боків.
3: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі? Та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
5: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. У нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучилися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбали сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Поблизу Борисполя на Київщині мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Паларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню.

0: вогню. 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу дві системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
2: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську 6 липня на Алеї Слави невідома жінка пошкодила банер полеглому військовослужбовцю Іванові Михайлишину. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. У Карпатах відбувся трейловий забіг «Горгани Рейсев», розповіла офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейси» Катерина Шашликова.
2: Так як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка спеціалізується на веденні бойових дій саме в горах, то ми вирішили тут реалізувати, маючи, побачивши локацію, переправу. Ну, це переправа, де з однієї сторони можна переправитися під кутом вгору гостям за донат, за будь-який донат ми пропонуємо для війська, для нашої бригади. А потім радісно спуститися вже вниз, де ще веселіше. Народ і армія єдині, і повинен цей девіз, цей меседж ніколи не зникати з екранів.
1: Цьогоріч захід об'єднав цивільних військовослужбовців та ветеранів, серед яких і люди з ампутаціями.
3: Це класна природа, спорт, спілкування з друзями, з дітьми. Всім рекомендую.
4: Очікування дійти до фінішу. Вирішив брати участь, щоб долучити свого похресника до змагань. Це мій третій, але попередні були років 10 тому.
5: Наша мета – вшанувати полеглих побратимів, їхню світлу пам'ять, що герої не вмирають, і ми біжимо за них.
6: Неможливо заздалегідь от все-все спланувати. Тим паче карту учасники отримують в день старту. Тобто ти не маєш часу на велику підготовку. Тобто в тебе є там година, дві, три, ну залежно від того, коли ти стартуєш, на те, щоб перенести контрольні пункти, скажімо так, свої гаджети, на свої там паперові карти інші, і розібратися, тобто з оцим всім.
1: Франківські комунальники продовжують наносити дорожню розмітку, розповів заступник директора департаменту інфраструктури Назарій Рогів.
7: До процесу з нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську зараз залучені дві компанії. Перша – це приватна компанія ТОВ Traffic Management Group, друга – це муніципальна дорожня компанія, наше комунальне підприємство. Муніципальна дорожня компанія виконує роботи господарським способом, тому що вона є власником, ну, балансоутримувачем вуличної дорожньої мережі і загальний перелік об'єктів муніципальної дорожньої компанії для нанесення розмітки становить 103. Тобто сумарно загальна кількість об'єктів для нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську цьогоріч становить близько, ну не близько, а точно 171 об'єкт. Нами визначено наступні пріоритети. Ми обрали першочергово для нанесення розмітки, ми обрали магістральні вулиці, це аварійно небезпечні ділянки доріг, це пішохідні переходи та велосипедні переїзди, особливо поруч закладів освіти та медичних закладів. Це ділянки вулиць після проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття, де будь-яка розмітка відсутня у зв'язку з заміною покриття, навіть минулорічна. І це вулиці з інтенсивним рухом транспорту.
1: Спортсмени Прикарпаття продовжують підкорювати міжнародні та всеукраїнські змагання. На молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноа в Канаді наша землячка Ірина Федорів здобула золото на дистанції 200 метрів. Два срібла у каноа двійці на дистанції 500 і 200 метрів. Разом з Іриною не тільки. Ще одну нагороду Україні приніс прикарпатець Віталій Пристай бронзу у складі екіпажа 4 на дистанції 500 метрів серед молоді Ю-23. На другому етапі ігор ветеранів у Луцьку спортсмени також стали призерами. Стрільба з лука. Перше місце – Михайло Андрушко, друге місце – Андрій Бережний. Настільний теніс – перше місце – Руслан Новіков, третє місце – Андрій Удоденко. У змаганнях з кросфіту – друге місце – Іван Назаров, Олександр Євтушенко та Роман Зорій, третє місце – Артем Передереєв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. Новий дорадчий орган покликаний стати майданчиком для взаємодії молоді з владою і представляти інтереси області на загальнодержавному рівні, розповіли голова молодіжного конгресу Михайло Малуш та його заступниця Олеся Тиводар.
2: Першочергово цей конгрес створений для того, щоб об'єднати молодь з кожного регіону, з кожної громади України, адже в цей конгрес були делеговані люди понад 60 громад Закарпатської області. Це є дійсно класним майданчиком, дуже корисним майданчиком для того, аби молодь, активна молодь, молоді люди, які займаються волонтерською, громадською, політичною діяльністю у власних громадах, могли вийти на новий рівень та були почуті навіть в найвищих кабінетах.
3: Я тут для того, щоб здобути якийсь досвід для себе. Я вірю, що молодь є рушійною силою для нашої країни, щоб щось змінити. Ми активно співпрацюємо з нашою селищною радою. Вони нас фінансують в якомусь плані, дають кошти для проведення різних заходів. Ми плануємо створити молодіжний простір для того, щоб кожен міг прийти і там вже знайти те, що чим він цікавиться, напрямки.
1: Човський та Мукачівський прикордонні загони продовжують рекрутингову кампанію та запрошують громадян України долучатися до служби за контрактом. Наразі підрозділи потребують як фахівців із досвідом, так і тих, хто готовий опановувати нові спеціальності вже під час служби.
4: Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надамо відповідні соціальні гарантії, можливості навчатися з метою залучення до несення служби в пункті пропуску через державний кордон. Тому всіх охочих залюбки чекаємо за адресою міста Мукачево, вулиця Надесея, 45.
5: Не обов'язково мати якусь освіту за деякими спеціальностями. Наприклад, якщо людина звертається там з бажанням опанувати таку посаду, як оператор безпілотних літательних апаратів, курси підготовки саме забезпечує Державна прикордонна служба. Людина отримає сертифікат, підготовку відповідну та й виконує відповідне завдання за призначенням.
6: Основне завдання нас як рекрутерів – це допомогти цивільній людині оформитись на військову службу за контрактом. Головний принцип прикордонного рекрутингу – це прозорість та право вибору. Тобто людина самостійно обирає підрозділ, як вже казав мій колега, в межах Закарпаття, і де може обрати собі службу і де безпосередньо б хотів проходити військову службу за контрактом. Ми цінуємо досвід і пропонуємо посади в залежності від знань та умінь та освіти кандидата.
1: Українських ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше знає Юлія Гапенюк.
7: У Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безліч відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
1: Випускники Хуського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули Андрій Мадяр отримав найвищі бали після проходження національного мультипредметного тесту з трьох предметів – математики, хімії та історії. Хлопець отримав сертифікат на 45 тисяч гривень, кошти виділили з бюджету Хуської громади. Андрій Мадяр планує подавати документи до Львівської політехніки, обирає між спеціальностями інженерія, робототехніка або IT-програмування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Про події війни говорить Стратком.
1: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства –

0: знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. Програма інтенсиву у суботу 11 липня з 11:30 до 11:00 реєстрація учасників, вітальна кава з 11:00 до 13:00 вступ до підприємництва з 13:00 до 14:00 обід з 14:00 до 15:30 бізнес-планування з 15:30 до 16:00 кава перерва і з 16:00 до 17:30 фінансовий менеджмент. Неділя 12 липня з 10:00 до 12:00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва з 12 до 12:30 кава-перерва і з 12:30 до 14:00 кар'єрне консультування. Підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 20 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталися з потерпілими. 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суд ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють наразі. Усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

посміхнись собі сама. Хоч як може бути сумно, посміхнись собі сама. Просто так на мить.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18-й до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полепець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява-Довге-Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – 1 на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів «Камікадзе» та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 1 танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та

0: Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців. А після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс», або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулась робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
1: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Фахівці визначили наявність кишкової палички у воді річки Бистриця, Надвірнянська, на Івано-Франківщині. Результати дослідження води річки Бистриця, Надвірнянська. Під час дослідження річки, яка протікає через місто Надвірна в Івано-Франківській області, виявили наявність бактерії кишкової палички. Це свідчить про потенційні санітарно-гігієнічні проблеми у водному середовищі. З метою підтвердження або спростування отриманих первинних даних провели повторне тестування води. Отримані результати досліджень містять важливу інформацію щодо якості води та її рівня забруднення. Вони є основою для подальшого аналізу та вивчення необхідних заходів щодо забезпечення безпеки водних ресурсів в регіоні. Основні аспекти, що були виявлені у ході повторного аналізу. Підтвердження наявності бактерії кишкової палички, виявлення санітарних ризиків, які можуть негативно впливати на здоров'я населення, визначення ступеня забруднення води та якісних показників її безпеки. Ці дослідження мають важливе значення для контролю стану довкілля та охорони здоров'я мешканців області, стимулюючи реалізацію відповідних санітарно-гігієнічних заходів і програм. У Рокитнівському районі в автомобілі Lexus знайшли бурштин на суму 30 тисяч доларів. Вилучення великої партії бурштину в Рокитному районі. Там, під час перевірки на блокпосту у Сарненському районі, правоохоронці затримали позашляховик марки Lexus, у якому виявили понад 20 кілограмів бурштину, дорогоцінного сонячного каміння. Перевезення цього вантажу здійснювали без відповідних дозвільних документів, що підтверджують легальність транспортування цінного матеріалу. Відсутність необхідної документації для законного переміщення вантажу свідчить про те, що його намагались перевести нелегально. Ця подія демонструє пильність правоохоронних органів під час контролю на блокпостах та їхню роль у попередженні незаконного перевезення цінних каменів. У двох населених пунктах Калузької громади упродовж двох днів не буде газу. У двох селах Калузької громади упродовж двох днів не буде газопостачання. Про таке повідомили в Калузькій міській раді. Тимчасове припинення газопостачання торкнеться 524 споживачів у населених пунктах Студінка та Середній Бабин. Період відключення розпочнеться 9 липня і триватиме два дні. Це пов'язане з проведенням технічних робіт, спрямованих на покращення якості та безпечності газопостачання в регіоні. Калузька міська рада інформує про тимчасові незручності та просить споживачів врахувати цю інформацію. Там наголосили, що вжиття тимчасових заходів є необхідним для забезпечення належного функціонування газової інфраструктури та підвищення рівня безпеки мешканців громади. Подальшу інформацію та оновлення будуть надавати офіційні джерела у разі необхідності. У міській поліклініці номер 4 встановили новий ультразвуковий апарат. Медичний заклад поповнив своє обладнання сучасним УЗД, який значно розширить можливості проведення діагностичних обстежень. Новий пристрій забезпечує детальне зображення внутрішніх органів, ширший спектр ультразвукових досліджень, підвищену точність діагностики. Завдяки цьому нововведенню пацієнти матимуть змогу пройти більш комплексне та якісне ультразвукове дослідження, що важливо для своєчасного виявлення різноманітних захворювань і контролю стану здоров'я пацієнтів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.
4: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті затримали двох переправників. За 17 тисяч доларів обіцяли доправити чоловіка до Угорщини. Оперативники міграційної поліції Закарпаття спільно зі слідчими, прикордонниками та співробітниками СБУ припинили діяльність каналу незаконного переправлення військовозобов'язаних через державний кордон. Про таке повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був 48-річний військовослужбовець, який самовільно залишив місце служби. До протиправної діяльності він залучив 54-річного жителя ЧОПа, який раніше вже мав судимість. Правоохоронці встановили, що зловмисники намагалися незаконно переправити до Угорщини жителя Києва. Для цього вони розробили маршрут через річку та підготували для перетину надувний човен. Підозрювані зустріли клієнта в Ужгороді, поселили його в одному з місцевих готелів, де й були затримані під час отримання обумовленої суми коштів. Обох фігурантів затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Їм повідомили про підозру за незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб. Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Поліція затримала депутата Великоберезнянської громади, який переховувався після вируку. Оперативники управління карного розшуку поліції Закарпаття спільно з працівниками відділення поліції номер 2 Ужгородського районного управління затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади, який після набрання вироком законної сили переховувався від правосуддя. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. Як повідомили правоохоронці, чоловіка у 2025 році суд визнав винним у вчиненні тяжких злочинів, пов'язаних з розбійним нападом та незаконним позбавленням волі. Слідством встановлено, що в листопаді 2019 року п'ятеро громадян Таджикистану, серед яких були двоє малолітніх дітей, скористалися послугами таксі, щоб дістатися з Львова до Закарпаття. Під час поїздки водій вирішив заволодіти їхніми коштами та залучив до злочину депутата, з яким узгодив місце зустрічі. У дорозі зловмисники погрожували пасажирам зброєю, відібрали в них 7 тисяч доларів США та мобільні телефони. Після цього потерпілих незаконно утримували упродовж 3 діб у підвалі приватного будинку у Великому Березному. Звільнитися вдалося після того, як один з чоловіків утік і звернувся по допомогу до правоохоронців. У ході розслідування поліцейські встановили усіх причетних до злочину та вилучили докази. Один з фігурантів помер, тому кримінальне провадження щодо нього закрили. Іншого обвинуваченого суд засудив до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Після набрання вироком законної сили засуджений почав переховуватися, однак правоохоронці встановили його місце перебування. За силової підтримки спецпідрозділу КОРД чоловіка затримали. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Найближчим часом його етапують до установи виконання покарань для відбування призначеного судом строку. Правоохоронці також контролюють виконання рішення суду щодо конфіскації майна. Після резонансного відео на Закарпатті шукають учасників незаконного джипінгу. На Закарпатті встановлюють осіб, які влаштували джипінг у руслі річки поблизу села Лазівщина Ясінянської громади Рахівського району. Відповідне доручення дав Мирослав Білецький після появи в соціальних мережах відео з небезпечними заїздами позашляховиків. Про таке повідомили в обласній військовій адміністрації. За словами очільника області, такі дії завдають шкоди нашій екології. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «Вятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська.

0: Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та бально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
1: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

Я відчуваю близьку необхідність внутрішнього оновлення. Я дістаю свого маленького друга, створюю нове повідомлення. Напишу ті слова, що тобі не казав на наших з тобою побаченнях. Напишу ті слова, що зараз для мене мають найбільше значення.

Гуцульское радио.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні померла жінка, яку збив мікроавтобус у Рожнятові, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та бокового інтервалу, особливо поблизу велосипедів і пішоходів.
1: На Івано-Франківщині понад 8 тисяч договорів із жителями Коломийської громади уклали три підприємства, які збирають та вивозять сміття. Вони розпочали свою роботу 1 липня після перемоги у конкурсі, замінивши фірму, яка до того забирала відходи у мешканців. Після цього частина людей залишилася без контейнерів та почала скаржитися на перебої із вивезенням сміття. Про це повідомила заступниця начальника управління комунального господарства Коломийської міської ради Уляна Калиняк під час прес-конференції. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Івано-Франківська 34 гектари землі. Йдеться про ділянку, яку ще у 2012 році передали в оренду для ведення фермерського господарства. За умовами договору, орендар не мав права передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу, розповіла прокурорка Любов Гаркот.
3: Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства. Фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громад. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді.
1: У Львівській області поліцейські затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на жительку Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині. За інформацією слідчих, затримані заздалегідь спланували злочин, проникли до будинку жінки, побили її, обікрали та втекли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані – 37-річний чоловік із Львівської області та двоє братів 30 та 27 років, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. На Прикарпатті гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
4: На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог, та вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу і транспортували до Ворогти. Ще один виклик надійшов з району гори Шпиці. Під час спуску травмувалася жителька міста Конотоп 78-го року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Верховина. Після надання домедичної допомоги вони транспортували туристку до села Бестрець, де передали медикам. Житель міста Чернівці 2000 року народження травмував ногу, не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк оперативно дісталися до постраждалого, надали йому домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам.
1: Ірину Федорів та Віталія Пристая, які повернулися з нагородами молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, нагородили. Ірина Федорів стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції С1 200 метрів, а також виборола ще дві срібні медалі. Віталій Пристая у складі збірної здобув бронзу у дисципліні С4 на дистанції 500 метрів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. З 8 і до 9 липня залізничний переїзд поблизу села Соломоново Ужгородського району закритий для руху транспорту. На цій ділянці проводять капітальний ремонт залізничної колії європейського зразка. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбук. За інформацією залізничників, обмеження діють з 8 липня із 8 ранку до 9 липня 20 години. У цей період на об'єкті виконують будівельно-колійні роботи з реконструкції. Йдеться про капітальний ремонт залізничної колії шириною 1435 мм на ділянці Чоп-Держкордон у напрямку словацької станції Чуярна на Тисо, його межах перегону Чоп-Роз'їзд. Переїзд, який закриють на ремонт, розташований на 1750 кілометрі залізничної колії, що перетинає місцеву автодорогу Соломоново-Чоп на відстані 1,4 кілометра від виїзду на автотраси М06 Київ-Чоп. На час виконання робіт залізничний переїзд буде закритий, тож рахуйте цю інформацію. А ми продовжуємо говорити про підвищення вартості води в Ужгороді. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення говорила раніше, а зараз директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов розповів, що підприємство робить за отримані кошти.
5: Ми оновлюємо парк спецтехніки. Ми зараз закуповуємо 3 одиниці вантажних автомобілів для організації оперативної роботи по ліквідації аварійних ситуацій. Техніка, яка замінюється, це техніка, яка працювала з 78-79-80-х років, для того, щоб вона не екологічна, вона вже не експлуатаційна, але враховуючи те, що немає альтернативи, да, треба приймати рішення, можливо, трошки невчасні, але потрібні, вкрай необхідні, тому що це люди, це перевезення, це безпека і щоденна робота. Ми проводимо комплексні роботи по очним спорудам, ми комплексно займаємося вже заміною водопровідної мережі по вулиці нинішньої Стара Гагаріна, зараз Карпатської України. Перед проведенням капітального ремонту дорожнього покриття і благоустрою, для того, щоб потім ми її не вскривали. Замінюємо досить велику кількість водопровідних водів. Займаємося перекладкою каналізаційних мереж. Останній проєкт, який реалізований, це площа Театральна. Да, ми замінили, провели санацію каналізаційної мережі на глибині більше 4 метрів без вскриття поверхні. І вся інформація щодо робіт, які ми робимо, вона висвітлена на сайті, вона доступна в інформаційних наших ресурсах по інвестиційним програмам, заходам. Вона є в звітах департаменту, будь-хто в який момент може відкрити і більш детально ознайомитися. Невідповідність тарифу не дає можливості покриття всіх витрат. Витрати – це і щоденні витрати підприємства, в тому числі і по податкових зобов'язаннях, і по виплатам по постачальникам реагентів, хлору, паливомастильних матеріалів. Тобто, якщо воно коштує гривню, ми маємо віддати гривню. Якщо ми маємо 80 копійок, ми маємо отримати дотацію. Наразі я розумію питання, з чим пов'язано. Ми проводимо зараз дискусії, і ми вже відправили на міську раду лист з запитом оцінки можливості бюджету компенсувати частину вартості послуги для населення за рахунок коштів міського бюджету. Після аналізу спроможності буде рішення, яке міська рада має озвучити. І тоді, можливо, з серпня місяця або з вересня місяця буде якийсь компенсатор. Зараз я не можу про це говорити, тому що це буде рішення по спроможності саме бюджету міської ради.
1: Правоохоронці затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади Ужгородського району, який переховувався від відбування 8-річного ув'язнення. Чоловіка засудили за розбійний напад та незаконне утримання 5 громадян Таджикистану ще у 2019 році. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Депутата суд визнав винним і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі. Після набрання вироком законної сили чоловік почав переховуватися. Правоохоронці затримали, наразі засуджений перебуває у слідчому ізоляторі. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця над Вірнянська на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4,8 рази. Повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кілометрів води і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей, і малозабезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати і встановити цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є два прожиткові мінімі на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а пенсіонерів зазвичай, якщо вони одинокі, тобто цей дохід і пенсія не є великою, вони не перевищують дану суму. Тобто тоді департамент політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильники. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатнафтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатнафтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідромедзабезпечення обласного центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк.
4: Ми ще очікуємо дощі, помірні, можливо, в горах десь локально можуть бути значні. І відповідно на ріках ми очікуємо підйом рівня води від 30 сантиметрів до метра. Як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. Уже десь в районі 12 числа, 12 липня ми очікуємо в день ще дощики, а надалі вже таке, більш-менш десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлюють інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
5: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення отакого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації. Для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління. І в тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. А нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально. І їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ну і, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапонюк.
6: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То якож основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
7: Та я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають. Є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння. І це обов'язково з обох боків.
6: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі? Та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
8: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. У нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучилися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбали сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Око поблизу Борисполя на Київщині. Мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Паларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську 6 липня на Алеї Слави невідома жінка пошкодила банер полеглому військовослужбовцю Іванові Михайлишину. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. У Карпатах відбувся трейловий забіг «Горгани Рейсев», розповіла офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейс» Катерина Шашликова.
2: Так як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка спеціалізується на веденні бойових дій саме в горах, то ми вирішили тут реалізувати, маючи, побачивши локацію, переправу. Ну, це переправа, де з однієї сторони можна переправитися під кутом вгору гостям за донат, за будь-який донат ми пропонуємо для війська, для нашої бригади. От, а потім радісно спуститися вже вниз, де ще веселіше. Народ і армія єдині, і повинен цей девіз, цей меседж ніколи не зникати з екранів.
1: Цьогоріч захід об'єднав цивільних військовослужбовців та ветеранів, серед яких і люди з ампутаціями.
3: Це класна природа, спорт, спілкування з друзями, з дітьми. Всім рекомендую.
4: То очікування дійти до фінішу. Вирішив брати участь, щоб долучити свого похресника до змагань. Це мій третій, але попередні були років 10 тому.
5: Наша мета – вшанувати полеглих побратимів, їхню світлу пам'ять, що герої не вмирають, і ми біжимо за них.
6: Неможливо заздалегідь от все-все спланувати. Тим паче карту учасники отримують в день старту. Тобто ти не маєш часу на велику підготовку. Тобто в тебе є там година, дві, три, ну залежно від того, коли ти стартуєш, на те, щоб перенести контрольні пункти, скажімо так, свої гаджети, на свої там паперові карти, інші, і розібратися.
1: Франківські комунальники продовжують наносити дорожню розмітку, розповів заступник директора департаменту інфраструктури Назарій Рогів.
7: До процесу з нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську зараз залучені дві компанії. Перша – це приватна компанія ТОВ Traffic Management Group. Друга – це муніципальна дорожня компанія, наше комунальне підприємство. Муніципальна дорожня компанія виконує роботи господарським способом, тому що вона є власником, ну, балансоутримачем вуличної дорожньої мережі. І загальний перелік об'єктів у муніципальної дорожньої компанії для нанесення розмітки становить 103. Тобто сумарно загальна кількість об'єктів для нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську цьогоріч становить близько, ну не близько, а точно 171 об'єкт. Нами визначено наступні пріоритети. Ми обрали для першочергово для нанесення розмітки, ми обрали магістральні вулиці, це аварійно небезпечні ділянки доріг, це пішохідні переходи та велосипедні переїзди, особливо поруч закладів освіти та медичних закладів. Це ділянки вулиць після проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття, де будь-яка розмітка відсутня у зв'язку з заміною покриття, навіть минулорічна. І це вулиці з інтенсивним рухом транспорту.
1: Спортсмени Прикарпаття продовжують підкорювати міжнародні та всеукраїнські змагання. На молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноа в Канаді наша землячка Ірина Федорів здобула золото на дистанції 200 метрів. Два срібла у каноа двійці на дистанції 500 і 200 метрів. Разом з Іриною не тільки. Ще одну нагороду Україні приніс прикарпатець Віталій Пристай бронзу у складі екіпажа С4 на дистанції 500 метрів серед молоді Ю-23. На другому етапі ігор ветеранів Луцьком спортсмени також стали призерами. Стрільба з лука. Перше місце – Михайло Андрушко, друге місце – Андрій Бережний. Настільний теніс – перше місце – Руслан Новіков, третє місце – Андрій Удоденко. У змаганнях з кросфіту – друге місце – Іван Назаро, Олександр Євтушенко та Роман Зорій, третє місце – Артем Передереєв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новини.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. Новий дорадчий орган покликаний стати майданчиком для взаємодії молоді з владою і представляти інтереси області на загальнодержавному рівні, розповіли голова молодіжного конгресу Михайло Малуш та його заступниця Олеся Тиводар.
2: Першочергово цей конгрес створений для того, щоб об'єднати молодь з кожного регіону, з кожної громади України, адже в цей конгрес були делеговані люди понад 60 громад Закарпатської області. Це є дійсно класним майданчиком, дуже корисним майданчиком для того, аби молодь, активна молодь, молоді люди, які займаються волонтерською, громадською, політичною діяльністю у власних громадах, могли вийти на новий рівень та були почуті навіть в найвищих кабінетах.
3: Я тут для того, щоб здобути якийсь досвід для себе. Я вірю, що молодь є рушійною силою для нашої країни, щоб щось змінити. Ми активно співпрацюємо з нашою селищною радою. Вони нас фінансують в якомусь плані, дають кошти для проведення різних заходів. Ми плануємо створити молодіжний простір для того, щоб кожен міг прийти і там вже знайти те, що чим він цікавиться, напрямки.
1: Шовський та Мукачівський прикордонні загони продовжують рекрутингову кампанію та запрошують громадян України долучатися до служби за контрактом. Наразі підрозділи потребують як фахівців із досвідом, так і тих, хто готовий опановувати нові спеціальності вже під час служби.
4: Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надамо відповідні соціальні гарантії, можливості навчатися з метою залучення донесення служби в пункті пропуску через державний кордон. Тому всіх охочих залюбки чекаємо за адресою міста Мукачево, вулиця Надесея, 45.
5: Не обов'язково мати якусь освіту за деякими спеціальностями. Наприклад, якщо людина звертається там з бажанням опанувати таку посаду, як оператор безпілотних літательних апаратів, курси підготовки саме забезпечує Державна прикордонна служба. Людина отримає сертифікат, підготовку відповідну та й відповідно завдання за призначенням.
6: Основне завдання нас як рекрутерів – це допомогти цивільній людині оформитись на військову службу за контрактом. Головний принцип прикордонного рекрутингу – це прозорість та право вибору. Тобто людина самостійно обирає підрозділ, як вже казав мій колега, в межах Закарпаття, і де може обрати собі службу і де безпосередньо б хотів проходити військову службу за контрактом. Ми цінуємо досвід і пропонуємо посади в залежності від знань та умінь та освіти кандидата.
1: Українське ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше знає Юлія Гапенюк.
7: У Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безліч у відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
1: Випускник Хуського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули Андрій Мадяр отримав найвищі бали після проходження національного мультипредметного тесту з трьох предметів – математики, хімії та історії. Хлопець отримав сертифікат на 45 тисяч гривень, кошти виділили з бюджету Хуської громади. Андрій Мадяр планує подавати документи до Львівської політехніки, обирає між спеціальностями інженерія, робототехніка або IT-програмування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Про події війни говорить Стратком.
0: Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження силами оборони двох російських нафтових об'єктів, які використовуються для забезпечення потреб окупаційного угруповання військ у Криму. Йдеться про нафтовий термінал у Керчі та порт «Кавказ» у Краснодарському краї. Також підтверджено ураження двох автомобільних паромів у цьому ж регіоні. Окрім того, українські воїни ударили по трьох залізничних мостах, які противник використовує для військових перевезень, перекидання особового складу та матеріально-технічного забезпечення окупаційних військ. Уражень завдано по мосту через Північно-Кримський канал у районі Роздольного, через Сиваш у районі Чонгара, а також в районі Петерсгагена Запорізької області. Також завдано ураження автомобільному мосту в районі Васильівки Запорізької області. Центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області уразили підрозділи Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, на об'єкті масштабне задимлення. Також українські воїни уразили полігон підготовки операторів-безпілотників на окупованій території Луганської області, два пункти управління безпілотників на Донеччині, а також командно-спостережні пункти противника у Бєлгородській та Донецькій областях. На фронті 246 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше – на Гуляйпільському напрямку – 30 атак російських загарбників. На Лиманському – 24, на Костянтинівському та Покровському – по 21 штурму. Найменше боєзіткнень – по одному – на Краматорському та Олександрівському напрямку. На Придніпровському – затища. У неділю противник завдав трьох ракетних ударів, застосував три ракети, здійснив 84 авіаційні удари, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9629 дронів «Камікадзе» та здійснив 2932 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 55 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 4 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили противника, 6 гармат, 2 пункти управління безпілотників та ще 2 інші важливі цілі противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
9: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1190 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 8 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 2 засоби протиповітряної оборони, 9 наземних робототехнічних комплексів, 2015 безпілотних літальних апаратів, 384 одиниці автомобільної техніки та 5 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
0: Одну балістичну ракету та 88 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на понеділок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 8 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними, на 8:30 ранку протиповітряною обороною збито 79 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракети та 5 ударних безпілотників на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків у 9 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Нові дрони українського виробництва діставатимуть цілі на відстані понад 3 тисячі кілометрів. Про це заявив президент України, коментуючи ураження нафтопереробного заводу у Тюмені. За словами глави держави, на шляху до цілі безпілотники подолали 2,5 тисячі кілометрів. Президент наголосив, що Сили оборони та оборонно-промисловий комплекс почали процес повернення війни у Росію. «22 червня – День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні. У цей день Україна згадує мільйони життів, які забрав і скалічив найкривавіший конфлікт в історії людства, коли український народ опинився між жорнами двох тоталітарних монстрів ХХ століття – нацистської Німеччини та комуністичного Радянського Союзу. Через своє географічне положення та ресурси Україна стала епіцентром найжорстокіших боїв, які тривали на її території 40 місяців. Саме тут було зосереджено та знищено понад 60% сил Вермахту. Україна втратила від 8 до 10 мільйонів загиблих. Було зруйновано понад 700 міст та майже 30 тисяч сіл. Сьогодні українські захисники знову стримують новоявлений тоталітарний режим – рашизм, який прагне знищити українську державність та загрожує всьому вільному світу.
8: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньопереміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. Програма інтенсиву у суботу 11 липня з 11:30 до 11:00 реєстрація учасників, вітальна кава з 11:00 до 13:00 вступ до підприємництва з 13:00 до 14:00 обід з 14:00 до 15:30 бізнес-планування з 15:30 до 16:00 кава перерва і з 16:00 до 17:30 фінансовий менеджмент. Неділя 12 липня з 10:00 до 12:00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва з 12:00 до 12:30 кава-перерва і з 12:30 до 14:00 кар'єрне консультування. Підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 20 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталися з потерпілими. 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суду ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють наразі. Наразі усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування.

виконання військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали $25 000 США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18:00 до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на Facebook-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полепець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява – Довге – Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо +19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні померла жінка, яку збив мікроавтобус у Рожнятові, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та бокового інтервалу, особливо поблизу велосипедів і пішоходів.
1: На Івано-Франківщині понад 8 тисяч договорів із жителями Коломийської громади уклали 3 підприємства, які збирають та вивозять сміття. Вони розпочали свою роботу 1 липня після перемоги у конкурсі, замінивши фірму, яка до того забирала відходи у мешканців. Після цього частина людей залишилася без контейнерів та почала скаржитися на перебої із вивезенням сміття. Про це повідомила заступниця начальника управління комунального господарства Коломийської міської ради Уляна Калиняк під час прес-конференції. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Івано-Франківська 34 гектари землі. Йдеться про ділянку, яку ще у 2012 році передали в оренду для ведення фермерського господарства. За умовами договору, орендар не мав права передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу, розповіла прокурорка Любов Гаркот.
3: Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства. Фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громад. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді.
1: У Львівській області поліцейські затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на жительку Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині. За інформацією слідчих, затримані заздалегідь спланували злочин, проникли до будинку жінки, побили її, обікрали та втекли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 37-річний чоловік із Львівської області та двоє братів 30 та 27 років, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. На Прикарпатті гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
4: На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог, та вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу і транспортували до Ворогти. Ще один виклик надійшов з району гори Шпиці. Під час спуску травмувалася жителька міста Конотоп 78-го року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Верховина. Після надання домедичної допомоги вони транспортували туристку до села Бестрець, де передали медикам. Житель міста Чернівці 2000 року народження травмував ногу, не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк оперативно дісталися до постраждалого, надали йому домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам.
1: Ірину Федорів та Віталія Пристая, які повернулися з нагородами молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, нагородили. Ірина Федорів стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції С1 200 метрів, а також виборола ще 2 срібні медалі. Віталій Пристай у складі збірної здобув бронзу у дисципліні С4 на дистанції 500 метрів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. З 8 і до 9 липня залізничний переїзд поблизу села Соломоново Ужгородського району закритий для руху транспорту. На цій ділянці проводять капітальний ремонт залізничної колії європейського зразка. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбук. За інформацією залізничників, обмеження діють з 8 липня із 8 ранку до 9 липня 20 години. У цей період на об'єкті виконують будівельно-колійні роботи з реконструкції. Йдеться про капітальний ремонт залізничної колії шириною 1435 мм на ділянці Чоп-Держкордон у напрямку словацької станції Чуярна на Тисо, його межах перегону Чоп-Роз'їзд. Переїзд, який закриють на ремонт, розташований на 1750 кілометрі залізничної колії, що перетинає місцеву автодорогу Соломоново-Чоп на відстані 1,4 кілометра від виїзду на автотраси М06 Київ-Чоп. На час виконання робіт залізничний переїзд буде закритий, тож рахуйте цю інформацію. А ми продовжуємо говорити про підвищення вартості води в Ужгороді. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення говорила раніше, а зараз директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов розповів, що підприємство робить за отримані кошти.
5: Ми оновлюємо парк спецтехніки. Ми зараз закуповуємо 3 одиниці вантажних автомобілів для організації оперативної роботи по ліквідації аварійних ситуацій. Техніка, яка замінюється, це техніка, яка працювала з 78-79-80-х років. Для того, щоб вона не екологічна, вона вже не експлуатаційна, але враховуючи те, що немає альтернативи, да, треба приймати рішення, можливо, трошки невчасні, але потрібні, вкрай необхідні, тому що це люди, це перевезення, це безпека і щоденна робота. Ми проводимо комплексні роботи по очним спорудам, ми комплексно займаємося вже заміною водопровідної мережі по вулиці нинішньої Стара Гагаріна, зараз Карпатської України, перед проведенням капітального ремонту дорожнього покриття і благоустрою, для того, щоб потім ми її не вскривали. Замінюємо досить велику кількість водопровідних водів, займаємося перекладкою каналізаційних мереж. Останній проєкт, який реалізований, це площа Театральна. Ми замінили, провели санацію каналізаційної мережі на глибині більше 4 метрів без вскриття поверхні. Вся інформація щодо робіт, які ми робимо, вона висвітлена на сайті, вона доступна в інформаційних наших ресурсах по інвестиційним програмам, заходам, вона є в звітах департаменту, будь-хто в який момент може відкрити і більш детально ознайомитися. Невідповідність тарифу не дає можливості покриття всіх витрат. Витрати – це і щоденні витрати підприємства, в тому числі і по податкових зобов'язаннях, і по виплатам по постачальникам реагентів, хлору, паливомастильних матеріалів. Тобто, якщо воно коштує гривню, ми маємо віддати гривню. Якщо ми маємо 80 копійок, ми маємо отримати дотацію. Наразі, я розумію питання, з чим пов'язано. Ми проводимо зараз дискусії, і ми вже відправили на міську раду лист з запитом оцінки можливості бюджету компенсувати частину вартості послуги для населення за рахунок коштів міського бюджету. Після аналізу спроможності буде рішення, яке міська рада має озвучити, і тоді, можливо, з серпня місяця або з вересня місяця буде якийсь компенсатор. Зараз я не можу про це говорити, тому що це буде рішення по спроможності саме бюджету міської ради.
1: Правоохоронці затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади Ужгородського району, який переховувався від відбування 8-річного ув'язнення. Чоловіка засудили за розбійний напад та незаконне утримання 5 громадян Таджикистану ще у 2019 році. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Депутата суд визнав винним і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі. Після набрання вироком законної сили чоловік почав переховуватися. Правоохоронців затримали, наразі засуджений перебуває у слідчому ізоляторі. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця над Вірнянська на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4,8 рази, а повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402-му каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кубометрів води і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей і мало забезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати саме цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є два прожиткові мінімуми на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а в пенсіонерів зазвичай, якщо вони одинокі, тобто цей дохід і пенсія не є великою, вони не перевищують дану суму. Тобто тоді департамент політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильники. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатнафтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатнафтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідрометзабезпечення обласного центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк.
4: Ми ще очікуємо дощі, помірні, можливо, в горах десь локально можуть бути значні. І відповідно на ріках ми очікуємо підйом рівня води від 30 сантиметрів до метра. Як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. Уже десь в районі 12 числа, 12 липня ми очікуємо в день ще дощики, а надалі вже таке, більш-менш десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями Гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлюють інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. на Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
5: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення такого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління, в тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. Нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально, і їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ми, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапонюк.
6: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То якож основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
7: Я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають. Є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння. І це обов'язково з обох боків.
6: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі? Та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
8: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. У нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучитися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбали сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Поблизу Борисполя на Київщині. Мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Паларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

я вже озброєна.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську 6 липня на Алеї Слави невідома жінка пошкодила банер полеглому військовослужбовцю Іванові Михайлишину. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. У Карпатах відбувся трейловий забіг «Горгани Рейсев», розповіла офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади Дельвейси Катерина Шашликова.
2: Так як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка спеціалізується на веденні бойових дій саме в горах, то ми вирішили тут реалізувати, маючи, побачивши локацію, переправу. Ну, це переправа, де з однієї сторони можна переправитися під кутом вгору гостям за донат, за будь-який донат ми пропонуємо для війська, для нашої бригади. А потім радісно спуститися вже вниз, де ще веселіше. Народ і армія єдині, і повинен цей девіз, цей меседж ніколи не зникати з екранів.
1: Цьогоріч захід об'єднав цивільних військовослужбовців та ветеранів, серед яких і люди з ампутаціями.
3: Це класна природа, спорт, спілкування з друзями, з дітьми. Всім рекомендую.
4: Очікування дійти до фінішу. Вирішив брати участь, щоб долучити свого похресника до змагань. Це мій третій, але попередні були років 10 тому.
5: Наша мета – вшанувати колегів побратимів, їхню світлу пам'ять, що герої не вмирають, і ми біжимо за них.
6: Неможливо заздалегідь от все-все спланувати. Тим паче карту учасники отримують в день старту. Тобто ти не маєш часу на велику підготовку. Тобто в тебе є там година, дві, три, ну залежно від того, коли ти стартуєш, на те, щоб перенести контрольні пункти, скажімо так, свої гаджети, на свої там паперові карти і інші, і розібратися, тобто з оцим всім.
1: Франківські комунальники продовжують наносити дорожню розмітку, розповів заступник директора департаменту інфраструктури Назарій Рогів.
7: До процесу з нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську зараз залучені дві компанії. Перша – це приватна компанія ТОВ Traffic Management Group, друга – це муніципальна дорожня компанія, наше комунальне підприємство. Муніципальна дорожня компанія виконує роботи господарським способом, тому що вона є власником, ну, балансоутримувачем вуличної дорожньої мережі і загальний перелік об'єктів муніципальної дорожньої компанії для нанесення розмітки становить 103. Тобто сумарно загальна кількість об'єктів для нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську цьогоріч становить близько, ну не близько, а точно 171 об'єкт. Нами визначено наступні пріоритети. Ми обрали для першочергово для нанесення розмітки, ми обрали магістральні вулиці, це аварійно-небезпечні ділянки доріг, це пішохідні переходи та велосипедні переїзди, особливо поруч закладів освіти та медичних закладів. Це ділянки вулиць після проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття, де будь-яка розмітка відсутня у зв'язку з заміною покриття, навіть минулорічна. І це вулиці з інтенсивним рухом транспорту.
1: Спортсмени Прикарпаття продовжують підкорювати міжнародні та всеукраїнські змагання. На молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноа в Канаді наша землячка Ірина Федорів здобула золото на дистанції 200 метрів. Два срібла у каноа двійці на дистанції 500 і 200 метрів. Разом з Іриною не тільки. Ще одну нагороду Україні приніс прикарпатець Віталій Пристай бронзу у складі екіпажа 4 на дистанції 500 метрів серед молоді Ю-23. На другому етапі ігор ветеранів у Луцьку спортсмени також стали призерами. Стрільба з лука. Перше місце Михайло Андрушко, друге місце Андрій Бережний. Настільний теніс. Перше місце Руслан Новіков, третє місце Андрій Удоденко. У змаганнях з кросфіту друге місце Іван Назаров, Олександр Євтушенко та Роман Зорій. Третє місце Артем Передереєв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більш смаку.
8: І?
9: Густіший, насичний аромат, довгий післясмак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Ну.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. Новий дорадчий орган покликаний стати майданчиком для взаємодії молоді з владою і представляти інтереси області на загальнодержавному рівні, розповіли голова молодіжного конгресу Михайло Малуш та його заступниця Олеся Тиводар.
2: Першочергово цей конгрес створений для того, щоб об'єднати молодь з кожного регіону, з кожної громади України, адже в цей конгрес були делеговані люди понад 60 громад Закарпатської області. Це є дійсно класним майданчиком, дуже корисним майданчиком для того, аби молодь, активна молодь, молоді люди, які займаються волонтерською, громадською, політичною діяльністю у власних громадах, могли вийти на новий рівень та були почуті навіть в найвищих кабінетах.
3: Я тут для того, щоб здобути якийсь досвід для себе. Я вірю, що молодь є рушійною силою для нашої країни, щоб щось змінити. Ми активно співпрацюємо з нашою селищною радою. Вони нас фінансують в якомусь плані, дають кошти для проведення різних заходів. Ми плануємо створити молодіжний простір для того, щоб кожен міг прийти і там вже знайти те, що чим він цікавиться, напрямки.
1: Чопський та Мукачівський прикордонні загони продовжують рекрутингову кампанію та запрошують громадян України долучатися до служби за контрактом. Наразі підрозділи потребують як фахівців із досвідом, так і тих, хто готовий опановувати нові спеціальності вже під час служби.
4: Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надамо відповідні соціальні гарантії, можливості навчатися з метою залучення та несення служби в пункті пропуску через державний кордон. Тому всіх залюбки чекаємо за адресою міста Мукачева, вулиця Надесея, 45.
5: Не обов'язково мати якусь освіту за деякими спеціальностями. Наприклад, якщо людина звертається там з бажанням опанувати таку посаду, як оператор безпілотних літательних апаратів, курси підготовки саме забезпечує Державна прикордонна служба. Людина отримає сертифікат, підготовку відповідну та й виконує відповідне завдання за призначенням.
6: Основне завдання нас як рекрутерів – це допомогти цивільній людині оформитись на військову службу за контрактом. Головний принцип прикордонного рекрутингу – це прозорість та право вибору. Тобто людина самостійно обирає підрозділ, як вже казав мій колега, в межах Закарпаття, і де може обрати собі службу, і де безпосередньо б хотів проходити військову службу за контрактом. Ми цінуємо досвід і пропонуємо посади в залежності від знань та умінь та освіти кандидата.
1: Українських ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше знає Юлія Гапенюк.
7: У Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безлічу відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
1: Випускник Хуського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули Андрій Мадяр отримав найвищі бали після проходження національного мультипредметного тесту з трьох предметів – математики, хімії та історії. Хлопець отримав сертифікат на 45 тисяч гривень, кошти виділили з бюджету Хуської громади. Андрій Мадяр планує подавати документи до Львівської політехніки, обирає між спеціальностями інженерія, робототехніка або IT-програмування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Про події війни говорить Стратком.
9: Московський нафтопереробний завод уразили підрозділи Сил оборони України.
0: За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, пошкоджено установку первинної переробки нафти. Московський нафтопереробний завод задіяний у забезпеченні армії окупантів. Також він постачає авіапальне 4 московським аеропортам. Президент України подякував воїнам за результативність і підкреслив, що удари по таких об'єктах є відповіддю не лише на щоденні атаки по Україні, а й на небажання Росії завершувати війну. Окрім цього, Генштаб Збройних сил України отримав підтвердження влучання у військове підприємство поблизу міста Тула. Воно спеціалізується на розробці та виробництві радіолокаційних систем та радіонавігаційної апаратури. Є повідомлення, що пошкоджена будівля та несуча конструкція складального цеху. Дві балістичні ракети та 132 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на вівторок, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 6 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 114 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання ракет та 16 ударних безпілотників на 9 локаціях, а також падіння збитих уламків у 8 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. На фронті 228 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. 25 атак російських загарбників на Покровському напрямку. На Лиманському – 23, на Гуляйпільському – 22. Найменше боєзіткнень – одне на Придніпровському напрямку. На Краматорському – затища. У понеділок противник завдав 2 ракетних ударів, застосувавши 74 ракети та 82 авіаційні удари, скинувши 226 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9297 дронів-камікадзе та здійснив 2726 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 6 районів зосередження живої сили противника та 6 пунктів управління БПЛА, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
9: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників, вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили один танк, 5 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 7 засобів протиповітряної оборони, 3 наземних робототехнічних комплекси, 2062 безпілотні літальні апарати, 50 ракет, 417 одиниць автомобільної техніки та 4 одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!
0: Головком ЗСУ генерал Олександр Сирський разом із головнокомандувачем Сил оборони Естонської Республіки працював у військових частинах на південному сході України. Генерали на місці ознайомились з поточною обстановкою, поспілкувалися з керівним складом десантно-штурмових військ, командуванням сил безпілотних систем і командирами штурмових полків. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що для партнерів надзвичайно важливо бачити реальну ситуацію на фронті, розуміти потреби українських воїнів та переконуватися в ефективності наданої допомоги безпосередньо на місці. Посилення оборони державного кордону на північному напрямку – одна з головних тем наради, яку провів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, для підвищення ефективності прикриття рубежів ухвалено рішення про формування нових частин безпілотних систем. Вони будуть забезпечені необхідним озброєнням, технікою та іншими засобами для виконання визначених завдань. Також триває нарощування спроможності підрозділів, які вже виконують завдання на цьому напрямку. Окрім цього, головком заслухав доповіді щодо відновлення боєздатності військових частин після виконання бойових завдань, а також їхнього доукомплектування озброєнням і технікою. За підсумками наради, також ухвалено рішення масштабувати безпілотну компоненту у бригадах територіальної оборони. Міністр оборони оголосив про початок підписання нових контрактів Сил оборони з чіткими термінами служби та гарантованими відстрочками. Відповідну постанову Кабінету міністрів було оприлюднено в понеділок. Залежно від типу контракту, їхній термін може становити від 6 до 24 місяців, а після завершення служби передбачена гарантована відстрочка, яка враховує попередній термін служби та бойовий досвід. Оформити перехід на новий контракт можна через свою військову частину або через додатки «Армія Плюс» чи «Резерв Плюс» або ж через центр рекрутингу. Міністр оборони також повідомив, що уже в липні будуть нараховані нові виплати за червень усім військовим, незалежно від того, чи вони підписали нові контракти. За ініціативи міністра оборони України та головнокомандувача Збройних сил України відбулася робоча зустріч з керівництвом Генерального штабу, командувачами видів, окремих родів військ, командирами корпусів та бригад для обговорення питань щодо анонсованого удосконалення механізмів проходження військової служби та комплексної трансформації Сил оборони України. Для учасників зустрічі було презентовано матеріал щодо запровадження нових контрактів, переведення між підрозділами, механізмів повернення із СЗЧ, термінів служби, відстрочки після служби, грошового забезпечення, рекрутингу іноземців та інших змін, які запускаються в межах першого етапу трансформації.
8: Переможемо! Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Ольга Салабай. Дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. Програма інтенсиву у суботу 11 липня з 11:30 до 11:00 реєстрація учасників, вітальна кава з 11:00 до 13:00 вступ до підприємництва з 13:00 до 14:00 обід з 14:00 до 15:30 бізнес-планування з 15:30 до 16:00 кава перерва і з 16:00 до 17:30 фінансовий менеджмент. Неділя 12 липня з 10:00 до 12:00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва з 12:00 до 12:30 кава-перерва і з 12:30 до 14:00 кар'єрне консультування. Підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 23 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталися з потерпілими. 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суду ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють. Наразі усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини з Закарпаття.
1: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18-й до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полепець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява-Довге-Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні померла жінка, яку збив мікроавтобус у Рожнятові, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та бокового інтервалу, особливо поблизу велосипедів і пішоходів.
1: На Івано-Франківщині понад 8 тисяч договорів із жителями Коломийської громади уклали 3 підприємства, які збирають та вивозять сміття. Вони розпочали свою роботу 1 липня після перемоги у конкурсі, замінивши фірму, яка до того забирала відходи у мешканців. Після цього частина людей залишилася без контейнерів та почала скаржитися на перебої із вивезенням сміття. Про це повідомила заступниця начальника управління комунального господарства Коломийської міської ради Уляна Калиняк під час прес-конференції. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Івано-Франківська 34 гектари землі. Йдеться про ділянку, яку ще у 2012 році передали в оренду для ведення фермерського господарства. За умовами договору, орендар не мав права передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу, розповіла прокурорка Любов Гаркот.
3: Утім, бізнесмен проігнорував ці вимоги та вніс право оренди спірної ділянки до статутного капіталу іншого суб'єкта господарювання – фермерського господарства. Фактично розпорядившись комунальною власністю поза волею власника громад. У 2022 році вказане фермерське господарство реорганізували, розділивши його на два окремі агропідприємства. Паралельно розділили навпіл і орендовану комунальну земельну ділянку. Кожному новоствореному господарству дісталася її частина разом із правом користування. Оскільки набуття земельних ділянок користування відбулося із порушенням вимог земельного законодавства, прокуратура звернулася до господарського суду Івано-Франківської області. В своїй позовній заяві прокуратура вимагає визнати незаконним протокол зборів фермерського господарства, недійсними договори оренди земельних ділянок, скасувати державну реєстрацію права оренди та повернути ділянки громаді.
1: У Львівській області поліцейські затримали 3 чоловіків, яких підозрюють у розбійному нападі на жительку Рогатинської громади, що на Івано-Франківщині. За інформацією слідчих, затримані заздалегідь спланували злочин, проникли до будинку жінки, побили її, обікрали та втекли. Про це повідомили на фейсбук-сторінці поліції області. Підозрювані 37-річний чоловік із Львівської області та двоє братів 30 та 27 років, які перебували в розшуку за самовільне залишення військової частини. На Прикарпатті гірські рятувальники тричі вирушали на допомогу туристам в горах, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
4: На допомогу вирушили рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворог, та вони дісталися до постраждалої, надали їй домедичну допомогу і транспортували до Ворогти. Ще один виклик надійшов з району гори Шпиці. Під час спуску травмувалася жителька міста Конотоп 78-го року народження. До місця події було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення Верховина. Після надання домедичної допомоги вони транспортували туристку до села Бестрець, де передали медикам. Житель міста Чернівці 2000 року народження травмував ногу, не зміг самостійно продовжити рух. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення Заросляк оперативно дісталися до постраждалого, надали йому домедичну допомогу, транспортували до спортивної бази Заросляк та передали медикам.
1: Ірину Федорів та Віталія Пристая, які повернулися з нагородами молодіжного чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное серед юніорів та молоді, нагородили. Ірина Федорів стала чемпіонкою світу на олімпійській дистанції С1 200 метрів, а також виборола ще 2 срібні медалі. Віталій Пристая у складі збірної здобув бронзу у дисципліні С4 на дистанції 500 метрів. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. З 8 і до 9 липня залізничний переїзд поблизу села Соломоново Ужгородського району закритий для руху транспорту. На цій ділянці проводять капітальний ремонт залізничної колії європейського зразка. Про це повідомили на сторінці Чопської міської ради у Фейсбук. За інформацією залізничників, обмеження діють з 8 липня і з 8 ранку до 9 липня 20 години. У цей період на об'єкті виконують будівельно-колійні роботи з реконструкції. Йдеться про капітальний ремонт залізничної колії шириною 1435 мм на ділянці Чоп-Держкордон у напрямку словацької станції Чиярна на Тисо. Його межах перегону Чоп-Роз'їзд. Переїзд, який закриють на ремонт, розташований на 1750 кілометрі залізничної колії, що перетинає місцеву автодорогу Соломоново-Чоп на відстані 1,4 кілометра від виїзду на автотраси М06 Київ-Чоп. На час виконання робіт залізничний переїзд буде закритий, тож рахуйте цю інформацію. А ми продовжуємо говорити про підвищення вартості води в Ужгороді. Про причини підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення говорила раніше, а зараз директор водоканалу міста Ужгород Станіслав Карташов розповів, що підприємство робить за отримані кошти.
5: Ми оновлюємо парк спецтехніки. Ми зараз закуповуємо 3 одиниці вантажних автомобілів для організації оперативної роботи по ліквідації аварійних ситуацій. Техніка, яка замінюється, це техніка, яка працювала з 78-79-80-х років, для того, щоб вона не екологічна, вона вже не експлуатаційна, але враховуючи те, що немає альтернативи, да, треба приймати рішення, можливо, трошки невчасні, але потрібні, вкрай необхідні, тому що це люди, це перевезення, це безпека і щоденна робота. Ми проводимо комплексні роботи по очним спорудам, ми комплексно займаємося вже заміною водопровідної мережі по вулиці нинішньої Стара Гагаріна, зараз Карпатської України. Перед проведенням капітального ремонту дорожнього покриття і благоустрою, для того, щоб потім ми її не вскривали, замінюємо досить велику кількість водопровідних водів, займаємося перекладкою каналізаційних мереж. Останній проєкт, який реалізований, це площа Театральна. Да, ми замінили, провели санацію каналізаційної мережі на глибині більше 4 метрів без вскриття поверхні. І вся інформація щодо робіт, які ми робимо, вона висвітлена на сайті, вона доступна в інформаційних наших ресурсах по інвестиційним програмам, заходам. Вона є в звітах департаменту, будь-хто в який момент може відкрити і більш детально ознайомитися. Невідповідність тарифу не дає можливості покриття всіх витрат. Витрати – це і щоденні витрати підприємства, в тому числі і по податкових зобов'язаннях, і по виплатам по постачальникам реагентів, хлору, паливомастильних матеріалів. Тобто, якщо воно коштує гривню, ми маємо віддати гривню. Якщо ми маємо 80 копійок, ми маємо отримати дотацію. Наразі я розумію питання, з чим пов'язано. Ми проводимо зараз дискусії, і ми вже відправили на міську раду лист з запитом оцінки можливості бюджету компенсувати частину вартості послуги для населення за рахунок коштів міського бюджету. Після аналізу спроможності буде рішення, яке міська рада має озвучити, і тоді, можливо, з серпня місяця або з вересня місяця буде якийсь компенсатор. Зараз я не можу про це говорити, тому що це буде рішення по спроможності саме бюджету міської ради.
1: Правоохоронці затримали 46-річного депутата Великоберезнянської громади Ужгородського району, який переховувався від відбування 8-річного ув'язнення. Чоловіка засудили за розбійний напад та незаконне утримання 5 громадян Таджикистану ще у 2019 році. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Депутата суд визнав винним і призначив йому покарання 8 років позбавлення волі. Після набрання вироком законної сили чоловік почав переховуватися. Правоохоронці затримали, наразі засуджений перебуває у слідчому ізоляторі. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. За минулу добу прикарпатські рятувальники ліквідували кілька загорянь, розповіла керівниця прес-служби ДСНС області Христина Перцович.
2: 7 липня о 21-й годині до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Незалежності у місті Івано-Франківську. До місця події оперативно прибули рятувальники, які встановили, що у будівлі недіючого кінотеатру горить сміття. Площа пожежі складала 6 квадратних метрів. Вогнеборці швидко ліквідували загорання, не допустили поширення вогню на будівлю. Завдяки оперативним та професійним діям вогнеборців пожежу вдалося ліквідувати, врятувавши поруч розташовану будівлю сусіднього підприємства, два навантажувачі та частину будівлі цеху. Травмованих унаслідок обох пожеж немає, причини виникнення загорань встановлюються. На місцях подій працювали офіцери-рятувальники громад.
1: Якість води у річці Бистриця Надвірнянська на Івано-Франківщині нормалізувалася. 29 червня фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб зафіксували перевищення місто лактозопозитивної кишкової палички в 4-8 рази. Повторні проби, відібрані 6 липня, відхилень не показали. Тимчасове погіршення показників якості води в установі пов'язують з аномальною спекою. Малозабезпечені франківці можуть безплатно отримати лічильник води. Про це 402 каналу розповів заступник міського голови Михайло Смушак.
3: Якщо лічильника немає, то люди платять не по кількості спожитих кілометрів води, і відповідно потім за каналізацію, а відповідно оплачують за нормами, які є, і ці норми є вищими, ніж зазвичай люди споживають. Тому для того, щоб люди могли платити саме стільки, скільки вони витрачають, існують лічильники, але відповідно це даний лічильник коштує певну суму грошей, і малозабезпечені люди, а це зазвичай пенсіонери, одинокі люди. Люди просто, які не мають відповідних доходів, вони не мають можливості придбати і встановити цей лічильник. Вони можуть написати звернення в департамент соціальної політики. Даний департамент має спеціально створену комісію, яка обстежує соціально-побутові умови, доходи, зокрема. Там обмеження є 2 прожиткові мінімі на одну особу. Тобто, якщо в сім'ї, а в пенсіонерів зазвичай, якщо вони одинокі, тобто цей дохід і пенсія не є великою, вони не перевищують дану суму. Тобто тоді департамент політики робить відповідний акт і дає на нас заявку, щоб ми встановили таким людям лічильники. І кожного року ми здійснюємо дане встановлення, і в цьому році так само.
1: Працівники очисних споруд та підприємства «Карпатнафтохім», які 9 червня страйкували через затримку зарплати, повністю отримали виплати за квітень поточного року. 7 липня їм також виплатили заробітну плату за червень. Наразі співробітники працюють у звичному режимі, повідомив начальник відділення біохімічного очищення цеху очисних споруд Віктор Труш. Водночас, зі слів заступника генерального директора «Карпатнафтохіму» Яреми Рудика, загальний борг підприємства перед працівниками становить 200 мільйонів гривень. Дощова погода затримається щонайменше до вихідних, розповіла начальниця відділу гідромедзабезпечення обласного центру гідрометеорології Тетяна Атаманюк.
4: Ми ще очікуємо дощі, помірні, можливо, в горах десь локально можуть бути значні. І відповідно на ріках ми очікуємо підйом рівня води від 30 сантиметрів до метра. Як в басейні Дністра, так і в басейні Прута. Уже десь в районі 12 числа, 12 липня ми очікуємо в день ще дощики, а надалі вже таке, більш-менш десь короткочасні дощі будуть, але не малої інтенсивності, незначні.
1: На Прикарпатті створюють новий мультимедійний туристичний маршрут «Мандрівка плаями Гуцульської столиці». Маршрут об'єднає 12 історичних, культурних і природних локацій Верховинської громади. Уздовж нього встановлять інформаційні стенди з QR-кодами, що відкриватимуть доступ до аудіоісторії, архівних світлин, відео та елементів віртуальної реальності. На Прикарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. На Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес області. До його складу увійшли 56 представників молодіжних рад та закладів освіти, активісти, волонтери, розповів очільник області Мирослав Білецький.
5: Сьогодні важливий день у молодіжному житті Закарпатської області. Хочу пригадати, що в квітні, коли у нас був президент України, то саме студенти Ужгородського національного університету підняли питання про створення такого молодіжного органу. Цей молодіжний орган надзвичайно важливий для комунікації. Для комунікації молоді із керівництвом держави. Молодь набагато інколи успішно працює, ніж, зараз скажу таку річ, але це правда, ніж старше покоління. І в тому числі, можливо, і наше покоління. Тому що їм знайти інформацію зараз із технічними можливостями, із штучним інтелектом, це декілька хвилин. Нам це було в наш час, це декілька днів. Тому я, звичайно, що до молоді відношуся дуже відповідально, і їм треба все-таки допомагати в тому, щоб вони брали відновлення, відбудову України в свої руки.
1: Ми, власне, продовжимо говорити на цю тему у наступних випусках новин. Майже 40% українських ветеранів звільняються за першого місця роботи вже перші 3 місяці після працевлаштування. Головні труднощі виникають у процесі адаптації до колективу та через неготовність керівників. Що радять роботодавцям та які професії найзатребуваніші серед ветеранів, знає Юлія Гапонюк.
6: У перший місяць після працевлаштування ветерани найчастіше йдуть через незадоволення зарплатою або через психологічний стан. А от згодом причиною стає вже атмосфера в колективі, причому у більшості випадків проблеми виникають саме через безпосереднього керівника. То якож основна проблема у працевлаштуванні ветеранів, розповів ветеран Андрій Жолоб.
7: Та я би тут, власне, не виокремлював ветерани, не ветерани. Тут є десь людська складова, але однозначно, що ветеранам комфортніше працювати, коли, наприклад, є в керівника заступник з ветеранської політики, також ветеран, якому можна сказати, що саме не подобається. Є ветерани, які більше здатні до працевлаштування, є менше здатні до працевлаштування. Є ті, хто ще себе шукають. Є ті, хто ще не пройшов оцю таку рекомендовану декомпресію. Тут насправді дуже багато складових. Нема такого, що от бізнес погано ставиться до ветеранів. Це є тривале наше взаємне порозуміння. І це обов'язково з обох боків.
6: Експерти наголошують, що компанії, які заздалегідь навчають своїх HR-фахівців та керівників, мають удвічі кращі результати найму. Що саме мають змінити роботодавці у своїй корпоративній культурі? Та як діяти самим ветеранам під час пошуку роботи, аби уникнути розчарувань, нам розповіла журналістка і психологиня Лариса Волошина.
8: Від суспільства залежить якраз інтеграція військового. Перше, що має відбуватися, це захист прав військовослужбовців. У нас є навіть омбудсмен зараз. Має все ж таки розповсюджуватися на захист прав демобілізованих, щоб їх не можна було звільняти, дискримінувати на робочому місці. Ізраїль, Сполучені Штати мають свої антидискримінаційні закони, і ми маємо просто до цього долучилися. Самі ветерани мають все ж таки шукати своє середовище і не впадати в таку скруту і розчарування тільки тому, що навколо тебе люди, які тебе не розуміють. Шукай свої. Військові, які пройшли війну, вони, в принципі, створюють певне ком'юніті своє, їм простіше бути серед своїх навіть в мирному житті.
1: Родичі керівника Служби безпеки України в Закарпатській області Сергія Кононенка за останні кілька років стали власниками 23 таунхаусів, офісного центру та маєтку під Києвом. Загальна ринкова вартість цього майна може становити орієнтовно 2 мільйони доларів. Про це йдеться в розслідуванні видання «Громадське». За даними журналістів, родичі посадовця почали масово набувати нерухомість з 2021 року. 11 будинків у котеджному містечку Дрімхаус придбали сестра та її чоловік наприкінці 2022 року. Поблизу Борисполя на Київщині мінімальна ринкова вартість цих таунхаусів на момент набуття могла становити понад 500 тисяч доларів. Ще 12 таунхаусів у Паларіс, також поблизу Борисполя. Власниками цієї нерухомості стали матір, сестра, зять, а також теща і тестя Сергія Кононенка. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. В Івано-Франківську 6 липня на Алеї Слави невідома жінка пошкодила банер полеглому військовослужбовцю Іванові Михайлишину. Поліцейські з'ясовують усі обставини інциденту. У Карпатах відбувся трейловий забіг «Горгани Рейси», розповіла офіцерка управління 10-ї гірсько-штурмової бригади Едельвейс Катерина Шашликова.
2: Так як 10-та окрема гірсько-штурмова бригада, яка спеціалізується на веденні бойових дій саме в горах, то ми вирішили тут реалізувати, маючи, побачивши локацію, переправу. Ну, це переправа, де з однієї сторони можна переправитися під кутом вгору гостям за донат, за будь-який донат ми пропонуємо для війська, для нашої бригади. А потім радісно спуститися вже вниз, де ще веселіше. Народ і армія єдині, і повинен цей девіз, цей меседж ніколи не зникати з екрану.
1: Цьогоріч Захід об'єднав цивільних військовослужбовців та ветеранів, серед яких і люди з ампутаціями.
3: Це класна природа, спорт, спілкування з друзями, з дітьми. Всім рекомендую.
4: Очікування дійти до фінішу. Вирішив брати участь, щоб долучити свого похресника до змагань. Це мій третій, але попередні були років 10 тому.
5: Наша мета – вшанувати полеглих побратимів, їхню світлу пам'ять, що герої не вмирають, і ми біжимо за них.
6: Неможливо заздалегідь от все-все спланувати. Тим паче карту учасники отримують в день старту. Тобто ти не маєш часу на велику підготовку. Тобто в тебе є там година, дві, три, ну залежно від того, коли ти стартуєш, на те, щоб перенести контрольні пункти, скажімо так, свої гаджети, на свої там паперові карти, інші, і розібратися, тобто з оцим всім.
1: Франківські комунальники продовжують наносити дорожню розмітку, розповів заступник директора департаменту інфраструктури Назарій Рогів.
7: До процесу з нанесення дорожньої розмітки у місті Івано-Франківську зараз залучені дві компанії. Перша – це приватна компанія ТОВ Traffic Management Group, друга – це муніципальна дорожня компанія, наше комунальне підприємство. Муніципальна дорожня компанія виконує роботи господарським способом, тому що вона є власником, ну, балансоутримачем вуглично-дорожньої мережі і загальний перелік об'єктів муніципальної дорожньої компанії для нанесення розмітки становить 103. Тобто сумарно загальна кількість об'єктів для нанесення дорожньої розмітки в місті Івано-Франківську цьогоріч становить близько, ну не близько, а точно 171 об'єкт. Нами визначено наступні пріоритети. Ми обрали для першочергово для нанесення розмітки, ми обрали магістральні вулиці, це аварійно-небезпечні ділянки доріг, це пішохідні переходи та велосипедні переїзди, особливо поруч закладів освіти та медичних закладів. Це ділянки вулиць після проведення робіт з поточного ремонту дорожнього покриття, де будь-яка розмітка відсутня у зв'язку з заміною покриття, навіть минулорічна. І це вулиці з інтенсивним рухом транспорту.
1: Спортсмени Прикарпаття продовжують підкорювати міжнародні та всеукраїнські змагання. На молодіжному чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каноа в Канаді наша землячка Ірина Федорів здобула золото на дистанції 200 метрів. Два срібла у каноа двійці на дистанції 500 і 200 метрів. Разом з Іриною не тільки. Ще одну нагороду Україні приніс прикарпатець Віталій Пристай бронзу у складі екіпажа С4 на дистанції 500 метрів серед молоді Ю-23. На другому етапі ігор ветеранів Луцьком спортсмени також стали призерами. Стрільба з лука. Перше місце – Михайло Андрушко, друге місце – Андрій Бережний. Настільний теніс – перше місце – Руслан Новіков, третє місце – Андрій Удоденко. У змаганнях з кросфіту – друге місце – Іван Назар, Олександр Євтушенко та Роман Зорій, третє місце – Артем Передереєв.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні дощитиме. Температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
8: Слухай, а що значить густина 16%?
9: Простими словами, більше смаку.
8: І?
9: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
8: А смак який?
9: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
8: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. на Закарпатті офіційно сформували молодіжний конгрес у області. Новий дорадчий орган покликаний стати майданчиком для взаємодії молоді з владою і представляти інтереси області на загальнодержавному рівні, розповіли голова молодіжного конгресу Михайло Малуш та його заступниця Олеся Тиводар.
10: Першочергово цей конгрес створений для того, щоб об'єднати молодь з кожного регіону, з кожної громади України, адже в цей конгрес були делеговані люди понад 60 громад Закарпатської області. Це є дійсно класним майданчиком, дуже корисним майданчиком для того, аби молодь, активна молодь, молоді люди, які займаються волонтерською, громадською, політичною діяльністю у власних громадах, могли вийти на новий рівень та були почуті навіть в найвищих кабінетах.
11: Я тут для того, щоб здобути якийсь досвід для себе. Я вірю, що молодь є рушійною силою для нашої країни, щоб щось змінити. Ми активно співпрацюємо з нашою селищною радою. Вони нас фінансують в якомусь плані, дають кошти для проведення різних заходів. Ми плануємо створити молодіжний простір для того, щоб кожен міг прийти і там вже знайти те, що чим він цікавиться, напрямки.
1: Човський та Мукачівський прикордонні загони продовжують рекрутингову кампанію та запрошують громадян України долучатися до служби за контрактом. Наразі підрозділи потребують як фахівців із досвідом, так і тих, хто готовий опановувати нові спеціальності вже під час служби.
12: Ми запрошуємо всіх бажаючих на відповідні посади, особливо за напрямком прикордонного контролю. Ми надамо відповідні соціальні гарантії, можливості навчатися з метою залучення до несення служби в пункті пропуску через державний кордон. Тому всіх охочих залюбки чекаємо за адресою міста Мукачево, вулиця Надесея, 45.
13: Не обов'язково мати якусь освіту за деякими спеціальностями. Наприклад, якщо людина звертається там з бажанням опанувати таку посаду, як оператор безпілотних літательних апаратів, курси підготовки саме забезпечує Державна прикордонна служба. Людина отримає сертифікат, підготовку відповідну та й виконує відповідно завдання за призначенням.
14: Основне завдання нас як рекрутерів – це допомогти цивільній людині оформитись на військову службу за контрактом. Головний принцип прикордонного рекрутингу – це прозорість та право вибору. Тобто людина самостійно обирає підрозділ, як вже казав мій колега, в межах Закарпаття, і де може обрати собі службу і де безпосередньо б хотів проходити військову службу за контрактом. Ми цінуємо досвід і пропонуємо посади в залежності від знань та умінь та освіти кандидата.
1: Українських ФОПів чекає велика податкова реформа. В уряді кажуть, що зміна правил для малого бізнесу – це обов'язкова умова Євросоюзу для виділення Україні нових грошей. Планують переглянути ліміти доходів, боротися зі схемами та наблизити наші податки до європейських норм. Детальніше знає Юлія Гапенюк.
15: У Мінфін пояснюють, що реформа зачепить саме другу та третю групи спрощеної системи. Держава хоче вирівняти умови для всіх і зробити так, щоб великі компанії не ховали свої прибутки за безлічу відкритих ФОПів. Для різних видів діяльності можуть ввести окремі ставки, а також планують змінити правила сплати ПДВ. Разом із тим, у податковій обіцяють спростити життя бізнесу і перестати масово блокувати накладні. Проте закривати ФОПи чи панікувати точно не треба, адже жодного закону ще не ухвалили. Ба більше, у профільній комісії Верховної Ради заспокоюють, нові правила мають запрацювати лише після завершення війни. А поки законопроєкт лише готують, експерти радять підприємцям просто тримати документи в порядку та стежити за новинами.
1: Випускник Хуського багатопрофільного ліцею номер 1 імені Івана Магули Андрій Мадяр отримав найвищі бали після проходження національного мультипредметного тесту з трьох предметів – математики, хімії та історії. Хлопець отримав сертифікат на 45 тисяч гривень, кошти виділили з бюджету Хуської громади. Андрій Мадяр планує подавати документи до Львівської політехніки, обирає між спеціальностями інженерія, робототехніка або IT-програмування. На Закарпатті сьогодні дощитиме, температура повітря коливатиметься від 16 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
16: Про події війни говорить Стратком.
17: Дрони СБУ завдали успішних ударів по суднах військового забезпечення, що перебували на території суднобудівного заводу в тимчасово окупованій Керчі. Як зазначається у повідомленні СБУ, під час спецоперації були уражені кабельні кораблі «Волга» та «В'ятка», а також вантажно-пасажирський паром «Петропавловськ», готовність якого становила 96%. Унаслідок ударів на них виникла масштабна пожежа. Кабельні кораблі призначені для розгортання системи гідроакустичного спостереження, а також встановлення неконтактних мін. Крім того, безпілотники СБУ уразили озброєння та радіолокаційну станцію зі складу зенітного ракетного комплексу С-400, який прикривав район Керченської протоки. Критичне ушкодження головної антени – такий результат ураження Центру космічного зв'язку «Владимир» у Російській Федерації. Окрім цього, за даними Генштабу ЗСУ, суттєво ушкоджено і центральну частину будівлі головного апаратно-програмного комплексу, де, зокрема, знаходяться зали супутникових модемів і мультіплексорів, а також центральний комутаційний вузол, до якого сходяться волоконно-оптичні лінії зв'язку з іншими космічними центрами. Також критично ушкоджено будівлю апаратно-технічного корпусу номер 1, в якому розташовані передавальний та приймальний комплекси, центральна комутаційна кабельних трас антенних постів центру і обладнання для охолодження передавачів і електроніки головної антени комплексу. Президент України затвердив Службі безпеки 40-денну операцію впливу на Росію з метою спонукання до закінчення війни. Про це Володимир Зеленський повідомив у соціальних мережах. Глава держави заслухав доповідь виконувача обов'язків голови СБУ щодо плану далекобійних санкцій, санкцій середньої дальності, а також результатів роботи Центру спецоперацій «Альфа» на фронті. Президент України зауважив, що СБУ вже кілька місяців поспіль демонструє найбільш високі показники захисту позицій України на фронті завдяки застосуванню дронів різних типів. Зокрема, Центр спеціальних операцій «Альфа» є лідером за результатами уражень особового складу і техніки сил окупанта. На фронті знову більше боїв – 257 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Гуляйпільському – 27. На Слов'янському та Костянтинівському – по 23. На Придніпровському напрямку триває затища. У четвер противник завдав одного ракетного удару, застосував 3 ракети, здійснив 101 авіаційний удар, скинувши 310 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9388 дронів «Камікадзе» та здійснив 2896 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 71 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили противника, 2 артилерійські системи, склад ПММ, 1 пункт управління, 1 пункт управління БПЛА та ще один інший важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
18: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1310 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, 3 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 1 наземний, робототехнічний комплекс, 1778 безпілотних літальних апаратів, 439 одиниць автомобільної техніки та 9 одиниць спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
17: Одразу 2 системи російської протиповітряної оборони уразили пілоти 3-ї бригади оперативного призначення «Спартан» Національної гвардії України. За даними бригади, йдеться про 2 пускові установки з зенітно-ракетного комплексу С-300, які росіяни розгорнули неподалік Волновахи, поруч із трасою Донецьк-Маріуполь. У повідомленні зазначається, що у цьому районі в Ворог зазвичай використовує С-300 в режимі «земля-земля» для обстрілів наземних цілей. Сім балістичних ракет та 189 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на п'ятницю, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із шести напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 9 ранку, протиповітряною обороною збито 3 балістичні ракети та 174 безпілотники. Зафіксовано влучання 4 балістичних ракет та 11 ударних безпілотників на 12 локаціях, а також падіння збитих уламків у 6 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Служба зовнішньої розвідки України доповіла президенту про реалізацію у Білорусі заходів з підготовки до потенційного розширення агресії проти України. Зокрема, вздовж державного кордону у Білорусі завершується будівництво інфраструктури доріг і баз зберігання боєприпасів та пально-мастильних матеріалів. Глава держави опублікував відповідні карти і зазначив, що в російських документах ці об'єкти описуються саме в контексті воєнних завдань. Президент додав, що Білорусь отримала від України необхідні сигнали і там знають, які кроки потрібно зробити для миру. Розбудова прикордонної інфраструктури агресії з боку Білорусі має бути зупинена, акцентував Володимир Зеленський.
19: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: дводенний навчальний інтенсив для ветеранів Верховинського району. Вже цими вихідними у Верховині відбудеться дводенний навчальний інтенсив з підприємництва та фандрейзингу у межах ветеранської бізнес-школи «Ти зможеш». Проєкт реалізує громадська спілка «Дорога смаку Прикарпаття» за фінансової підтримки благодійного фонду «Разом для України» з метою підтримки ветеранів, членів їхніх сімей та внутрішньо переміщених осіб у започаткуванні власної справи, професійному розвитку та працевлаштуванні. Програма інтенсиву у суботу 11 липня з 11:30 до 11:00 реєстрація учасників «Вітальна кава», з 11:00 до 13:00 вступ до підприємництва, з 13:00 до 14:00 обід, з 14:00 до 15:30 бізнес-планування, з 15:30 до 16:00 кава перерва і з 16:00 до 17:30 фінансовий менеджмент. Неділя 12 липня з 10:00 до 12:00 грантові можливості для малого та середнього підприємництва, з 12:00 до 12:30 кава перерва і з 12:30 до 14:00 кар'єрне консультування. Підтримка ветеранів та їхніх родин є одним з важливих напрямків роботи громади. Такі навчальні заходи сприяють здобуттю нових знань і практичних навичок, допомагають розкрити підприємницький потенціал, знайти нові можливості для професійної реалізації та впевненіше інтегруватися у цивільне життя. Тому учасників запрошують скористатися можливістю отримати нові знання, практичний досвід і підтримку для реалізації власних ідей. У Франківську за місяць трапилося 130 ДТП, у яких постраждали 20 осіб. У червні в Івано-Франківську зафіксували 130 дорожньо-транспортних пригод, в результаті яких травми отримали 20 осіб. Цю інформацію надав заступник начальника управління патрульної поліції в Івано-Франківській області. За його словами, від початку 2026 року в обласному центрі зареєстрували загалом 792 ДТП, з яких 115 випадків сталося з потерпілими. 143 людини зазнали травм внаслідок цих аварій. Окрім статистичних даних щодо кількості аварій, працівники патрульної поліції також підбили інші підсумки, пов'язані з безпекою дорожнього руху. Патрульні поліцейські закликають обов'язково дотримуватися правил дорожнього руху та не порушувати. ТЦК в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння через його неявку, а суд відхилив це клопотання. Територіальний центр комплектування в Івано-Франківську звернувся з проханням тимчасово позбавити чоловіка права водіння. Проте Івано-Франківський міський суд ухвалив відмову у задоволенні позову, поданого територіальним центром комплектування і соцпідтримки. Відповідно до позовної заяви, ТЦК вимагав тимчасового обмеження прав. Рішення суд ухвалили на підставі розгляду обставин справи, що свідчать про відсутність підстав для тимчасового обмеження водійських прав. Таким чином, позов Територіального центру комплектування та соціальної підтримки лишили без задоволення. Аварія на дорозі Івано-Франківськ-Тернопіль. Четверо осіб травмувалися внаслідок перекидання мікроавтобуса. На території Чортківського району сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мікроавтобуса марки Volkswagen. Внаслідок цієї аварії тілесні ушкодження отримали четверо пасажирів транспортного засобу. Зокрема, чотири особи зазнали травми, двоє з постраждалих потребували негайної медичної допомоги. Додаткову інформацію щодо обставин події, а також стану постраждалих уточнюють. Наразі усі слідчі дії тривають. На Прикарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься від 11 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини з Закарпатської області. З вами Ольга Салабай. На Закарпатті викрили схему фіктивного працевлаштування для відстрочки від мобілізації. Правоохоронці Закарпаття ліквідували корупційну схему фіктивного працевлаштування військовозобов'язаних, яка дозволяла отримати відстрочку від мобілізації. За свої послуги організатори вимагали 25 тисяч доларів США. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Закарпатській області.

області. За даними слідства, організатором схеми був керівник юридичного підрозділу одного з приватних навчальних закладів, який також здійснює адвокатську діяльність. Він запропонував військовозобов'язаному оформити на керівну посаду в одному з коледжів без фактичного виконання службових обов'язків. Для реалізації оборудки до схеми залучили директора регіональної філії навчального закладу. Саме він забезпечив оформлення необхідних документів і фіктивне працевлаштування. Крім цього, чоловік мав передати організаторам банківську картку для отримання нарахованої зарплати та щомісяця компенсувати готівкою податкові платежі. Після отримання обумовленої суми правоохоронці затримали обох фігурантів. Їм повідомили про підозру. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади або займатися відповідною діяльністю. Досудове розслідування триває, процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура. На Хущині під час туристичного походу померла 46-річна жінка. Трагічний випадок стався напередодні ввечері під час проходження туристичного маршруту поблизу гори Ряпицька на Хущині. Приблизно о 18-й до служби порятунку надійшло повідомлення, що одній з учасниць туристичної групи стало зле. Про таке повідомили на фейсбук-сторінці Державної служби з надзвичайних ситуацій в Закарпатській області. За попередньою інформацією, 46-річна жителька Закарпаття раптово втратила свідомість і впала. До прибуття рятувальників та медиків її супутниці намагалися врятувати жінку, проводячи серцево-легеневу реанімацію. Попри всі зусилля, вона померла. Після завершення необхідних слідчих дій працівники поліції, фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Полепець транспортували тіло загиблої до населеного пункту. Причини смерті та усі обставини трагедії встановлюють правоохоронці. Мукачівська громада долучилася до всеукраїнського проєкту розвитку ветеранської політики. Мукачівська міська територіальна громада увійшла до десятки громад України, які відібрали для участі у проєкті з розвитку та модернізації ветеранської політики. Ініціативу реалізує громадська організація «Платформа відновлення людського капіталу». Про таке повідомили в Мукачівській міській раді. Загалом заявки на участь подали 89 громад з різних регіонів країни. В межах проєкту в громаді проведуть комплексну роботу з удосконалення місцевої ветеранської політики. Вона передбачає аналіз потреб ветеранів і членів їхніх родин, стратегічне планування, навчання профільних фахівців, а також розробку і впровадження ефективних рішень у тісній співпраці з ветеранською спільнотою. Проєкт реалізують за підтримки програми реінтеграції ветеранів, яку впроваджують в Україні за фінансової підтримки Державного департаменту Сполучених Штатів Америки. Руйнування дороги біля Липецької поляни на Хущині тривають аварійні роботи. У Хуському районі на автомобільній дорозі місцевого значення Свалява-Довге-Липча поблизу села Липецька поляна тривають аварійно-відновлювальні роботи. Про таке повідомили у службі місцевих автомобільних доріг в Закарпатській області. Як зазначили фахівці, через руйнування частини дорожнього полотна, яке сталося кілька років тому, на цій ділянці зберігається загроза безпечному руху транспорту. Наразі підрядники облаштовують тимчасову об'їзну дорогу, яка забезпечить транспортне сполучення до завершення аварійних робіт. Вже розчистили територію від чагарників, виконали земляні роботи та облаштували технологічний проїзд. На Закарпатті сьогодні місцями дощитиме, температура повітря коливатиметься. Від 8 до 20 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні померла жінка, яку збив мікроавтобус у Рожнятові, розповіла керівниця відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.
2: Поліцейські перевірили водія на стан алкогольного сп'яніння. За результатами освідування він був тверезим. За фактом дорожньо-транспортної пригоди, що спричинила смерть потерпілої, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські Прикарпаття закликають водіїв бути максимально уважними за кермом, неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, обирати безпечну швидкість, дотримуватися дистанції та бокового інтервалу, особливо поблизу велосипедів і пішоходів.
1: На Івано-Франківщині понад 8 тисяч договорів із жителями Коломийської громади уклали 3 підприємства, які збирають та вивозять сміття. Вони розпочали свою роботу 1 липня після перемоги у конкурсі, замінивши фірму, яка до того забирала відходи у мешканців. Після цього частина людей залишилася без контейнерів та почала скаржитися на перебої із вивезенням сміття. Про це повідомила заступниця начальника управління комунального господарства Коломийської міської ради Уляна Калиняк під час прес-конференції. Прокуратура через суд вимагає повернути громаді Івано-Франківська 34 гектари землі. Йдеться про ділянку, яку ще у 2012 році передали в оренду для ведення фермерського господарства. За умовами договору, орендар не мав права передавати право оренди іншим особам чи вносити його до статутного капіталу.